Britaniji i Americi. U povijesti popularne glazbe pjesma je zanimljiva jer se pojavila upravo u trenutku kada su se granice između američkog rock'n'rolla, R&B-a i britanskog popa počele snažno miješati, dok su Beatles i Stones i drugi bendovi donosili britanski pogled na američku glazbu. Manfred Mann je kroz ovakve pjesme pokazao da britanski izvođači mogu uzeti jednostavan američki pop obrazac i pretvoriti ga u nešto svoje.

1966. Lovin' Spoonful su na broju 1 US Singles Charta, gdje ostaju 3 tjedna s hit pjesmom Summer in the City. Lovin' Spoonful su američki pop rock sastav iz 60. godina. Primljeni su u Rock and Roll Hall of Fame 2000. Na pitanje o svom bendu, lider John Sebastian rekao je da zvuče kao kombinacija Mississippi Johna Hurta i Chucka Berrya. Njihov prijatelj Fritz Richmond predložio im je ime Lovin' Spoonful po retku iz pjesme Hearts a Coffee Blues. 66. im izlazi album Hums of the Lovin' Spoonful, na kojoj se našla pjesma Summer in the City, koju su napisali Mark Sebastian i Steve Boone. Summer in the City je jedna od najzvučnijih portreta američkog velegradskog ljeta 60. godina. Za razliku od mnogih ljetnih pjesama koje prikazuju sunce, plažu i bezbrižnost, ova pjesma prikazuje vrućinu, snoj, buku i napetost grada, ali istodobno i uzbuđenje koje grad pruža. Zanimljiv je dokument vremena. Nastala u New Yorku 60. u razdoblju kada su američki gradovi bili mjesta velikih promjena, nove kulture mladih, rock glazbe, društvenih napetosti i ubrzanog života.

0: samo na frekvencijama Radio Zadra. Glazbeni vremeplov.
1: 1980. Četiri maskirana razbojnika provalili su u njujorsku kuću Toda Rundgrena i nakon što su vezali glazbenika, ukrali su hi-fi opremu i slike. Izvješćeno je da je jedan od uljeza pjevušio Rundgrenov hit I Saw the Light, Tod Harry Rundgren. Američki multi-instrumentalist, pjevač, tekstopisac i producent koji je bio i član benda Utopia. Poznat je po sofisticiranoj, često neortodoksnoj glazbi, povremeno raskošnim scenskim predstavama i kasnije eksperimentima sa interaktivnom zabavom. Također je producirao glazbene spotove i rano je prihvatio i promicao razne računalne tehnologije poput korištenja interneta kao sredstva distribucije glazbe u kasnim 90-ima. 1972. objavio je single I Saw the Light. U bilješkama uz album Rundgren navodi da je namjeravao da pjesma bude hit albuma, te je kopirao tradiciju Motowna da se hit pjesma stavlja na početak ploče.

Na današnji dan 1959. godine rodio se Danny Bonadius iz Patrick Family. The Patrick Family, američka televizijska humoristična serija koja se originalno prikazivala na programu od 1970. do 1974. Naslovni protagonisti bili su Shirley Patrick i njeno petoro djece koje su za život sarađivali kao profesionalni glazbenici. S druge strane, glazba je igrala važnu ulogu u popularnosti serije. Producenti su izdali nekoliko albuma kako bi promovirali seriju, a neki od članova glumačke postave su se s vremenom nametnuli kao ozbiljni glazbenici. I Think I Love You grupe Patrick Family jedna je od najpoznatijih pop pjesama s početka 70-ih i zanimljiv primjer pjesme koja je nastala u okviru televizijskog projekta, a zatim postala pravi svjetski hit. Objavljena je 1970. kao debitantski singl grupe i postala njihov najveći uspjeh. Možda je najveća čar ove pjesme o tome što prikazuje onu vrlo poznatu fazu ljubavi. Trenutak kad još nisi ni siguran što osjećaš, ali znaš da se nešto promijenilo. Upravo ta kombinacija radosti i nesigurnosti dala joj trajnu privlačnost.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Jedan od nas. Radio Zadar. Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, u Dnevniku u kojem donosimo. Ne prestaju reakcije na ilegalno odlagalište otpada u Gospiću i Benkovcu. Koliko posla ima zadarski HGSS? Zbog ekstremne vrućine počela najranija berba grožđa u Ravnim Kotarima. Unatoč upozorenjima, vozači romobila i dalje ne poštuju zakon i sutra sunčano.
0: Dnevnik.
1: Ekološka bomba u Lici samo je dio velike USKOK-ove istrage koja obuhvaća jednu lokaciju iz susjedne Zadarske županije. Isti osumnjičenici, isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe, ali ovaj put u Benkovcu, u kojem su danas konferencije za medije sazivali oporbeni, ali i vladajući političari i istodobno građani Benkovca i okolnih mjesta, i dalje su zabrinuti zbog otpada, čiji je sastav, sumnja se, jednako opasan kao i ona istotinja kilometara udaljenog Gospića, prilog Filipa Buzova.
2: Ilegalno odlagalište nalazi su bivši kamenolom, čija je lokacija samo kilometar i pol udaljena od središta grada. Kako je to moguće da nitko o tome ništa nije znao, pitaju se Benkovčani, ali i stanovnici okolnih mjesta.
3: Nemoguće je to dovesti da se to ne zna. To je nemoguće, to je laž. E, ako nekoga sad zanima što smije ovdje pričati, za 3,5 sekunda će u Americi znati, a ne da mi nećemo znati ko je doveze otpad u Benkovac.
4: Ako će to biti taj katastrofa za puk, stanovništvo, a ovo drugo, to je sve politika, čija to uveza, Talijan, Slovenac, Njemac, nema tu političari se sad tu prepucavaju, ali šta je tu? Nema tu. Treba to napraviti, sanirati što prije.
5: To je grozno, jer ljudi će oboliti mnogi, a nemaju veze s tim.
2: Da mi u blizini prema svemu sudeći prava ekobomba, priznaje ništa nije znao ni HDZ-ov gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić. Od USKOK-a će zatražiti rezultate vještačenja, od nadležnih institucija očekuje hitno rješavanje problema.
6: Mi smo već to zatražili pisanim putem i po onim informacijama kojima ja raspolažem, mi mislim da ćemo taj nalaz dobiti i odmah ćemo izvijestiti javnost o nalazima.
2: Planirala ekomafija, čija su imena i tvrtke dobro poznate, ponovio je danas Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot, koji najveću odgovornost ipak pripisuje vladi i premijeru Plenkoviću. Građanima zaleđa Zadarske županije poručuje kako itekako imaju razloga biti zabrinuti.
7: Razloga što ona mljevena plastika je uvijek, gotovo uvijek puna PFAS-a, a ona je zapravo vječna kemikalija koja je izrazito opasna, jer kada uđe u ekosustav, što je sada slučaj Gospića, kada se može u potpunosti riješiti i maknuti iz ekosustava, a i to su izrazito bolni i dugoročni procesi koji traju desetljećima.
2: Sličnog stava je županijski SDP. Njihov predsjednik Jure Zupčić ističe kako zbog ovakvih slučajeva građani više nemaju povjerenja u institucije. Dovoljno je, kaže, podsjetiti se i poznatog slučaja Crnog brda s otrovnom troskom, na čiju se sanaciju unatoč brojnim pritužbama čekalo godinama.
8: Crno brdo u Biljanima Donjim, dokazano kancerogeno, je godinama stajalo. Republika Hrvatska je plaćala Europskoj komisiji kazne zbog toga. U mjestu Biljane Donje skoro nema kuće koja nije izgubila nekoga od malignog karcinogenog oboljenja.
2: Odlagalište u Benkovcu danas je obišao i zadarski župan Josip Bilaver, i to u pratnji dvoje saborskih zastupnika HDZ-a, Anton Babićem i Nikolinom Baradić, čije su riječi prije svega bile upućene oporbi.
9: Jedini cilj oporbe koja je danas došla i ovdje u Benkovac je zastrašivanje naših građana, a niti jedan problem s otpadom nisu riješili.
10: Ovo što radi oporba, da se samo povremeno sastaje, da insinuira da je eventualno HDZ kriv za ovo odlaganje otpada, je bezočna laž.
2: Slučaj u Benkovcu razočaran je zadarski župan. Građanima obećaje kako će pojačati nadzor kvalitete vode, a već je u planu i sanacija odlagališta u Benkovcu.
11: Da se već sada radi na planu sanacije ovog odlagališta, mi kao županija ćemo pomoći i gradu, i tu je prije svega država koja će snositi najveći financijski teret ove sanacije.
2: A sanacija će zasigurno biti zahtjevna i skupa, jer je na tom mjestu zakopano čak 11.000 kubičnih metara mljevene plastike.
1: Na sutrašnju sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja će se održati u Gospiću, stiže i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Pozvali su ga članovi odbora, a Turudić je za Hrvatski radio potvrdio da će se odazvati pozivu. Koncentracija PFAS spojeva izmjerena na izvoru Tonkovića, Vrilo, kod Gospića iznosi 5,2%, najviše dopuštene vrijednosti i nije zdravstveni rizik, objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Ističu da se prisutnost navedenih spojeva u vrlo niskim koncentracijama bilježi u vodama za piće diljem Europe i svijeta, te da sama detekcija ne dokazuje odakle spojevi potječu, niti da su zdravstveni rizik. Navode da dugotrajna izloženost određenim PFAS spojevima može izazvati povišeni kolesterol, promjene u funkciji jetre i hormonskog sustava, te smanjiti imunološki odgovor na cijepljenje. Ističu i da pojedini PFAS spojevi mogu pridonijeti povećanom riziku od pojave nekih vrsta raka i zavoda ipak napominju da rizik ovisi o specifičnom spoju, njegove koncentraciji i duljini izloženosti, a ne o samoj prisutnosti tvari.
0: Dnevnik.
1: I dalje traje potraga za četvrtim portugalskim državljaninom koji je s troje svojih sunarodnjaka nestao prije dvije večeri nakon što ih u Gminjaku otpuhala bura. Dvoje njih jučer ujutro pronađeno je živo uz obale Krka, među njima i mlađa ženska osoba koja je prema informacijama riječkog KBC-a puštena na kućnu njegu. Nažalost, jedan portugalski državljanin jutros je pronađen mrtav. A imali ovog ljeta više ili manje akcija spašavanja? U našem programu govorio je jutros do pročelnik zadarskog HGSS-a Vili Bah.
12: Ništa neobičajno. Dakle, vrlo slično kao i prošle godine. Dakle, to su nekakve neki statistički podaci koji nam pokazuju da nema ni smanjenja, ali nema ni povećanja nekih intervencija, akcija ili spašavanja. Po statistikama koje mi pratimo, mi više spašavamo naše građane, hrvatske građane, nego strance. Zapravo najveći postotak intervencija su nam potrebni. Najviše ih ima u ovim, neću reći ravničarskim, ali ovim zadarsko zaleđe. To nam je tu za sada najviše akcija imamo. Dakle, ili su to dementni stariji ljudi, najčešće, jel tako?
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Zbog ekstremnih temperatura, berba grožđa u ranim kotarima ove godine počela neuobičajeno rano. Vinogradari ne žele riskirati da visoke temperature dodatno ugroze grožđe, pa su u berbu krenuli ranije nego što je uobičajeno. Ipak, prvi parametri pokazuju da je kvaliteta grožđa dobra. Stan je komentirao predsjednik Udruge vinara i vinogradara Zadarske županije, Rade Bubanović.
13: Grožđa se nalazi sada u temperaturi oko 12 sati, kad je 12 sati, kad je ono sunce drito udara, negdje na 60 stupnjeva. I možete misliti što se događa na 60 stupnjeva. Kad je ispod ugrijani kamen i gore taj udar, a nema vjetra. A ovih dana nema vjetra. Evo, jučer se pojavila malo burica, nešto juga, nešto zapadnjaka, ali je to malo da bi grožđe imalo taj svoj slijed da ga beremo za dva tjedna kasnije. Međutim, šta je tu je? I mi smo se potrudili krenuti u berbu manje više svi. Mi nemamo što čekati. Ako mislimo valjano odraditi vino.
0: Dnevnik.
1: Iako talijanski turisti već neko vrijeme nisu među pet vodećih nacija koje na odmor dolaze u Hrvatsku, u lipnju ih je ipak bilo 5% više nego lani, no na zadarskom području zabilježen je značajan pad, pa se svi u turizmu nadaju kako će nove linije Ferragosto ipak popraviti tu sliku. Vladimir Šetka.
14: Talijani svoj godišnji odmor najradije provode u domovini. Njihov prvi izbor su domaća odredišta i kilometarske pješčane plaže. Ovoga lipnja ipak ih je 5% više došlo na hrvatsku obalu Jadrana nego prošle godine. No, Zadar im čini se nije prvi izbor. Direktorica Zadarske turističke zajednice Iva Benson.
15: Kad usporedimo prošlu godinu, od početka godine do današnjeg datuma, mi imamo pad broja dolazaka s talijanskog tržišta, nekakvih 8%. Nastojimo što kroz promociju, što kroz suradnju između stavog sa Jadrolinijom, uvođenje novih linija, da potaknemo taj dolazak, da olakšamo susjedima da dođu do Zadra.
14: Zato je i uvedena sezonska katamaranska linija Zadar Ancona, kaže predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović.
16: S obzirom da je ova linija ide 5 puta tjedno, svega 4 sata vožnje, da će doprinijeti i produžetku sezone s jedne strane, a i s druge strane da će promijeniti strukturu gosti ovdje.
14: Tome se nadaju italijanski partneri Guido Giambuzzi iz agencije Amatori.
17: Potreban je dvosmjeran protok kako biste imali stabilnu i sigurnu liniju. Zato se nadam kako je ovo pokusna sezona za dugoročan projekt, te da se vidimo na katamaranu ranu ponovno iduće sezone.
14: No, Talijani u Zadar ipak najčešće dolaze osobnim vozilom ili niskobudžetnim kompanijama koje lete iz više talijanskih gradova.
18: Aereo da Bologna.
19: Stigli smo avionom iz Bologne, za 40 minuta si tu. Da, brzo je.
18: La Croazia, perché erano anni che...
19: Godinama smo htjeli posjetiti Hrvatsku i ove godine nam se ukazala prilika pa smo došli. Idemo prema jugu i usput malo razgledavamo, bili smo na Plitvičkim jezerima koja su nam se jako svidjela i sada smo se zaustavili u Zadru.
14: A kako su im se svidjele hrvatske cijene?
19: Isto je, cijena je identična, stvari stoje jednako, tako da nema razlike u cijeni, sve je isto.
18: I prezi sono abbastanza alti.
19: Cijene su prilično visoke u odnosu na naše ili u odnosu na europski prosjek i to sigurno nije dobro za turizam općenito, za vas.
18: Turizmo in generale per voi.
14: Turistički djelatnici i ugostitelji nadaju se da će kolovoz i Ferragosto popraviti udio Talijana u broju stranih gostiju na zadarskom području.
0: Dnevnik.
1: Udruga darivatelja krvi Daruj krv, spasi život, podom Blagdana Velike Gospe, organizira danas do 18 sati akciju darivanja krvi u atriju Providurove palače. Predsjednik udruge Damir Blakić.
20: Nadamo se što boljem odazivu tokom ljetnih mjeseci radi turističke sezone i velikog broja gostiju. Potražnja za dozama krvi je veća nego u ostatku godine, zato pozivam sve drage ljude velikog srca da se odazovu što većem broju ovoj našoj humanitarnoj akciji.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Zadarska policija jučer je provela ciljanu akciju radi povećanja sigurnosti u prometu. Čak 50 prekršaja odnosilo se na vozače romobila, njih 46 odnosilo se na nekorištenje zaštitne kacige, dok su 4 romobila imala snagu elektromotora veću od zakonom dopuštenih 0,6 kW. Ta 4 romobila policija je privremeno oduzela zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Sukošani Debeljak danas slave svog nebeskog zaštitnika Svetog Kasijana, a blagdan zaštitnika ova dva mjesta tradicionalno je i prigoda za feštu, druženje i okupljanje mještana i gostiju. Uz vjerski dio proslave pripremljen je i bogat zabavni program koji će dodatno obogatiti ovo posebno slavlje. Program je najavio načelnik općine Sukošan Andrija Vanjak.
21: Večeras nas očekuje bogat program u Sukošanu gdje će nastupati Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Atmosferu će dodatno zagrijati Soul Fingers, dok je u Debeljaku za zabavu zadužen Kuzma i Šaka Zulu i Zulu DJ. Evo, pozivam sve mještane i naše goste da nam se pridruže, da zajedno proslavimo Svetog Kasijana uz dobru glazbu, druženje i veliki vatromet na moru. Vidimo se večeras u Sukošanu i Debeljaku.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i vrlo vruće, temperature zraka u 16 sati, Zadar 33, Knin i Šibenik 36, Zadarska zračna luka 37, Veli Rat 31, Gospić 30 stupnjeva. Vrijeme sutra vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 23 do 25, najviše dnevno od 33 do 35 stupnjeva.
22: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Sada su bili Marin Dražić i Božar Kolega.
0: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.

0: Stravični prizori stižu s obale. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuirano je više stotina ljudi, nekoliko osoba je ozlijeđeno, ima izgorjelih kuća i automobila. U prekidu je promet na magistrali kod Lokve Rogoznice te na Omiškoj obilaznici. Gašenje otežava jak vjetar. Sve raspoložive vatrogasne snage su na terenu, a da je riječ o najgorem požaru ovoga ljeta, potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta. Fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje je zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
0: Za evakuirane stanovnike i turiste brine se Gradski Crveni križ, ravnateljica Ana Stejskal.
2: Donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne. Dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili. Ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi. Dakle, županijski interventni tim Crvenog križa daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također. Tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadat se najboljem.
0: Vijesti nastavljamo s temom ilegalnog otpada. Zbog ekocida u Gospić stižu članovi saborskog odbora za zaštitu okoliša. Održat će tematsku sjednicu, a svoj dolazak na nju najavile su ministrice zaštite okoliša i zdravstva, te glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i ministar pravosuđa Damir Habijan. Od njih se očekuju odgovori na pitanja što čine za zaštitu zdravlja stanovništva, kaže predsjednica odbora Dušica Radojčić.
3: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje glave u pjesak. Nije bilo konkretnih rješenja. Dakle, ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
0: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije u vezi s odlagalištem. Nezadovoljstvo je dodatno poraslo nakon premijerove konferencije za medije, na kojoj je, kako kažu u inicijativi, umanjio problem i sveo ga na politička prepucavanja. A nema stranke koja nije pokušala profitirati na ekocidu u Gospiću, kaže Vijeko Bušić iz inicijative.
4: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
6: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

Evo još jedno ljetno jutro nam sviće, odnosno svanulo je. Dobro vam jutro želimo. Jutarnji program Radio Zadar je krenuo. Dobro jutro Zadri, dobro jutro Zadarska županija, lijepa naša. Dobro jutro svim koji nas slušate, a i oni koji nas ne slušate, također vam šaljemo lijepe želje za dobar početak današnjega dana, ovoga petka, uoči blagdana Velike Gospe. Hrvoje Aras, Denis Ostrogonac, Suzana Dražić. Zajedno smo do 12 sati.

Bilo je točno 6 sati kada nam je kada je bio izlazak sunca ovdje na zadarskom području, a zalazak je u 20 sati i 7 minuta. Sinoć sam gledala, vlažnost zraka je bila oko 30%, pa je bilo puno ugodnije, sad je 63, ali puno bolje od prethodnih dana, jer kažu ljudi ta vlaga je uz ovu vrućinu ono što stvara taj osjećaj, dakle, i umora i iscrpljenosti i svega ostaloga što nas muči ovih dana, da ne kažem tjedana, zapravo je tjedana bez pretjerivanja. No dobro, temperature zraka, evo, u srijedu je bio Zadar 30, danas 24, isto kao i Knin, u Šibeniku, Velom Ratu 26, 19 u Zadarskoj zračnoj luci ili na Zadarskoj zračnoj luci, Gospić 13. Temperatura mora, ovo zadnje mjerenje jučer 28 stupnjeva, a što se tiče prognoze za danas, za ovaj petak, vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, temperature zraka od 33 do 35 stupnjeva. Dobro vam jutro.

Gledam stanje na prometnicama što se tiče baš prometnica, jer ima i nekih novosti u pomorskom prometu. Prohodnost cesta je dobra, uz napomenu da zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je za prvu skupinu vozila. Druga napomena je odnosno izvanredni prometni događaj, kako se to naziva, zbog požara prekinut je promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica, vidjeli ste tamo je veliki požar, dionica Stanić i Medići. Isto tako zbog požara prekinut je promet na Omiškoj obilaznici u smjeru Makarske, a na državnoj cesti DC501 zbog kvara na cestovnoj signalizaciji na pružnom prijelazu Meja pozivaju se vozači na dodatan oprez. Tamo se vozi usporeno, pa se i vi toga pridržavajte ako idete u tom smjeru. A što se tiče pomorskog prometa, jedna je obavijest za sutran, za blagdan Velike Gospe, pa su izmjene u plovidbenom redu za naše područje. Se to odnosi, dakle, sutra trajekt iz Luke Preko, koji ide u 10:30, te iz Zadra koji kreće iz Gaženice u 12:30 izvanredno će pristati i na otok Ošljak.

Dobro, ovo je Indeks bio, grupa Indeks Budi kao more, a mi ćemo vidjeti što kažu Vodovodu i Elektri. Za promjenu ima nekih obavijesti iz Vodovoda ovaj tjedan, inače njih nije baš bilo, a dobro. Jučer je naime počela sanacija kvara na mreži vodovodne na cijevima, riječ je o mjestima Grab i Gračac, oni su ostali bez vode od 13 sati pa piše do završetka radova. Bit će im obustavljena isporuka vode. Dakle, to je prošlost, to je bilo jučer, a sad da li su oni dobri vodu do kraja dana, ja se nadam da jesu. Isto tako, za danas, dakle, ovo unaprijed se već zna, da imaju radove na vodoopskrbnom sustavu, pa će u Žeravi mještani ostati bez vode, i to cijelo prije podne od 8 do 14 sati, dakle Žerava od 8 do 14. Zadarska Elektra, nekoliko najava, evo opet su Sukošan, onaj dio oko velikog nogometnog igrališta od 8.30 do 13 sati, Muškovci i Golubić, cijela mjesta od 8 do 10, u Zelengradu Mitrovići uz jamu od 8.30 do 13.30, a Berberi i Sekulići u Bilišanima u vremenu od 8 do 10 sati.

6:35, lijepo jutro je, evo, najugodniji dio dana, barem što se tiče onog osjećaja, da nam je manje vruće, no dobro, o tome zaista puno pričamo. A sad pogledajmo što se dogodilo na današnji dan. Na današnji dan kroz povijest se ne spomenju neke visoke temperature, već se recimo spominje da je 1040. godine škotskog kralja Duncana ubio je Macbeth, koji je potom vladao 17 godina. Macbethova vladavina, poseban način na koji je došao na prijestolje u Škotskoj, inspiriralo je i Williama Shakespearea za jednu od njegovih najpoznatijih drama. Otpočela je izgradnja katedrale u Kelnu na današnji dan, godina je 1248. A onda idemo do 1784. Na otoku Kodijak, pored Aljaske, osnovana je prva ruska kolonija. Inače, SAD su od Rusije 1867. kupile Aljasku za 7,2 milijuna dolara. I još jedna zanimljivost, prve registracijske tablice za, ili pločice za motorna vozila uvedena su u Francuskoj na današnji dan. To je bilo prvi put, evo, u povijesti toga. I to bi bilo to. Možda današnji dan donosi neke značajne povijesne, ali nadam se lijepe događaje.

0: Danas crkva slavi jednog jako poznatog mučenika, sveca. Riječ je o Franjevcu, o mučeniku iz Auschwitza, svetom Maksimilijanu Kolbeu. Rođen je 1894. u Poljskoj. U dobi od 12 godina imao je viziju Blažene Djevice Marije i cijelog je života promicao pobožnost prema Mariji. Godinu dana nakon te vizije sa starijim bratom Franjom stupa u red Franjevaca konventualaca. U novicijatu dobija redovničko ime Maksimilijan, polaže prve zavjete 1911. Sa samo 21 godinom postiže doktorat iz filozofije na Rimskoj Gregorijani, a u dobi od 28 i doktorat iz teologije. Nakon ređenja za svećenika diljem Poljske promiče Marijanski apostolat, posvećuje se tisku, osnivanju i samostana, recimo osnovaju samostane u Poljskoj, ali i u Japanu i Indiji. Ali 1936. ima narušeno mu zdravlje, vraća se u Poljsku koju uskoro okupira nacistička Njemačka. U samostanu je osnovao bolnicu za sve kojima je to bilo potrebno, ali je uhićen i tek 3 mjeseca kasnije pušten na slobodu. Odbio je njemačko državljanstvo na koje zbog porijekla imao pravo i u samostanu skrivao oko 2000 židova. Bio je aktivan u antinjemačkoj promidžbi. 41. veljača je, samostan je zatvoren, Maksimilijan uhićen i nakon 3 mjeseca prebačen u Auschwitz. Nastavio je tamo svoju svećeničku službu unatoč nasilju i zlostavljanju koje je zbog toga trpio. Kada su neki zatvorenici izabrani za smrt u bunkeru gladi, Maksimilijan se dragovoljno javio otići u smrt umjesto nekog čovjeka koji je imao obitelj. Izgladnjivani su, mučeni žeđu, na kraju su Maksimilijana ubili ubrizgavši mu u krvotok injekciju kiseline. Kažu da je smrt dočekao neobičnim mirom, umro je na današnji dan, a tijelo mu je kremirano sutradan, dakle sutra na svetkovinu uznesenja Marina, kanoniziran je 1982. godine. A zaštitnik je, evo, zanimljivo, ovisnika o drogama, zatvorenika i obitelji.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadra.
1: Dobro jutro Zadra. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadra.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Di ćeš bolje? More, Lito i Radio Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Vatrena stihija iz Lokve Rogoznice je stigla do Omiša. Slike s terena su dramatične. Ima i ozlijeđenih, u pomoć iscrpljenim vatrogascima stižu kanaderi, no na ruku im nikako ne ide najavljena bura.
2: Dok na jugu traje borba s požarima u središnjoj Hrvatskoj, vodi se za pitku vodu i zdravlje. U Gospiću poslije podne sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
0: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
2: Večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival.
0: Vrijeme je sunčano i vruće, na Jadranu bura, poslije podne će oslabjeti, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Zastrašujući prizori iz juga Hrvatske. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuirano je više od 100 ljudi. Nažalost, ima i ozlijeđenih, i mještana i vatrogasaca. S terena stižu informacije o izgorjelim kućama i automobilima. U pomoć iscrpljenim vatrogasnim snagama stižu i kanaderi. Neposredno uoči jutarnje kronike, najnovije informacije dobili smo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
3: Evo, 4 kanadera su, to je najnovija vijest, poletjela, idu ovdje prema Omišu, požar je došao do samoga grada Omiša, sada više neke veće otvorene vatre ima ovdje na prvom području, više nema, negdje oko 286 vatrogasaca na terenu, 93 vozila, pristigle su Zadarska, Šibenska i Dubrovačko-neretvanska u ispomoć tijekom noći, tijekom sada jutra pristigle su 4 županije sa kontinenta, to je Bjelovarska, Bilogorska, Koprivnička, Križevačka, grad Zagreb, te Krapinsko-Zagorska, da su dolazku, bit će odmah raspoređeni i uvedeni na pozorišta. Prema informacijama kojima sada raspolažemo, ozlijeđeno je 19 osoba, ima i teže ozlijeđenih građana, dakle i nešto lakši, dakle i kod vatrogasaca bilo udisanja dima i posljednjih zglobova koji su ozlijeđeni. Prema sadašnjim informacijama, za sada ne smo zaprimili jednu dobu smrtno stradalim osobama, niti smo ih pronašli. Naravno slijedi dalje obilasci požarišta, dogašivanje. Ono što je zaista katastrofalno i strašno, što se dogodilo samo 2 sata tijekom noći, jeste brzo širenje požara usred jakoga vjetra koji mijenjao smjerove i zaista to je bilo strašno i zagledati. Ali evo, što reći, puno je oštećenih i kuća, oštećenih auta, ima puno brodica koje su bile na suhome, dakle štete ćemo tek danas gledati, puno je ovih stupova električnih oštećeno, po cestama gore puno je kamenja, dakle teško i prohodne su ceste, dakle u iznad Lokve Rogoznice prema svim onim cestama, dakle jedna situacija koja je dosta u ovom trenutku teška i naravno tek će se vidjeti razmjer tijekom dana, dakle dok se sve to skupa bolje ugleda. Dakle, jako dobro je to grad Omiš i dakle županija organizirali ovdje i policija, posebno moram pohvaliti rad policije. Ovdje, dakle, ljudi su zbrinuti u sportskoj dvorani ovdje u Omišu, dakle, negdje oko 200 mjesta je tu složeno. 4 autobusa su krenula prema Splitu gdje će biti također zbrinuti hrana, voda. Crveni križ se angažirao, civilna zaštita, dakle, svi su na nogama tipa cijele noći i evo, mogu reći da taj dio funkcionira.
2: A s nama je sada iz Splita na izravnoj liniji kolega Zoran Vukičević. Zorane, neprospavana noć iza vas. Što ste sve doznali? Naravno, stanje ćete pratiti i dalje, idete i na teren.
4: Da, teško je kazati lijep pozdrav kao što obično se javljamo u našoj jutarnjoj emisiji i bilo kada, jer je situacija zaista teška. Mi smo prvu informaciju o požaru dobili sinoć oko 9 sati i to od glavnog vatrogasnog zapovjednika za našu županiju Ivana Kovačevića, koji nam je samo kratko rekao stanje je teško, ne mogu više govoriti. Bilo nam je jasno da će biti zaista opasno. Prve fotografije i prvi video zapisi su pokazali da je vatra planula na dijelu koje je ljudima poznat kada se voze prema Mišu, zapravo iz Omiša, Lokva Rogoznica, gdje je borovi na krilju cestu. Upravo je tu negdje valjda je počelo, riječ je jasno o starim visokim borovima i vatra je bila jako visoka, vatra se brzo proširila unatoč pozivu svih. U roku od nekakvih sat i pol praktički su sve vatrogasne snage koje su bile na ovom terenu, a poslije još i od zadnje od Dubrovnika bile na terenu. Prve informacije su bile 100, 150, sad je 200 nešto vatrogasaca još pristižu i bit će aktivirana i sjeverni dijelova Hrvatske, ali situacija je bila zaista teška, jako se brzo širilo, burin koji dalje puše, nažalost, ne možda toliko jako kao sinoć, ali pitanje na kojim dijelovima jače, jer znamo pouzdano na tom dijelu, inače obale bura puše i nešto snažnije nego uobičajeno, osobito prema Makarskoj u tom dijelu. Ukratko, izgorilo dosta automobila, ali za sad ne znamo broja. Gorele su jasno i kuće, ni ta broj ne znamo. Ono što znamo, to je 19, čuli smo malo prije ozlijeđenih, od toga 2 zbrinuta su u splitsku bolnicu, a dio Mišana je prebačen u Split u duranu gripe i to ćemo, nadam se, posjetiti. Dakle, ovdje su zbrinuti u okviru županijske akcije, kako da se ljudi što je moguće bolje zbrinu i maknu zapravo iz tog dijela. Omiš dijelo je zaista kataklizmički, izgorilo je dosta rubnih kuća. Sam je Tucaković rekao, vatra je ušla u grad, nažalost, na Omišku stinu. No kažem, zbrajat ćemo, nažalost ćemo zbrajati jasno svu štetu, ali ono što je najvažnije, kanaderi koje smo i vidjeli od jutros, već od 6:20 su bili tu i počeli su gasiti, no već sada jutros praktički pravo plamena zapravo više nije bilo. Sve se događalo noćas oko 2-3 sata i to je to najteže razdoblje. Mi sad pokušavamo se probiti do Omiša, u pravilu je, dakle, magistrala zatvorena, no novi da će valjda propustiti, imamo tu informaciju, dijelom smo već i prošli, vidjet ćemo dok ne možemo doći, pa ćemo pokušati saznati više informacije o tome što se noćas događalo i što je zapravo pred nama danas.
2: Hvala ti lijepa, Zorane, za sada. Sve ćemo naravno pratiti i dalje, o čemu više u našim idućim informativnim emisijama. Iz Splita nam se javio kolega Zoran Vukićević.
1: Jutarnja kronika.
2: Dok se na jugu zemlje vatrogasci bore s požarima i pokušavaju prije svega zaštititi mještane i objekte, u središnjoj Hrvatskoj pozornost je usmjerena na zaštitu okoliša i vode koju pijemo. Rezultati posljednjeg izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da je koncentracija štetnih tvari niža od maksimalno dopuštenih granica, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje je osim u Gospiću provedeno u Senju i Otočcu, na izvorima Mrđenovac i Tonković-Vrilo, te na vodohvatu Hrmotine.
5: Analiza je pokazala da su u svim uzorcima koncentracija analiziranih PFAS spojeva, kao i njihov broj, bili ispod granice detekcije, a iz zavoda dodaju i da su dobiveni rezultati u skladu s prijašnjim analizama koje se redovito provode na izvorištu i u vodoopskrbnoj mreži. PFAS je inače zajednički naziv za veliku skupinu sintetskih spojeva koji se primjenjuju u industriji i proizvodima široke potrošnje zbog otpornosti na vodu, masnoću, toplinu i kemijske utjecaje. Mnogi se vrlo sporo razgrađuju te mogu dugo ostati u vodi, tlu i živim organizmima, zbog čega ih se često naziva vječnim kemikalijama.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je i da se dodatne kemijske i mikrobiološke analize vode u Lici još provode, o čemu će obavijestiti javnost kada budu gotovi laboratorijski nalazi. A prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića, podsjećamo, propao je, zato što se na njega nitko nije javio. Drugi istječe za 12 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe. Ključni je datum 25. ovoga mjeseca. Otkrio je sinoć za HRT ministar graditeljstva Branko Bačić. Poručio je i kako je plan otpad zbrinuti izvan Hrvatske.
6: Prva faza pregovaračkog procesa podrazumijeva ispitivanje tržišta. To ispitivanje tržišta obuhvatilo 70 europskih kompanija i tražimo da nam oni dostave svoj prijedlog uklanjanja, gospodarenja samim opasnim otpadom koji je prije svega ukopan, a takvog je negdje preko 30.000 tona. Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koje su nam poslali najozbiljnije ponude kako bismo što prije mogli taj otpad ukloniti iz Gospića i iz Like. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
5: Reagirali su još jedan put iz građanske inicijative Gospić je naš dom. poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije.
2: Naime, Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo prije dva dana, kada je premijer Andrej Plenković, prema njegovim riječima, umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Bušić smatra i da su sve stranke pokušale profitirati.
7: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Biotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog dijela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
2: Upravo tamo gdje se opasni otpad nezakonito odlagao i već više od godinu dana čeka sanaciju, poslije podne u 16 sati okupit će se članovi Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo na sjednicu je pozvala ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irenu Hrstić i Mario Vučković, te su obje potvrdile dolazak. Na sjednicu stiže i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i, kako smo sinoć doznali, ministar pravosuđa Damir Habijan, najavljuje Kristijan Pelc.
8: Ministrice zdravstva i zaštite okoliša moraju odgovoriti što čine da se zaštiti zdravlje stanovnika, rekla je predsjednica Odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
9: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje glave u pjesak, nije bilo konkretnih rješenja, dakle ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
8: Sandra Benčić pak tomu dodaje.
10: Drugo što traži da imamo zaista sjednicu Sabora, što hitnije to bolje, na kojoj ćemo utvrditi da ova vlada više nema legitimitet i ići na izbore.
8: I predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na sjednici će tražiti utvrđivanje odgovornosti.
11: Prvo Saborski odbor za zaštitu okoliša, a nakon toga opoziv vlade.
8: Da će se odazvati pozivu na sjednicu potvrdila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, odbacivši oporbene kritike na račun postupaka vlade.
12: Oni nemaju odgovornost, pričaju što hoće, što nema uporišta u istini. Mi imamo s druge strane odgovornosti i moramo i provodimo sanaciju, a što se tiče odgovora na ovo prvo pitanje, hoću li se odazvati, hoću.
8: A osmero članova Saborskog odbora za zaštitu okoliša zatražilo je da se na sjednicu pozove i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je za Hrvatski radio potvrdio da će prekinuti godišnji odmor i odazvati se na poziv. Ante Sanader iz HDZ-a.
13: Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju Geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
8: A iako se na njihov poziv na sastanak nitko od oporbe nije odazvao, iz Mosta najavljuju dolazak u Gospić, zastupnik Marin Miletić.
14: Dakle, mi ćemo doći na taj odbor, mislimo da je on na jedan način promašen, jer oni sad tu zovu saslušanja. Koja saslušanja? Mogu ići jedino uhićenja.
8: Na sjednicu namjerava doći i Marija Selak Raspudić iz stranke Drito. Uputila je i službeni dopis predsjedniku Republike Milanoviću da sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
15: To je jedini, ponavljam, jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
8: Najavila je i svoj prijedlog izmjena kaznenog zakona koji će predstaviti na sjednici odbora. A kako se neslužbeno doznaje, u uredu predsjednika razmatra se sazivanje izvanredne sjednice Sabora posvećene ilegalnom odlaganju otpada u Lici, ali i drugim sličnim slučajevima u Hrvatskoj.
2: Nastavlja se potraga za posljednom osobom iz skupine od četvero Portugalaca koji su na malom guminom čamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći sutra na srijedu.
5: Prva je posjetimo pronađena mlada Portugalka koja je u međuvremenu iz bolnice otpuštena na kućnu njegu. Ubrzo nakon nje pronađen je i njezin kolega, a jučer nažalost i tijelo drugog muškarca, i to u moru nedaleko od Vrbnika na otoku Krku.
2: Iako nada uvijek postoji, mali su izgledi da je nestala osoba preživjela, otkrio je za HRT kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin, iskoristio je priliku te pozvao sve na odgovorno ponašanje.
16: Ja bih rekao da su prognoze nisu dobre, da su minimalne šanse da se pronađe osoba živa. Bez obzira, kažem, na te temperature mora koje su iznad 20 stupnjeva, kad se nađete pri olujnoj buri u moru, prijete vam i neke druge opasnosti kao što su gušenje uslijed udisanja aerosola i morske prašine, tako da protekom svakog sata šanse su sve manje. Vi ne možete nekog spriječiti da on usred noći uzme, ne znam, sup, dasku ili gumenjak i uslijed olujne bure izađe van. Međutim, može se pokušati to prevenirati i upravo ovo je jedan od načina kroz ove upozorenja putem medija da podignemo svijest građana da je to opasno i da se to ne radi.
1: Jutarnja kronika.
2: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora. Početak je u 10 sati. Predsjednik Vukovarsko-srijemskog hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Dragutin Guzovski, uz njega predsjednik Osječko-baranjske podružnice Damir Buljević.
17: Sjećamo se svih onih koji su ubijeni u srpskim logorima, ali i obilježavamo jedan novi rođendan. Znači, prošlo je vrlo brzo, ali život ide dalje. Borimo se svako na svoj način.
18: Borimo se. Prvo se borimo protiv Srbije i dalje raznim tužbama kojim pokrećemo ratnu odštetu. Isto tako znamo dobro da su logoraši stradalnička populacija koja je iznimno stradala u Domovinskom ratu i logorima. I borim se za njihovo zdravlje, za njihova socijalna prava. Zaista mi je drago što mogu reći da imamo punu podršku i Ministarstva hrvatskih branitelja i vlade općenito.
2: Ostajemo u Osječko-baranjskoj županiji. Najveća ekološka Marijanska svetkovina i ove će godine u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu okupiti veliki broj hodočasnika. Iz godine u godinu sve se više vjernika odlučuje pohoditi današnju uočnicu blagdana zbog bogatog programa i temperatura zraka koje su na sam blagdan obično više od 35 stupnjeva. Mjerodavni zato pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Pred kraj iz kulture, projekcijom filma Domovina redatelja Pavela Pavlikovskog, večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival, najavljuje Ivan Žaknić.
19: U dugometražnu konkurenciju Sarajevskog festivala uvršteno je 9 filmova, među kojima je svoje mjesto našla obiteljska drama Zvonimira Jurića, Male stvari, koja je nedavno svjetsku premijeru imala na Pulskom festivalu. Jedan od konkurenata bit će mu i makedonsko ostvarenje Skejtanje nije za cure, redateljice Dine Duma, koji je manjinska hrvatska koprodukcija. Dokumentarna sekcija donosi dvije svjetske premijere hrvatskih filmova Živjet ćemo zajedno, Damira Markovine, portret je jedinog zastupnika u Bosansko-Hercegovačkoj skupštini koji je glasovao protiv Dejtonskog sporazuma, a u Balkanskom kauboju redateljica Dragana Jurišić Traga za čovjekom koji je snimao amaterske westerne u Jugoslaviji. Za najbolji dokumentarac naći ću se i tragovi pripadanja Tatjane Božić i hvaljena manjinska hrvatska koprodukcija Planina. Svjetsku premijeru u kategoriji kratkih dokumentaraca imat će i Rambaji Branka Šmita, tu su još dva hrvatska filma, Tiha misa Karla Jelić o fenomenu molitelja na hrvatskim trgovima, te Medo u Šparugama u kojem se Ivan Grgur pozabavio teorijama zavjere na lokalnom primjeru malog istarskog grada. Konačno, za srce Sarajeva u kratkom igranom metru naći će se Zakrpa Luke Galešića, kojim je to također svjetska premijera. Žirijem predsjeda slavna britanska glumica Emma Watson, kojoj će se uručiti nagrada Počasno srce Sarajeva, baš kao i dvostrukom iranskom oskarovcu Ašgaru Farhadiju, meksičkom redatelju glumcu Diego Luni, američkom glumcu Woody Harrelsonu i njegovom bosansko-hercegovačkom kolegi Emiru Hadži Hafizbegoviću.
1: Jutarnja kronika.
2: I da zaokružimo priču iz sporta, iznimno bogat sportski dan je iza nas, povijesna bronca plivačke štafete u Parizu, atletsko srebro Marina Blodeka u Birminghamu, te prolazak Hajduka i Rijeke u doigravanje konferencijske lige. Zanimljivosti će biti i danas, a u svemu tome više u sportskom dijelu, sada još samo podsjetnik na najvažnije.
20: Vatrena stihija iz Lokve Rogoznice je stigla do Omiša. Slike s terena su dramatične, ima i ozlijeđenih, u pomoći iscrpljenima vatrogascima stižu kanaderi, no na ruku im nikako ne ide najavljena bura.
2: Dok na jugu traje borba s požarima, u središnjoj Hrvatskoj vodi se za pitku vodu i zdravlje. U Gospiću poslijepodne sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
20: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
2: Večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival.
20: Vrijeme je sunčano i vruće, na Jadranu bura, poslijepodne će oslabjeti. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila je Kristina Bokanić i Irena Dizdarević.
1: Prvi program.
20: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
0: Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Marina Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Vodio je većim dijelom utrke, izdržao na kraju sve pritiske osim Irca Marka Ingliša koji je osvojio zlato.
21: This is my dream come true.
0: Ovo je ostvarenje mog sna, veliko postignuće i jako sam ponosan.
21: Big achievement and I'm really proud.
0: Sedmo mjesto u svojoj polufinalnoj skupini ostvarile su Nika Vuković na 800, te Veronika Drljačić na 400 metara, Karlo Marci još 21. na 200, a Bruno Belčić 32. na 3000 metara sa zaprekama. Njemci Leo Neugebauer u 10. boju, te Geza Felicitas Krause na 3000 metara sa zaprekama osvojile su naslov europskog prvaka. Britanka Emmy Hunt pobjednica je na 200 metara, Talijanka Darija Derkač u troskoku, a Švicarka Angelika Moser u skoku s motkom. Pobjednik natjecanja u disku je Slovenac Kristijan Čeh s rekordom europskih prvenstava. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu štafeta 4x100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju iza Mađarske i Rusije. Uz to, novi hrvatski rekord 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki. Nastupili su u sastavu Vlaho Nenadić, Vili Sivec, Tomo Dragoja i Jere Hribar.
22: Pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša.
0: Luka Čarapović 35. na 50 metara lečno, na 200 slobodno Franko Grgić 25. Niko Janković bio je 40. 63. mjesto Filipa Mujana te 66. Karla Perčinića. Amina Kajtez osvojila je 21. mjesto na 100 metara leptir. U finalnim utrkama Mađar Kristof Milak s europskim rekordom najbrži na 100 metara leptir, a na 200 prsno Britanac Filip Novacki. Novi svjetski rekord Trijanke Sare Curtis na 50 metara leđno, a na 200 slobodno slavila je Čehinja Barbara Semanova. Počelo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Karlo Plazina.
23: Ruskinja Meljnikova pobjednica je više boja, hrvatske gimnastičarke ostale su bez finala po spravama. Najbliža finalu bila je Erin Bakran na gredi. Na debiju na europskim prvenstvima 13. mjesto u kvalifikacijama s ocjenom 13.100.
24: Puno sam se pripremala, zadnje kontrolke sam dobila najveće ocjene koje sam imala i kad sad mi je ovo još veća ocjena, jako sam sretna.
23: Tijana Korent na preskoku je bila 16. Tina Zelčić na gredi 65. A više boj su odradile Mila Prpić i Kristina Cviker. Prpić 52. Cviker 59. Danas će pet domaćih predstavnica u juniorskoj konkurenciji pokušati doći do finala u nadamo se opet lijepo ispunjenoj zagrebačkoj areni.
0: Rijeka i Hajduk plasirali su se u play-off konferencijske nogometne lige. U uzvratu trećeg pretkola Hajduk bolje od Žalgirisa 4-0. Meljnjak 54. Guram 69. Bamba 80. i Šego 83. minuta. Anđelo Šutalo.
25: Rezultat sve govori, ekipa je dala svoj maksimum, podebljali smo taj rezultat i evo, idemo dalje.
0: Za skupine konferencijske lige Hajduk će igrati protiv Rakova, a Rijeka protiv danskog Midtjylanda nakon što je u Tampereu protiv Ilvesa igrala 1-1. Baranov 64. i Lasiskas 70. minuta bili su strijelci. Trener Rijeke Matijaš Kek.
26: To je bio cilj, doći do play-offa, važno je bilo proći.
0: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige večeras u Zagrebu Dinamo Rudeš. Treneri Dinama Mario Kovačević i Rudeša Alen Peternac.
27: Normalno, bodovi u prvenstvu su nama jako bitni.
28: Moramo biti unutra svih 90 minuta.
0: Početak u 20 sati, prinos na drugom programu. Na ITP turniru u Montrealu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izgubili su finalni susret parova od Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa 5-7, 6-4 i 10-6. U prvom kolu Cincinnati Dino Prižmić izgubio od Britanca Camerona Norija 3-6, 6-1, 6-4. Švicarka Simona Walter bila je bolja od Petre Marčinko 5-7, 6-4, 6-2. Antonija Ružić ispala je porazom od Poljakinje Magdalene Freh 6-2, 7-5. U 16. finala Europe Smasha u Švedskoj Tomislav Pucar bolje od južnokorejskog stolnotenisača Wu Jin Yanga 3-0. U polufinalu Fresh Corner Kupa rukometaši Zagreba svladali su Tatabanju 29-26.
1: Vremenska prognoza.
29: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. U unutrašnjosti je vjetar većinom bio slab, na moru je puhala umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati od točno je bila 7 stupnjeva. Bednja je imala 9. Daruvar, Plitvička jezera i Varaždin 11. Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 12. Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Karlovac, Krapina, Sisak i na Zavižanu je bilo 13 stupnjeva. Gradište kraj Županje 14, Bilogora 15, Zagreb, Križevci i Pazin 16, Bjelovar, Park kraj Čabra i Sljeme su imali 17 stupnjeva, Malinska 23, Knin, Rijeka i Zadar 24, Male Lošin, Opatija i Rab 25, Lastovo, Pula, Zračna luka, Rovinj, Senj i Šibenik 26, Makarska, Ploče i Split 27, Konavoska, Prevlaka 28 i Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas će biti sunčano, te u većini krajeva vruće. Vjetar će većinom biti slaba, na Jadranu će još u prvom dijelu dana puhati umjerena jaka bura. Poslije podne će slabiti prolazno i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 30 i 35. I za vikend sunčano i vruće. U nedjelju lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka moguće poneki pljusak uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopno će vjetar biti slab do umjeren jugoistočni, a na moru još u subotu u noći i ujutro većinom umjerena bura, potom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura bit će između 11 i 16, na moru od 20 do 25, najviša dnevna od 30 do 35.
1: Oglasi.
3: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
4: Nakon ove jutarnje kronike, nakon svih vijesti, nažalost, evo i ovog velikog požara kod Omiša, želimo vam dobro jutro. Pozdrav našim vatrogascima, pozdrav svim mještanima koji su tamo, koji se bore s požarom. Dragi naši slušatelji, dobro jutro vam želi naš Hrvoje Aras, Denis Ostrogonac, Filip Buzov, Suzana Dražić.

Da, mi smo samo ljudi, često slabi, no dobro, ali smo ipak smo tu. Dobro jutro vam još jednom želi naša jutarnja ekipa. Evo gledam po portalima, zaista u Omišu, evo ima i ozlijeđenih i kuće su izgorjele, fotografije i sve ta videa su zaista, što neću, stravična, ali situacija je zaista teška. A evo vidimo po zadnjim vijestima da je izbio požar i na Pelješcu, da je šef vatrogasaca izjavio situacija ozbiljna, poslali smo dva kanadera. Situacija s vremenom, to naravno ovisi o vremenu ili odnosno onome koje namjerno potpaljuje, ali vrijeme to potiče, sunčano, vruće, sušno i onda još ima i bure, kombinacija iz snova za izbijanje požara. Temperature zraka u Zadru, kako to, nema temperature za Zadar, 25 Knin, Šibenik i Zadarska zračna luka isto tako. Jutros je bilo u 6 sati 24 u Zadru, pa pretpostavimo da smo tu negdje na 24 ili 25 stupnjeva. 26 Božava, Veli Rat 27, a u Gospiću ugodnih 14 stupnjeva. Danas vrijeme, vedro sunčano, puhaće nam slabo do umjerena mjestimice pojačana bura, tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, dnevne od 33 do 35, svi nekako čekamo Velu Gospu, pa onda Svetog Roka, odnosno ovaj vikend, da to će proći naravno uz vedro i sunčano vrijeme, ali niže temperature možemo očekivati idući tjedan, iako mi se čini da je danas malo i jutrost puno ugodnije.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
2: Emisija posvećena bluzu.
3: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
4: Bljusak hitova na Radio Zadru.
2: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
5: A ona će vam reći kako je jučer zbog sanacije kvara od 13 sati do završetka radova bez vode su bili u naselju Grab i Gračac. Nadamo se da je to do kraja dana i popravljeno. A zbog radova na vodoopskrbnom sustavu danas, dakle u Žeravi, radit će se, pa mještani ostaju bez vode od 8 do 14 sati. Zadarska Elektra, tri najave, Muškovci i Golubić bez struje od 8 do 10. Dio oko velikog nogometnog igrališta u Sukošanu od 8.30 do 13. Mitrovići uz jamu, Zelengrad od 8.30 do 13.30, stvari četiri najave. I Bilišane, Berberi i Sekulići od 8 do 10.

0: Evo, idemo sad do Hrvatskog autokluba, a tamo nam je naša stara znanica, Zvijezdana Horvat.
1: Izvješće Hrvatskog autokluba.
0: Dobro jutro, Zvijezdana.
2: Dobro jutro, Suzi.
0: Kako ste?
2: Pa dobro, iako pod dojmom svih ovih događaja koji su na obali, nije lako prenositi te informacije i sačuvati miran glas.
0: A to je istina, evo baš i gledam i sve te objave i sve, baš mm-hmm. baš nas ovih dana puno loših vijesti, baš tema nekako, ja bih najrađe sam da neki pusti otok pobjegla,
2: da,
0: uslijed
2: da.
0: Svih ovih loših informacija i ovaj požar je zaista baš...
2: Nadamo se da će sve uskoro biti stavljeno pod kontrolu, nadamo se da će se zaustaviti i vjetar i pomoći našim vatrogascima. No, ograničenja u prometu su znatna i putujete li prema Omišu, svakako dobro proučite kuda možete proći. Najbolja preporuka bila bi da bez krajnje potrebe uopće ne idete u taj kraj, zato što je eto potrebno omogućiti nesmetan prolazak vozilima interventnih službi. Svakako trebaju sve ceste biti prohodne zbog njihove intervencije. A što se tiče obilaska prema jugu, jedino autocesta A1, dakle tu nema nikakvih posebnih ograničenja i dakako provjeravajte stanje i tijekom puta, nadamo se da daljnjeg pogoršanja neće biti, nadamo se dobrim vijestima, svakako budite informirani. Zatvorena je dakle Jadranska magistrala u mjestu Lokva Rogoznica, ali i Omiška obilaznica, jednako tako imamo i vjetar na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, gdje je i danas zabrana za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a također je zbog vjetra u prekidu i dalje katamaranska linija Kraljevica otok Pag. Ostali trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu, nema nekih većih smetnji, nadamo se u stvari da će bura slabjeti tijekom poslijepodneva kao što je to najavljeno. A ono što vozačima još treba poručiti je da nas danas očekuje gust promet na pojedinim dionicama autocesta, samim time što smo na kraju radnog tjedna, ali smo i uoči državnog blagdana Velike Gospe, zbog čega će mnogi krenuti s posla ranije na put. Svakako računajte dakle da će dodatno biti opterećene pojedine dionice cesta, a osobito i dionice cesta koje vode ka Marijanskim svetištima, pa se osim brojnih vozača i vozila očekuje i pojačan broj hodočasnika. Budite stoga strpljivi i dodatno oprezni u prometu, pripazite na sigurnost ako pješačite cestama, to su uglavnom državne ceste prema Sinju ili isto tako prema ostalim Marijanskim svetištima, hodajte u grupi, ali ne u neprekinutoj koloni, ostavite neki razmak za mimoilaženje vozila i dakako pripazite da ste dobro osvjetljeni, nosite reflektirajuće prsluke, ali isto tako i ručne svjetiljke, hodate li noću. Još ćemo dodati da će danas od 15 do 23 sata biti zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju, to je zabrana uoči blagdana i na taj način će se prometnice rasteretiti i protočnost prometa poboljšati. Još jednom podsjećam vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, i učine sve da im put bude i ugodan i siguran.
0: Zvijezdana, puno hvala. Evo, taman će nam zvona zazvoniti i označiti da je 15 minuta do 8 sati. Svim tim željama vašim se i mi pridružujemo. Sretno vozačima, našim vatrogascima, svima. Evo, nadamo se da ulazimo u nekakve ljepše dane i vremenski malo manje vrućine i sa ljepšim, puno ljepšim vijestima. Puno hvala.
2: Čujemo se, sretno.
0: Naravno, Zvijezdana pozdrav.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Evo, mi smo sretni što je Filip Buzov s nama. Sad će 8 sati i čućete Filipov glas.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. I dalje gori pokraj Omiša požar koji je sinoć planuo u Lokvi i Rogoznica zbog jakog se vjetra proširio na Omiš. Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s visokim plamenim jezicima koji su progutali dio kuća, automobila i plovila. Ima i ozlijeđenih, evakuirano je više stotina osoba. U javnosti izlaze fotografije s nadrealnim prizorima, među kojima je i zapaljen automobil u vožnji. Prizorima je potreseni glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Kaže da će materijalna šteta biti golema. Gasiteljima na tlu pomoć su stigli i kanaderi.
3: Prema informacijama kojima sada raspolažemo, ozlijeđeno je 19 osoba, ima i teže ozlijeđenih građana, dakle i nešto lakši, dakle i kod vatrogasaca bilo udisanja dima i skočnih zglobova koji su ozlijeđeni. Do sada nismo zaprimili nijednu dozvolu smrtno stradalim osobama, niti smo ih pronašli. A ono što je zaista katastrofalno i strašno, što se dogodilo samo 2 sata tijekom noći, jeste brzo širenje požara usred jakoga vjetra koji mijenjao smjerove i zaista to je bilo strašno i zagledati. Puno je oštećenih i kuća, puno je oštećenih kafića, restorana, oštećenih auta, ima puno brodica koje su bile na suhome. Štete ćemo tek danas gledati.
1: Vijesti.
2: U Gospiću će se poslije podne održati izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Tema je ilegalni otpad zakopan na tamošnjem odlagalištu, a koji prema nalazima vještaka sadrži toksične i za ljudsko zdravlje opasne spojeve. Na sjednicu stižu ministrice zaštite okoliša i zdravstva te glavni državni odvjetnik. Članovi odbora žele saznati kakvi su rizici za ljude i okoliš, koji je plan sanacije te koliko će stati. Što se planira, objasnjuje potpredsjednik vlade Branko Bačić.
4: U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
2: Rezultati posljednjeg izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da je koncentracija štetnih tvari niža od maksimalno dopuštenih granica, priopćuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje osim u Gospiću provedeno u Senju i Otočcu na izvorima Mrđenovcu i Tonković-Vrilu, te na vodozahvatu Hrmotine. A zbog slučaja velike količine otpada u samo jezero Štikada na području Gračaca, te otpada na ilegalnom odlagalištu kod Benkovca, zabrinuti su, čuli smo, mještani naše Zadarske županije. Zadarski župan Josip Bilaver kazuje kako za to nema razloga, uz napomenu kako je od Županijskog zavoda za javno zdravstvo zatraženo kontinuirano praćenje kvalitete zraka i vode iz crpilišta.
5: Pa bit će, evo, čim prije zatražio sam ga od Županijskog zavoda za javno zdravstvo, u kontaktu smo sa Nacionalnim zavodom za javno zdravstvo, jučer sam razgovarao sa ministricom Hrstić, svi su uključeni u ovo.
1: Sport.
2: Uspješnu večer imali su naši hrvatski nogometni klubovi. Hajduk je izborio play-off konferencijske lige nakon super uvjerljive pobjede 5-2 u prvom dvoboju sa Žalgirisom. Splićani su i na Poljudu odigrali fantastičnu utakmicu i prolaz dalje potvrdili s 4-0. I nogometaši Rijeke plasirali su se u play-off konferencijske lige nakon 1-0 s Rujevice protiv Ilvesa. Momčad Matija Žakeka otputovala na nezgodno gostovanje u Finsku, završilo je 1-1, pa je pobjeda s Rujevice bila dovoljna za plasman u play-off konferencijske lige.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Tijekom poslije podneva prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 23 do 25, a ona najviša dnevna od 33 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo, spomenuo se ove uspjehe, odnosno ove rezultate i utakmica, a sjajni su nam, Filipe, bili na Europskom prvenstvu u Parizu i hrvatski plivači. Naša štafeta u trci 4x100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Eto, To je još jedan dodatak. To ti je za iduće vijesti koje si ti već,
2: da, nekad,
0: već pripremio.
2: Upravo si, nekad previše sad nogomet je, mislim, uvijek u prvom planu, kada uvijek smo malo zapostavili ove druge.
0: Dobro, ali htjela sam reći, dobro, imaš ti vijesti i vijesti, ti vidim da si to već za 9 sati pripremio tu informaciju, da. Nego sjetila sam se kako nam je lipo bilo dok je bilo svjetsko prvenstvo, bilo je manje ovih ružnih događaja, sad ovo sve nešto ružno. Čekamo da nam bura prestane ipak zbog ovih požara, iako je ugodnije uz buru, ali...
2: Najavljamo lijepo vrijeme, a evo, neki drugi događaji su na terenu.
0: To je istina. Dobro, hvala ti, evo.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Ja s Filipom pričam kao da nemamo mi vremena, stol do stola, rame uz rame.
2: Kao da nisu uključeni mikrofoni.
0: da, baš tako. Imamo mi vremena, ali evo, malo sa slušateljima to dijelimo, ova neka naša duboko misaona razmišljanja. Hrvoje, uskoro ćemo Duška zvati pa ćemo čuti što nam kaže, će biti lipo, bit će lipo, bit će lipo. Sad ćemo ga čuti brzo.

0: Gospodin Duško Kraljev bi nam trebao biti kraj telefona.
1: Je, ja sam čujem.
0: Dobro je, sve u redu. Dobro vam jutro, u eteru smo.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima. Da, tehničar mi pita da zove, ali on mene valjda ne čuje.
0: Sve je u botunima, ne stisnete jedan botun i onda, ajme da. što je ovo, evo.
1: Onda može biti i prognoza malo nevaljala.
0: Sad ćemo mi čuti prognozu, je li dobra, nije dobra, u stvari moramo je prihvatiti takvu kakvu je.
1: Tako je.
0: Što kažete?
1: Pa što kažem, da s ova sukoća vrućina, nažalost, nastavlja ili da nam ljetu još ne vidim kraja. I da smo ove najave koje smo davali ovih dana, kako će nas početkom narednog tjedna zahvatiti jedno pogoršanje, doniti nam toliko očekivane te kapi sa neba i doniti nam pad temperature, mislim da ćemo tu malo imati falinga, jer situacija se ipak promijenila u atmosferi i situacija je takva da ćemo imati dosta sunca i dosta suhoće, ako i bude koje kap kiše, to nešto utorak noću, koja kap noću, ponedjeljak na utorak i utorak na srijedu, ništa, nikakve značajnije promjene i dalje ostajemo anticiklon grebe ne dozvoljava ovim ciklonama sa zapada da dođu do našeg područja, ovamo do Jadrana, i da nam daju te spasonosne kape. Evo vidite što dolazi vrućina i to beskišje, ovi požari i ovo sve, bura koja puše noću, onda to pređe u majestral preko dana, i to dosta jak majestral, jer je veliki jer je taj gradijent tlaka između kopnenog dijela i ovog morskog dosta visok, preko 4 hektopaskala, i zato jesu onako jaki vjetrovi kao što je bili jučer, tako će biti i danas, ovaj sa sjevera i sjeverozapada. A onda eto, on malo hladi, ali donosi nam tu toplinu koja imamo je i previše, i donosi nam te sve nevolje. Ali nekako moramo se prilagođavati tome, moramo se mi prilagođavati, ljudi. Ne znam kako će se prilagoditi priroda, kako će se prilagoditi biljke i životinje. Vidim da već suhog lišća ima po mnogim stablima, po ovim perivojima. Nismo još u listopadu, ne bi trebalo to lišće otpadati, ali otpada, znači da fali vodenog taloga, fali te kiše, jer je evo 6. mjesec i 7. mjesec je bilo malo kiše, a to se nastavilo cijelom u ovome kolovozu kojemu je još manje nego što bi trebalo biti po svim prosjecima. Ali kažem, doći će i tome kraj, međutim još ćemo se malo strpiti, čujemo se ovoga sunca, čujemo se ove vrućine, bez obzira što će temperature biti nešto malo niže nego što bile prethodni dana, one ekstremne temperature nećemo imati ni 39, 38, ali ćemo imati 32, 33, 34, to je dosta visoka temperatura za polovinu mjeseca, za dane oko Velikogospe. Sad bi ono trebalo biti po Velikogospe da se vrijeme naglo promijeni, da se situacija okrene, međutim ne, neće to tako biti, izgleda po sadašnjim meteorološkim pokazateljima, ali zato imamo visoku temperaturu mora, možemo uživati u moru sa tom temperaturom iznad 25 stupnjeva Celsovih, pa nekako tu žegu malo smirivati. Evo, pazimo se, prilagođavajmo se, vodimo računa da nismo vani po tim, naročito ljudi koji su jako osjetljivi na visoke temperature, stari i djeca, na ovi mlađi ili bolesni, da nismo vani po tim visokim dnevnim temperaturama, čuvajmo se u hlada i vodimo računa o našoj prirodi, vodimo računa da se ne igramo sa vatrom na otvorenom. Evo vidite, posljedice ćemo imati izgleda velikih.
0: Neko se očito voli igrati s vatrom, najčešće su to riječi o podmetnutim požarima.
1: Vidim da postoje, evo i sada. Sad je vidi temperatura u našem gradu 26 stupnjeva Celsija, blaga je nešto malo niža, ona je negdje ništa nego što je bila, mislim, jučer, ali već ona još je dosta visoka, oko nekih 55%, tlak zraka je oko 1017, 1018 hektopaskala, puše slabi vjetar, već to bura polako slabi, ali još uvijek ima bure, međutim će se preći na ove sjeverozapadne smjerove, kao što je bilo i jučer, i ona najviša dnevna temperatura negdje oko 30, u našem gradu 32, 33, na kopnenom dijelu našeg područja i koje 2-3 stupnja više. Kažem, tako će biti sutra, tako će biti i preko preksutra, sad je bit će mnogo tih hodočasnika koji će ići po ovome suncu, neka se pokriju, neka se čuvaju i neka idu u tim ranim i jutarnjim satima ili kasnijim, da ne budu vani na tim velikim vrućinama, jer kažem, nevolje od tih vrućina mogu biti velike, pa čak i za i mnogobrojni turisti, neka izlaze vani u večernjim satima, u jutarnjim satima. I onda će biti posljedice manje. Kako ćemo pomoći ovim biljkama, vidjet ćemo da li ćemo morati zalijevati, da li imate, a kažu da moramo štediti vodu, pa vidjet ćemo. Vjerojatno ćemo izdržati, proći će i ovo, pa ćemo zaboraviti na ove nevolje, ali zaista nevolje sa ovim dugotrajnom tim beskišjem i dugotrajnim visokim temperaturama i dugotrajnim vrućinama, koje će izgleda, kako kažu moje kolege klimatolozi, u budućnosti biti sve više.
0: Gospodine Kraljev, hvala vam lijepa. Vi iskoristite ovo lijepo vrijeme, evo, koje je otišao na godišnji odmor početkom kolovoza, napravio je dobar potez, recimo kao Željko Kapelari, nije mogao u bolje vrijeme otići na godišnji.
1: Izgleda ove godine bilo, godišnji bili dobri.
0: Bilo bi idealno od 1.6. do 1. listopada. Ma do 1. listopada bi ja, što bi to bilo lipo. No, dobro. Gospodine Kraljev, hvala vam, kupajte se, uživajte s vašim prijateljima, obitelji i evo, srdačno pozdrav, pa u ponedjeljak u isto vrijeme.
1: Hvala vam.
0: Pozdrav, svako dobro.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Mali oglasi u programu Radio Zadra.
3: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
1: Sunce Novosjan. Radio Zadar.
4: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Stanje na našim cestama ovim trenucima, jedna je prometna nesreća na A1 na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, tamo se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Osobno vozilo u kvaru također na A1 između odmorišta Sitno i čvora Danilo u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje 80 km na sat. Vozilo u kvaru na autocesti A7 između čvora Rijeka Istok i Sveti Kuzam u smjeru Križišća također vozi se jednim prometnim trakom. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene i dalje je zabrana za prvu skupinu vozila. A zbog požara prekinute promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica, čuli ste od Zvijezdane Horvat, ako baš ne morate, nemojte putovati u smjeru Omiša. Isto tako zbog požara je prekinut promet na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja, samo treba paziti i održavati onaj sigurnosni razmak između vozila.

0: Čuli smo od gospodina Kraljeva koji je već evo un par navrata spomenuo kako se sve nekako počelo sušiti, te biljčice i travčice, a evo uočavaju, pogotovo na sjeveru, kako i lišće pada, poput kao da smo u jeseni. Posljedica je to toplinskog i sušnog stresa na biljke, koje zatim zatvaraju pući i odbacuju dio lišća kako bi sačuvale energiju. Evo, tako se primjerice biljke brane protiv ove suše. Agrometeorologinja iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Jasmina Dobranić ističe da je taj učinak dodatno pojačan u gradovima zbog urbanog toplinskog otoka.
1: To je pojava koja se pojavljuje kada je temperatura u gradu veća nego u okolini, upravo zbog materijala koji se koriste u samim gradovima. Dakle, asfalt i beton upijaju i zadržavaju toplinu, povećava se temperatura, pojačava se isparavanje, pa je onda takav efekt izraženiji nego u šumama gdje vlada drugačija mikroklima. Ovakva jedna situacija nije neviđena. Ako dođe do obnove vlage u tlu, postoji mogućnost da se biljke malo zazelene, ali vjerojatnije je da s obzirom na doba godine, da će one ipak dalje nastaviti svoj razvoj, ali bez novog lišća, te će na jesen ili u doba kad to bude pogodnije otpasti preostatak lišća.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster.
2: All right, baby. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
2: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Osrgolac. Slušamo se od 17 i 25.
5: Wonder, wonder.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

Minjanima se mora zaista priznati da osmisle uvijek dobra događanja i neka su tradicionalna pa se održavaju svake godine, što je razumljivo, što je dobro, recimo šokolijada, i to su neke super stvari, ali uvijek, evo, stvaraju nešto novo, pa vas pozivaju iza Vele Gospe, točnije iduće srijede 18. kolovoza, Ninske štorije se zove i večer koju su oni organizirali. Pozivaju da prošetate kuću bez zidova. Nin otvara vrata svoje prošlosti kroz jedinstveni doživljaj pod zvijezdama, tako ga najavljuju. Dakle, Ninske štorije, prošetajte kuću bez zidova. Mjesto radnje, povijesna jezgra Nina. U skrovitoj starogradskoj ulici i zelenom parku uz more, između ulice Biskupa Teodozija i Gospinog mula, posjetitelje, a ulaz je slobodan, očekuje 250 metara duga režirana ruta koja će vas voditi kroz svojevrsnu vremensku kapsulu, stare fotografije iz privatnih obiteljskih arhiva, autentične ribarske mreže, osmišljeni ambijent, izložba, videoprojekcije. U svakom slučaju upoznat ćete, evo, bit će oživljena svakodnevica nekadašnjeg Nina, njegovih ljudi, običaj, načina života, ali nećete ostati gladni jer doćete do Gospinog mula i tamo vas očekuju ninske delicije, dakle šokol, domaće slastice, što će pripremati vrijedne ninske domaćice. Evo, to vam je, tako zabilježite. Nin, 18. kolovoza, srijede od 20:30, a ulaz je slobodan.

da, evo ja sam se malo zamislila, razmišljam što bi vam sve mogla reći u ovom zadnjem javljanju prije naših vijesti u 9 sati. Htjela sam najaviti neka misna slavlja na području naše nadbiskupije za sutra za Velu Gospu, ali prije toga je napomena, već smo se i navikli, ali sutra je državni i praznik, isto tako trgovine vam neće raditi, tako da evo kupite ono malo kruhića, jogurtića, mlijeka, koju vočkicu, a ono što želite imati, ne želite da vam fali. Znate, ima neke stvari u domaćinstvu koje ni pod razno ne smiju faliti, može se preživjeti bez njih, ali dobro, vjerujem će sutra biti svečanih ručkova, najsvečanije će recimo, ili najsvečanije će se jesti na Bela Fuži, Gospa Maslinska, dakle, misno slavlje sutra u 10.30 predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, imaju večernju misu i u 19 sati, onda nadbiskup Hita također na veliku proslavu Velike Gospe Pažani, jer njihova zborna crkva je crkva uznesenja Blažene Djevice Marije, tamo će biti misa u 19 sati, a prije toga njihova tradicionalna procesija s gospodinim kipom od crkve Gospe od Starog Rada do zborne crkve. Večeras je i bdijenje koje kreće od 10.30 na večer do 6 ujutro, evo, bdjeće se u crkvi Gospe od Starog Rada.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Topim se sad, tako se zove ova pjesma. Hoćemo li se otopiti od ovih informacija koje nam stižu? Saznat ćemo brzo.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, još jednom, smirio se požar koji je sinoć planuo u Lokvi Rogoznici i zatim se zbog jakog vjetra proširio na Omiš. Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s visokim plamenim jezicima koji su progutali dio kuća, automobila i plovila. Ima i ozlijeđenih, evakuirano je više stotina osoba, u javnost izlaze fotografije s nadrealnim prizorima, među kojima je i zapaljeni automobil u vožnji. Materijalna šteta je golema, dio turista evakuiran je u sportsku dvoranu na splitskim gripama. S njima je razgovarao Zoran Vukićević.
3: 8 sati smo večerali u hotelu i otišli smo u svoje sobe. Djeca su već bila legla i primijetila sam da stalno hitne jure. I onda smo mislili da je to nekakav udes bio ili nešto. Otišli smo na balkon i onda smo vidjeli kao crveni krug. Međutim, taj crveni krug nije bio crveni krug, nego požar.
4: Pa, ostao na parking. Mi smo pješke skupili malo stvari što su imali, jure, najbitne stvari, potkovnice i odjeću za šta smo ima pri ruci i sam bježi.
5: Mi smo do Omiša, do grada, do velike plaže trebali sami da dođemo. Ne mogu, ja sam emocija.
6: Krenuli smo s autom prvo, ali nismo mogli radi gužve, pa smo sve ostavili i peške do Omiša i onda onaj sportska hala tamo, pa smo nas tamo dočekali i došli autobusi. Auto smo ostavili i kofere, sve što smo imali, samo pasoše smo nosili, to je to.
2: Iz KBC-a Split javljaju da je zaprimljeno 36 osoba, 14 pacijenata je hospitalizirano, 7 na jedinici intenzivnog liječenja i životno su ugroženi. Troje je smješteno na odjelu intenzivne skrbi, a ostali na drugim bolničkim odjelima.
1: Vijesti.
2: Bukti na Pelješcu, Kuni Pelješkoj, predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić za naš Hrvatski radio opisuje dramatično stanje na terenu.
7: Požar je počeo u jutarnjim satima, sve su snage na terenu iz Županije Dubrovačko-neretvanske, kao i 4 kanadera, vjetar puše, razbaciva požar jako, požar je između Potomja i Pijavićino, uhtio veliku borovu šumu i pokušavamo evo obraniti kuće u Prizdini i suzbiti požar koliko se može, ali za sad je jako teško jer je vjetar i nosi ga. Ovo tamo u Prizdini što je bilo je blizu kuća, ali tu su se uspjeli se kuće obraniti, a sad ovo nisu kuće ugrožene. Kanaderi od jutra gase, već 4 su kanadera u zraku, pomažu nam i radi se, ali bit će ovo dugotrajan posao jer je baš velik požar.
1: Vijesti.
2: U Gospiću će se poslije podne održati izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, tema ilegalni otpad zakopan na tamošnjem odlagalištu koji prema nalazima vještaka sadrži toksične i za ljudsko zdravlje opasne spojeve. Na sjednicu stižu ministrice zaštite okoliša i zdravstva, ministar pravosuđa te glavni državni odvjetnik. Članovi odbora žele saznati kakvi su rizici za ljude i okoliš, koji je plan sanacije te koliko će stati.
1: Sport.
2: Za nama je uspješna sportska večer. Nogometaši Rijeke i Hajduka izborili su doigravanje konferencijske lige, a naši predstavnici osvojili 2 medalje na europskim prvenstvima u atletici i plivanju. Trkač Marino Bloudek bio srebrni na 800 metara, a broncu je osvojila plivačka štafeta 4x100 slobodno u sastavu Dragoja Sivec Nenadić Hribar. Prve dojmove javili su Marino Bloudek i Jere Hribar.
8: Preljepi osjećaj, pun sam emocija i doživljaja. Drugo mjesto za mene je ovo zlatna medalja.
9: Stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša, posebno između Mađara i Rusa. Smo se potukli i na kraju ispalo savršeno.
1: Vremenska prognoza.
2: U 9 sati temperatura zraka u Zadru je 29 stupnjeva, u Gospiću 21, danas vedro i sunčano, puhać umjerena do pojačana, podno velebita, mjestimice jaka na udare oluna bura, sredinom dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 33 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Znači ti, Filip, ja sam ja jučer u vijestima u 11 sati rekla, a u 11 sati u Zadru je izmjereno 11 stupnjeva. Nisam uopće toga bila svjesna, ali je bila jedna slušateljica koja je to revno nazvala i izvijestila je da sam ja to rekla, da ona zna da sam se ja mislila, da. Uglavnom bilo je 29, dobro.
2: Bolje to nego da je obukla jaknu i izašla van.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Doći će vrijeme za jakne i jakete i kape, pa ćemo čekati kad će proljeće, kad će ljeto, zaboravit ćemo nove vrućine, ćemo kad će lito, kad će japanka.
2: Kaže jedan komentar, joj, kad su najavljivali malo da će zahladiti, ali joj, ako padne snijeg, ko će ga čistiti po ovoj vrućini.
0: Odlično.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezij, posjetnicu sa podacima u programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Evo, telefon zvoni, podsjeća nas da je 9.15 prošlo, tu smo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Izvolite.
4: Recite mi, prodajemo ljetne gume dalmatincima.
3: Aha, dobro, znači, i to četiri.
4: Tako je, 4 komada ljetne gume japanske Fulda, uh-huh. Dimenzije 185 puta 55.
3: Dobro.
4: R15 na broj mobitela 098-219-065.
3: 098-219-065, 4 ljetne gume, ako se ne varam, 4 mjeseca korištene samo.
4: Tako, tako je, i je, sve znate.
3: Super, svakako. Odlično.
4: Eto,
3: dobro.
4: Ugodni blagdan.
3: Je, hvala vam, bit će radno, ali ja se isto veselim da će
4: eto,
3: biti nakon ovog burnog tjedna, da će ipak blagdan ako biti jedno zatišje.
4: Pa će pol kila janjetine, ako ništa drugo.
3: A jete. Dobro, hvala, malo kožice, živim. Hvala vam, Bog. Dobro, neka, bit će lijepo vrijeme, pa ovaj, svima ugodna, lijepo provedena subota, odnosno svetkovina Velike Gospe. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro.
3: Izvolite.
5: Prodali bi auto Kia Sonic 1.6.
3: Dobro.
5: Motor.
3: Dobro.
5: Godina proizvodnje 2023.
3: Dobro.
5: Prešla 4000 km garažirano kao novo auto, uh-huh. sa zimskim gumama dodatno. Također bi prodali oldtimer Bubu Volkswagen 1.2, 66. godište.
3: Dobro.
5: I motor Moto Guzzi 500 kubika, 60. godište.
3: Dobro.
5: Na broj mobitela.
3: Aha.
5: 091.
3: Dobro.
5: 762-2583.
3: 091-762-2583.
5: Tako je.
3: Hvala vam, srdačan pozdrav.
5: I vama,
3: pozdrav, Bog.

0: Naš slušatelj prodaje Kia Sonic 1.6 iz 2023. Uz to idu i zimske gume, oldtimer Volkswagenova buba iz 66. i motor Guzzi 091-762-2583. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Izvolite.
1: Ja prodajem teren u Sabunikava. Privlaka, nije to, mi znamo, ali ovi
0: jasno.
1: Bolje svako naglasiti. Teren ima, teren, broj parcele je 64,57, a površina je 637 kvadratnih metara.
0: Dobro.
1: Na broj 091-905-0384.
0: 091-905-0384.
1: Tako je.
0: Hvala vam. Hvala i... srdačan pozdrav. Ili drugim riječima 091-90-50-384. To je broj vlasnika terena u Sabunikama, dakle Nin, Ninsko područje, 637 metara četvornih. Dao je broj čestice 6557, ako vas zanima. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Izvolite.
2: Ja iznajmljujem jedan jednosobni stan na Plovaniji.
0: Dobro.
2: I prodajem laku prikolicu trelo za brod do 5 metara. Sve to na telefon 099-790-55-32.
0: Može, super, hvala vam.
2: Hvala vama i budan dan. Bogu.
0: Vama također srdačan pozdrav. Evo, imamo jedan stan koji se iznajmljuje, jednosoban stan na Plovani, a prodaje se i prikolica za brod do 5 metara dužine na 099-790-5532. Jutro.
3: Dobro jutro.
0: Izvolite.
3: Prodaje se plastificirana barka 7 metara, nova kabina, nadkabina, struja, sve novo, napravljeno u 6. mjesecu.
0: Aha.
3: Motor Yamaha 3 cilindra. I prodaje se vrlo povoljno. I vambrodski motor, novi novcati, 0 sati rada.
0: Dobro.
3: Na broj mobitela 098-327-629.
0: Mm-hmm. 098-327-629.
3: Hvala.
0: Hvala vama, pozdrav. I sretno, dobro. Srdačan pozdrav.
3: Hvala.
0: Evo, čuli ste sve što ide uz ovaj plastificirani brod, kabina, nadkabina, uređena, sređena, struja, vanbrodski motor, sve kvalitete koje ima ovaj brod i opremu 09 i cijena je povoljna također, treba naglasiti 098-327-629. Jutro.
4: Dobro jutro.
0: Izvolite.
4: Jučer sam zakasnio, a prednost je imao momak Igor, tamo ni za njega se javio i onda ste prekinuli, a to nije bitno.
0: A to je bilo,
4: Igor je bio zadnji.
0: A, to je bilo jučer?
4: Jučer.
0: A, da, bilo ugodna čakula s njim, da, čula sam kolegice, da, to, da, što ćete, što ćete s njim? Volim i Neu. Dobro, uglavnom pa niste stigli, jel? Dobro.
4: Dobio sam ja vas, ali ste odmah prekinuli.
0: A onda je nešto, to je sve bilo nenamjerno, bez ikakve zle namjere.
4: Nema.
0: Tako, tu uvijek morate znati, a i vrijeme bi rato već bilo prošlo. To je to, onda kaže, da. Dobro, evo, sad ste na vrijeme ste nazvali, recite.
4: Prodajem Smart.
0: Dobro.
4: CDI, dizel. 2005. godište, 171.000 km, mm-hmm. Klima, panorama, krov, registrovan godinu dana i skuter Liberty 2022. godište, isto registrovan godinu dana, 8.000 km, sve na broj telefona 092-30-44-237.
0: Odlično.
4: Hvala.
0: Evo, uspjeli ste. Hvala vam također, srdačan pozdrav. Prodaje se Smart iz 2005. godine, dizel, CD1, skuter Liberty na 092-30-44-237.

0: Ovo sve govori da smo ipak stigli do kraja tjedna, da pogotovo ono što je blagdan pred vratima, pa evo, skraćeno radno vrijeme, pa i skraćeni, ali ipak ne, mali oglasi, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja bi još jedan zadnji
0: može,
1: za ovaj tjedan.
0: Može, recite.
1: Ovako, Penta Yamaha, uh-huh. F15 konjskih snaga, kratka osovina, godišnje proizvodnje 22. Nalazi se na Viru i redovno servisiran, prodajemo na broj telefona.
0: Dobro.
1: 099 441 25 47.
0: 099 441 25 47.
1: Tako je, dobro. Puno hvala i lijepi dan.
0: Vama također od srca i hvala puno na lijepim željama i vašima i naših slušatelja koji su i prethodno zvali, a i oni koji nisu zvali, ali to nam žele. Penta Yamaha, 15 konjskih snaga, iz 2022. prodaje se, nalazi se Penta kod vlasnika, a vlasnici su na Viru. 099 441 2547. Pričekat ćemo.

teksta. Eto, Hrvoje, pita je li to moguće? Bezidejna sam. Ne znam što bi sad još rekla i spomenula. U iščekivanju vaših poziva, osim ono što sam prije rekla, kraj tjedna je, zaključit ćemo male oglase, uvijek nekako padne brojka, ali dobro, bude preko tjedna zaista i što je najvažnije, da budu realizirani. A sad evo i ovaj oglas, to sam zaboravila, ova gospođe koja živi u Srbiji, pa je rekla da, napisala me na lijepi tekst, a međutim ona ima teren kojeg prodaje, dakle u Lici, mjesto Štikada, općina Gračac. Tu je kuća je u ruševnom stanju, ali ima dosta zemlje i šume, točnije kaže 50 metara četvornih. Nalazi se blizu jezera i sve je u okviru kuće nekih 2 km. Njezin broj je, dakle ide na onaj pozivni 381, onda 638 070 298. Eto, tu ćemo zaključiti, 9:30, čujemo se kasnije.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža. Ritam tvoga grada.

0: 10. sati, s nama je ponovno Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s velikim požarom koji je počeo u Lokvi i Rogoznici i stigao u Omiš. Izgorjele su kuće, automobili, plovila, ima i ozlijeđenih. Evakuirano je više stotina osoba, u javnost izlaze potresne fotografije s mjesta događaja. Materijalna šteta je golema. Jadranska magistrala zatvorena je za sav promet od Omiša do Mimica, a pristupne prometnice pod nadzorom su policije. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban sazvao Mišu sastanak kriznog stožera koji upravo počinje. Na njemu će biti premijer i ministri. Dio turista evakuiranje u sportsku dvoranu na splitskim gripama. S njima je razgovarao Zoran Vukićević.
3: 8 sati smo večerali u hotelu i otišli smo u svoje sobe. Djeca su već bila legla i primijetila sam da stalno hitne jure. I onda smo mislili da je to nekakav udes bio ili nešto. Otišli smo na balkon i onda smo vidjeli kao crveni krug. Međutim, taj crveni krug nije bio crveni krug, nego požar.
4: Pa, na parking, mi smo pješke ono, skupili malo stvari što smo imali, ovdje najbitne stvari, potomice i odjeću za što smo imali pri ruci i sam bježi.
5: Mi smo do Omiša, do grada, do velike plaže trebali sami da dođemo. Ne mogu, ja sam emocija.
6: Krenuli smo s autom prvo, ali nismo mogli radi gužve, pa smo sve ostavili i peške do Omiša i onda onaj sportska hala tamo, pa su nas tamo dočekali i došli autobusi. Auto smo ostavili i kofere, sve što smo imali, samo pasoše smo nosili, to je to.
2: Iz KBC-a Split javljaju da je zaprimljeno 36 osoba, 14 pacijenata je hospitalizirano, 7 je na jedinici intenzivnog liječenja i životno su ugroženi. Troje je smješteno na odjelu intenzivne skrbi, a ostali na drugim bolničkim odjelima. Dodajmo i da na Pelješcu gori veliki požar, vatrogascima pomažu i 4 kanadera, no gašenje otežava jak vjetar.
1: Vijesti.
2: U Gospiću će se poslije podne održati izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, tema ilegalni otpad zakopan na tamošnjem skladištu, a koji prema nalazima vještaka sadrži toksične i za ljudsko zdravlje opasne spojeve. Na sjednicu stižu ministrice zaštite okoliša i zdravstva te glavni državni odvjetnik. Članovi odbora žele saznati kakvi su rizici za ljude i okoliš, koji je plan sanacije te koliko će stajati. Što se planira, objasnio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
7: U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
2: Rezultati posljednjeg izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da je koncentracija štetnih tvari niža od maksimalno dopuštenih granica, priopćuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje osim u Gospiću provedeno u Senju i Otočcu, na izvorima Mrđenovcu i Tonković-Vrilu, te na vodozahvatu Hrmotine. A zbog slučaja velike količine otpada uz samo jezero Štikada na području Gračaca, te otpada na ilegalnom odlagalištu kod Benkovca, zabrinuti su mještani naše Zadarske županije. Župan Josip Bilaver kazuje kako za to nema razloga, uz napomenu kako je od Županijskog zavoda za javno zdravstvo zatraženo kontinuirano praćenje kvalitete zraka i vode iz crpilišta.
8: Pa bit će, evo, čim prije zatražio sam ga od Županijskog zavoda za javno zdravstvo, u kontaktu smo sa Nacionalnim zavodom za javno zdravstvo. Jučer sam razgovarao sa ministricom Hrstić, svi su uključeni u ovo.
1: Vremenska prognoza.
2: U 10 sati temperatura zraka u Zadru je 30 stupnjeva, u Gospiću izmjereno 24. Danas vedro i sunčano, puhać je umjerena do pojačana, podno Velebita mjestimice jaka, na udare oluna bura. Sredinom dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Filipe.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A u nastavku donosimo nekoliko zanimljivih tema. O čemu se radi, ostanite uz nas.

0: Gotovo svaka treća osoba u Hrvatskoj ovoga ljeta ostaje kod kuće, najčešće zbog nedostatka financijskih sredstava. Potvrdilo istraživanje koje je provela Alma Karijer Croatia. Croatia je međunarodna tvrtka prepoznatljiva po portalu Moj posao i sami znate da je onda naš sugovornik Alen Mrvac.
1: Pa evo, lijepi pozdrav svima. Da, proveli smo najnovije istraživanje o godišnjim odmorima, taman je nekako to vrijeme u godini, dakle sredina kolovoza, dobar dio ljudi je ili već otišao na godišnje odmore, odradio to, vratio se na posao, neki su upravo u tom procesu, dakle uživaju i neka uživaju, a neki će naravno koncem ljeta, kada se malo prorijedi i brojno stanje na Jadranu ili gdje već putuju, i tada će malo predahnuti. Međutim, prema najnovijem, kao što rekao, istraživanju godišnjim odmorima koje je provela Alma Karijer Croatia, otkrili smo kako hrvatski zaposlenici ovog ljeta ipak nešto opreznije planiraju odmor, te kako će Hrvati odnosno kako su Hrvati ovog ljeta manje putovali i uzeli kraće godišnje odmore nego što je to slučaj bio prethodnih godina. Konkretnije, i dalje su zapravo najbrojniji oni koji će iskoristiti godišnji odmor u trajanju od otprilike 2 tjedna, dakle to je neki standard. Međutim, porastao nam je broj onih koji će odmarati 7 dana ili manje, a također se prepolovio broj onih koji si mogu priuštiti 3 tjedna godišnjeg odmora, a zanimljivo je da se upravo ta 3 tjedna često spominju i smatraju nekakvim idealom, jer tek nakon otprilike toliko vremena stvarno se isključimo iz onog poslovnog ritma, prestanemo razmišljati o mailovima, rokovima i obavezama i zapravo počnemo odmarati, ali naravno za većinu radnika su ta 3 tjedna nedosanjani san, jer teško je sve to uskladiti na poslu, znači kolege koji će nas toliko vremena mijenjati i zapravo rijetki su koji si mogu to priuštiti.
0: Da, u ta 3 tjedna koliko onda Hrvati uspijevaju otići na neko ljetovanje da nisu recimo doma, iako ako ostanete doma isto nije loše, ali eto, ako žele malo putovati ili ako su dalje od mora doći na more, što kaže statistika, jer se više, manje, već ste rekli malo u uvodu.
1: Tako je, da. Zapravo nam je porastao broj Hrvata koji ovog ljeta uopće neće nigdje otputovati. To ne znači da neće uzeti godišnji odmor, samo znači da neće otići na ljetovanje bilo u Hrvatsku negdje, bilo van granica lijepe naše. Naime, prošle godine 27% građana je reklo da neće otići na ljetovanje, ove godine taj je udio narastao na 32%, znači praktički svaki treći građanin Hrvatske ovog ljeta neće nigdje otputovati, već će najvjerojatnije ostati doma pod klima uređajem, što i nije možda loša ideja s obzirom na temperature koje smo imali posebice u kolovozu, a kao najvažniji, odnosno glavni razlog zašto neće otputovati su naravno financije, i nije tu više samo riječ o cijeni smještaja koja posljednjih godina samo raste, već kad krenemo na ljetovanje, tu su naravno i gorivo, prijevoz, cestarine, hrana, restorani, kave, što god to već bilo, parking, ležaljke, i kad se sve to zbroji, jedan tjedan ili dva na moru za obitelj posebno može biti poprilično ozbiljan izdatak, izdatak koji mnogi ovog ljeta nisu spremni izdvojiti.
0: Osim ako nemate neku nekretninu ili rodbinu na moru, dakle, a mislim najbolje ako imate svoju nekretninu. Ima puno, dosta tih sretnika koji evo odu, pogotovo djeca, završi školska godina i oni su na moru tamo negdje do kraja kolovoza. Ali eto, što ste rekli, jedan dio ipak neće ni moći ići, a i broj se smanjio. Dobro, taj dio smo riješili, ali ne tako?
1: Tako je, pa da, rekli. Evo možemo
0: onda možda ovo dolje.
1: Ovo, možemo se referirati na ovo što ste taman spomenuli, da, kod onih koji će ipak negdje otputovati, dakle Jadran je i dalje uvjerljivo prvi izbor, tu sigurno ima i neke navike, dakle navikli smo ljetovati u Hrvatskoj, naravno i ljubavi prema našem moru, određenog lokal patriotizma, ali postoji i taj vrlo praktičan razlog koji ste i vi spomenuli, puno ljudi ima svoj apartman, vikendicu, neku obiteljsku nekretninu na moru, netko će doista otići roditeljima ili rodbini, netko će s prijateljima ljetovati pa i podijeliti te troškove, i samim time kad smo riješili taj definitivno najveći trošak, a to je smještaj, onda je Hrvatska puno logičniji i financijski prihvatljiviji izbor za mnoge. Također istražili smo malo kako ljetuju, na koji način, koje navike imaju oni koji putuju negdje van granica Lijepe naše, oni koji biraju inozemstvo. Doznali smo kako oni češće odlaze ili na vrlo kratka putovanja, recimo na produženi vikend, ili kada već planiraju neko veće, udaljenije, recimo i ozbiljnije putovanje, onda ostaju 3 tjedna ili čak duže. Dakle, kod njih je manje onih koji idu na tjedan ili dva, već idu prvenstveno ili jako kratko ili već doista onako malo duže.
0: A kad smo već kod trajanja godišnjeg odmora, što ja to čitam kod vas, da u SAD-u se razmišlja o neograničenim danima godišnjeg odmora, je to moguće, je to izvedivo?
1: Tako, to je već nešto što postoji neko vrijeme, krenulo je doista u SAD-u, dio i hrvatskih kompanija, IT kompanije su prije nekoliko godina to doista implementirale i nudile svojim zaposlenicima i to u teoriji zvuči sjajno, je li, da možemo doista birati koliko ćemo odmarati, da nema nikakvih ograničenja. Međutim, praksa je pokazala da ljudi čak manje dana godišnjeg odmora koriste nego kad su imali recimo 20, 25 ili 30 dana godišnjeg, ovisno što im je firma prije nudila. Tu je taj neki neizrečeni pritisak da se ipak ne bi smjelo koristiti previše slobodnih dana. Nismo sigurni kako će poslodavac očekivati i nismo 100% sigurni da tu pogodnost možemo koristiti bez straha da će nas se zbog toga negativno percipirati, tako da neograničeni godišnji odmor, iako kažem, nudi bezbroj mogućnosti, zapravo je ograničio i više te godišnje odmore, odnosno ljudi su manje to koristili nego što je bilo zamišljeno.
0: Da, ko zna što im kažu na odlasku.
1: Pa
0: nakon nešto ufino.
1: Ne kažu,
0: kao nemoj baš do listopada. I ovo što bi ja voljela od 1.6. do 1.10.
1: Da,
0: razumljivo. Dobro, evo ništa, htjeli bi da naši ljudi imaju mogućnost što dužeg i kvalitetnijeg ljetovanja. Statistika je tu, iako evo po nekim statistikama da je ove godine više domaćih turista, barem na ovom našem području, evo negdje čitam. Ali, što kažete, veliki dio, broj ljudi ne može si to priuštiti. Alene, do neke nove neke nove ankete čujemo se ponovo i zanimljivog istraživanja, zanimljive teme. Hvala puno.
1: Hvala vama na pozivu i do slušanja. Moje oči.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Ove nedjelje 16. kolovoza u Miškovićima na otoku Pagu održava se prvenstvo u štafetnom plivanju. Predsjednik kluba te Hrvatskog saveza daljinskog plivanja Draže Nađić naglašava da su pozvani svi koji vole plivati da sastave svoju štafetu u posebnoj kategoriji za rekreativce.
1: U ovu nedjelju se održava državno prvenstvo u štafetnom plivanju. Održava se u malom mjestu Miškovići na otoku Pagu, a organizator je klub daljinskog plivanja Donat. To je drugo štafetno prvenstvo, zapravo na istom mjestu. Prošle godine je bio rekordan, jer je imao preko 16 do 17 štafeta i mi ove godine očekujemo čak povećanje do 20. Znači to je štafetno 4 puta 1500 metara, plivaju dva dečka i dvije cure. Naravno, taktika se slaže na prijavnoj listi kad se zapravo dodjeljuju slova od A do D i tako ide. Očekujemo da možda Donat i ove godine pobjedi kao prošle godine. Ove godine je Hrvatski olimpijski odbor zapravo dao mogućnost da prvak odmah ostvari treću kategorizaciju, tako da je jako interesantno. I to je što se tiče prvenstva Hrvatske. Svi oni Zadrani, a ima puno Zadrana koji vole plivati, mogu sastaviti svoju rekreativnu štafetu, isto 4x1500, to ide u posebnu kategoriju Mišković. Jednom riječom pozivam sve da dođu u ovo malo mjesto da vide kako je. Puno nas iz Zadra nikad nije bilo Miškovićima i vjerujte mi, iznenadit će se kad vidite te ljepote zapravo naše kraja i naše županije. Ja mogu reći zahvaljujem svim našim sponzorima koji podupiru ovaj događaj, ponajviše zapravo Hrvatskoj turističkoj zajednici koja je prepoznala ovaj događaj kao hvale vrijedan. Pa očekujemo zapravo sa rekreativcem negdje 20 štafeta, to ako dijelimo sa 4 to je 80, znači to je jako lijepa brojka jer je u principu natjecateljski dio i treba sastaviti štafetu. Ima mnogo klubova koji zapravo imaju 3 dečka i jednu curu i nedostaje druga cura da bi zapravo mogli nastupiti. Ali evo, kažem, 80 plivača bi nas zadovoljilo i u sve ostalo domaćine, mještane Miškovića koji se jako potrudi da svima ostane na dobrom sjećanju, pored medalja, pehara, plakete, da dobijaju zapravo i druge vrijedne nagrade, a sve popratno ćete zapravo vidjeti, neće ničeg nedostajati. Pliva se 4x1,5 km, znači svaki plivač pliva po 1500 metara, staza je pravokutnog oblika, 4 bove, prvi plivač starta iz vode, svaki sljedeći zapravo skače sa pontona, kad njegov plivač takne ponton, onda sljedeći može krenuti i naravno četvrti plivač ulazi u finiš, doticajem ruke, oznaka finiš je završeno plivanje za tu štafetu. To je znači 1500 metara, vjerujem da će plivati ispod sat vremena. Znači, dečki bez problema plivaju oko 18 minuta, čak i 17, a cure 19, znači negdje 55 minuta očekujem najbolje štafete da će biti na cilju. Eto, pozivam sve zapravo i aktivne plivače i rekreativne da dođu u Miškoviće. Ako nisu registrirani pri Savezu Hrvatskog daljinskog plivanja, da onda dođu Miškovići i na licu mjesta se prijave kao rekreativne štafete, ali imamo posebnu kategoriju za njih koja se zove Miškovići, znači dvije cure i dva dečka je sasvim dovoljno za jednu štafetu. Klub daljinskog plivanja Dona zapravo postoji već 22 godine i mi smo stvarno što se tiče organizacije daleko ispred svih klubova Hrvatske. Od Zadarske lige svake godine imamo i Dalmatinski kup i uvijek imamo neko državno natjecanje. Ili ti na rivi 5 km, ili smo na silbi dugo godina organizirali 3 km, a zadnje dvije godine smo se opredijelili za štafetno, zato što je jako komplicirano. U štafetnom plivanju nema puno plivača. I teško je organizirati, nije to ni financijska neka dobit i zato svi klubovi zapravo bježe od toga. Mi smo prepoznali tu vrijednost i onda smo našli baš jedno malo mjesto, jer kao što znate, Rtinski maraton prešao je Ražanac u Europski kup. I sad taj dio smo vidjeli da ljudi zapravo vole sport i nemaju mogućnosti se tamo baviti ni košarkom ni nogometom, ali konfiguracija terena je vrlo neobična. Znači, ostaje im samo more. A kad je u pitanju mora, onda smo zapravo mi tu, što bi ja rekao, tata i mata. I onda zapravo smo odlučili izići susret tim ljudima uz tu njihovu veliku zapravo želju i volju da se nešto događa u njihovom mjestu. I našli upravo to Miškoviće zapravo koji ima 40 stanovnika živućih, mislim da sam čak puno i rekao, preko zime. Znači, naravno, ljeti žive kao sva ostala mjesta u Zadarskoj županiji i eto, zato smo se odlučili tamo, ne samo, možda i zato što je stvarno lijepo. Dođite, evo, sve pozivam ljude, jer mi smo kao klub putem organizirajući ove lige zapravo poputovali cijelu županiju. Ono što ja kažem milijon puta, svi su bili u Parizu, Londonu, ko je bio u Glini, ko je bio u Kutini, rijetko ko, jel tako? Eto tako zapravo želim da svi mi u Hrvatskoj posjećamo naša mala mjesta, ali ona su jednako vrijedna, ako ne i ljepša od ovih gradova koja sam nabrojio.

Kraj tjedna bio je buran, s mnogim možda više lošim nego dobrim vijestima, ali evo, treba se malo opustiti. Pozivaju vas iz Pridrage, iz Posedarja, vi se odlučite što ćete i gdje ćete. Večeras možete otići. Dakle, dvije ljetne manifestacije na području turističke zajednice područja Novigradsko more, Pridraga i Posedarje. Varoška fešta je večeras u Pridrazi, domaći okusi, glazba i zabava uz grupu Eliksir. Eliksir, nešto za smirenje. To vam je večeras od 20:30 na šetnici na Čuskijašu. Početkom u 20:30. Bit će tu eto lijepog druženja i pripremljena jela dijelit će se besplatno, pa sad vidite. Dan tune u Posedarju danas isto tako, dakle posvećena manifestacija i moru i ribarskoj tradiciji i jednom od simbolu Jadrana, tuni. Program isto počinje u 8:30. Tu je i gastro kutak s tunom u roštilju. A onda također onaj glazbeni dio negdje od 22 sata isto zabava. Dakle, ništa, isplanirajte. Malo Pridraga, malo Posedarje. Strateški napravite jedan plan. Kuda ćete, kada ćete, tako da pokrijete ova događaja.

0: patike, patike 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, u Miću se održava sastanak kriznog stožera nakon velikog požara koji je napravio golemu materijalnu štetu. Izgorjele su kuće, automobili, plovila, električni stupovi. Evakuirano je nekoliko stotina ljudi, a ima i ozlijeđenih u KBC u Splitu. Primljeno je 36 osoba, od kojih je 14 zadržano u bolnici. O njihovu stanju govori glasnogovornica bolnice Kristina Bitanga.
3: Nažalost, među ovih 14, 7 osoba ima teške i po život opasne ozljede. Oni se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja. Još njih troje je u jedinici intenzivne skrbi, a ostali su hospitalizirani na nekim drugim odjelima. Što se tiče ozljeda, najviše je opeklina. Potom imamo poteškoća uzrokovanih jakim respiratornih poteškoća, uzrokovanih velikoj izloženošću dima, a imamo nekih ozljeda poput lomova različitih ekstremiteta. KBC Split se odmah ekipirao, pozvani su i kolege koji su na godišnjem odmoru i svim pacijentima je adekvatno i odmah pružena pomoć koja je potrebna i nadamo se evo da će ishod i ovih hospitaliziranih pacijenata biti pozitivan.
2: Sastanku kriznog stožera nazoči premijer i s nekoliko ministara. Bude li potrebno, vojska će pomoći na požarištu Dalmaciji, poručuje ministar obrane Ivan Anušić iz Nemetina, gdje traje program dana sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
4: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, znači vojska je svaki put na svakom požaru prisutna kada su Kanaderi tamo. Da li će biti potrebito poslati kopnenu vojsku? U ovom trenutku smo u komunikaciji, koordiniramo se. Ako bude bilo potrebno, vojska je spremna, čuo se jutro sa načelnikom glavnog stožera, čekujemo poziv, ako bude bio poziv, vojska će izaći, pomoći će sve što treba, ako ne bude trebalo, vojska je dalje tu sa kanaderima i sa našim pilotima da nastave dalje gasiti. Ako bude bilo potrebno, ići ću ja dolje.
2: A kako upravo doznajemo, zbog požara u Omišu odgođena je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša prirode koja se trebala održati danas poslijepodne u Gospiću. Sjednica bi se prema nekim informacijama trebala održati početkom idućeg tjedna.
5: Vijesti.
2: I dalje traje potraga za Portugalcem koji je nestao zajedno s još troje sunarodnjaka u noći na srijedu na moru kod Senja. Podsjetimo, prva nestala osoba žena pronađena je nekoliko sati u moru, uvali Butinje na Krku, a nakon liječničke pomoći jučer iz bolnice puštena je na kućnu njegu. Istoga dana živ je pronađeni muškarac na stijenama kod rta Glavina. Nažalost, jučer ujutro u moru ispred uvale Zavratnice pronađeno je tijelo muškarca, a potraga za četvrtim muškarcem se nastavlja.
5: Vijesti.
2: Proteklih dana zabilježeno je nekoliko provala i krađa na zadarskom području, zbog čega su podnesene kaznene prijave. U Arbanasima je provaljeno u obiteljsku kuću 78-godišnjeg vlasnika koji je prijavio krađu nakita. U turističkom naselju kod Biograda iz apartmana je ukraden novac, a šteta je nekoliko stotina eura. U već spomenutim Arbanasima prijavljen je slučaj krađe novčanika i mobitela na plaži. Policija je izvijestila i kako je državljanki iz Srbije netko oštetio gume na automobilu na području Jazina.
5: Sport.
2: Za nama je uspješna sportska večer. Nogometaši Rijeke i Hajduka izborili su doigravanje konferencijske lige, a naši predstavnici osvojili dvije medalje na europskim prvenstvima u atletici i plivanju. Trkač Marino Bloudek bio je srebrni na 800 metara, broncu je osvojila plivačka štafeta 4x100 slobodno u sastavu Dragoja Sivec, Nenadić, Hribar. Prve dojmove javili su Marino Bloudek i Jere Hribar.
6: Prelijepi osjećaj, pun sam emocija i doživljaja. Drugo mjesto za mene je ovo zlatna medalja.
7: Stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša, posebno između Mađara i Rusa smo se potukli i na kraju ispalo savršeno.
1: Vremenska prognoza.
2: I danas nas čeka sunčani vruć dan, trenutne temperature zraka u Zadru je 34 stupnja, a u Gospiću 27.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Filipu, hvala što se evo trudi informirati nas kako bi evo bili u tijeku, a vama hvala što nas pratite, pa evo i zovete nas često zbog razno raznih tema, ne znam što se krije iza ovog poziva, mislim da nećemo ni saznati, jer sad trebamo malo svirati, imamo neke obveze prema prvom programu Hrvatskog radija, ali smo i zajedno do 12 sati.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Alright!
2: Music make you lose control.
3: Music Box.
4: Everybody!
5: Sobotom i nedjeljom od 13:15. Sunce Movasjan. Radio Zadar.
6: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

Odlična pjesma Kolonine, baš onako je ljetna pjesma. Sad smo imali javljanje za prvi program Hrvatskog radija, malo prokomentirali sve pomalo, najavilo ova događanja u Zadru i Zadarskoj županiji za blagdan Velike Gospe, pa onda ove fešte koje su večeras u Posedarju, odnosno u Pridrazi. Malo izbjegli ove teže teme, ali naravno znamo da su tu i prisutne, ali evo, zaista tjedan spun, pa dosta loših vijesti. Evo, to sve nekako kulminiralo i sa ovim požarima dolje kod Omiša i na Pelješcu. U svakom slučaju, čuli ste da je nakon plakata u londonskoj podzemnoj željeznici, zatim što su podijelili breskve u Zadarskoj zračnoj luci, isto bilo kakve breskve, to su bile breskve iz ravnih kotara, županijska turistička zajednica evo pohvalila se još jednom promotivnom kampanjom. Oni su na naplatnoj postaji Lučko putnicima podijelili više od 10.000 letaka, a na tim lecima mogu vidjeti posjetitelji, turisti, Nacionalni park Paklenicu, Telaščicu, Park prirode Telaščicu, Vransko jezero Velebit, predstavljene su i Cerovačke špilje, dakle ako razmišljaju gdje i što, evo im odlične prilike. Što se tiče provoda i aktivnog odmora, a mogu zaista uživati u lijepoj prirodi.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

Stranica Hrvatskog autokluba puna je izvanrednih prometnih događaja. Krenimo redom. A1 na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 14 km. Alternativni pravac je čvor Ogulin i dalje državnim cestama preko Josipdola, Tounja i Generalskog stola prema Karlovcu. Prometna je nesreća u tunelu Grič, također u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni koja je duga oko 8 km. Na dionicama od odmorišta Vukova Gorica do čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora te od čvora Zadar Istok do tunela Čelinka vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Jedno je osobno vozilo u kvaru između odmorišta Sitno i čvora Danilo u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim prometnim trakom, ograničenje brzine 80. Jadranska magistrala, bura i dalje puše, pa zbog jakog vjetra između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, pa zbog požara prekinut je promet u mjestu Lokva Rogoznica. Na Krčkom mostu kolone su oba smjera, u smjeru otoka između rotora Šmrika i Omišlja, u smjeru kopna od Njivica. Na Omiškoj obilaznici zbog požara prekinut je promet na toj obilaznici prema Makarskoj. Na Pelješcu zbog požara prekinut je promet na državnoj cesti na dionici Prizdrina, potom je obilaska nema. A zbog velike kolone vozila za sav promet zatvorena je državna cesta Donja Banda Trpanj u oba smjera i mole se vozači za strpljenje.

Sigurno ste čuli da je ova sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša koja se poslije podne trebala održati u Gospiću, svi su je s nestrpljenjem očekivali, odgođena. Odgođena je za ponedjeljak, a pretpostavljamo da je razlog ova izvanredna situacija u Omišu. Tamo je veliki požar, velika šteta koju napravio požar. Čujemo, evo, ima i ozlijeđeno i nekoliko desetaka ljudi, više od 1000 ih je evakuirano. Zbog svega se sastoji krizni stožer na koji stigao i premijer Andrej Plenković s ministrima, a dolazak u Omiš za 14 sati najavio i predsjednik Zoran Milanović.

A i Splitska kapetanija s pripadajućim ispostavama u noći s četvrtka na petak imala je puno posla. Spasili su oko 194 osobe. U najvećem broju radi se o ljudima koji su, evo, bježeći pred vatrom, pred požarom, ulazili u more ili se penjali na dostupna plovila, tako da su što sa obale ili iz mora te sa plovila spasili ukupno 194 osobe koje, kažem, napravile su to sklanjući se od požarne opasnosti, pa su se našli u novim opasnostima. Inače, ukupan broj spašenih osoba iz mora i sa obalnog pojasa zahvaćenog požarom utvrdit će se tek kad prestane opasnost i kad završi spašavanje, jer su bilo je dosta angažirano službi, ali i građana i pravnih osoba.

0: Vrijeme za nove informacije, a donosi ih ovoga jutra Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Točno u podne, katastrofalan nezapamćen požar opustošio je Omišil, Lokvu, Rogoznicu, buknuo je sinoć u 20 sati noćnim jakom vjetrom, brzo se širio i donio pravu dramu koja je trajala cijelu noć. 36 ljudi je ozlijeđeno, sedmero se bori za život. Gorjele su kuće, automobili, plovila, evakuiran je velik broj stanovnika i turista zbog opasnosti, neki i morskim putem. U Omišu jutros održani sastanak kriznog stožera na kojem je sudjelovao i premijer Andrej Plenković, a čućemo i glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
3: Ono što je najvažnije prema ovome što sada vidimo, za sada nema nikakvih utvrđenih ljudskih žrtava. Mislim da to ovako razornom, brzom požaru možda je jedna od boljih vijesti. Ono što je svakako na nama kao vladi, da zahvalimo prije svega svim vatrogascima i javnim i dobrovoljnim ovdje iz Omiša, iz Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske, njihovim kolegama koji su na temelju odluka glavnog vatrogasnog zapovjednika došli ovdje iz Krapinsko-zagorske županije, iz Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, grada Zagreba, Zagrebačke županije, i ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama i nadamo se da će svi ovi koji su ozlijeđeni dobiti adekvatnu skrb, što ste nam naravno gospođo Živelja i kazali, i da će se oporaviti. Tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša.
4: Bio sam osobno cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, koji ga je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
1: Vijesti.
2: Veliki požar bukti na Pelješcu, na području Kune Pelješke, zatvorena je državna cesta na tom dijelu, a promet preuzimaju trajekti, bude li potrebno na požarištima će pomoći vojska, najavio ministar obrane Ivan Anušić.
1: Vijesti.
2: A zbog požara u Omišu odgođena je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša prirode koja se trebala održati danas poslije podne u Gospiću. Odgađaju se i za danas najavljene konferencije za medije političkih stranaka. Novi datum održavanja sjednice je ponedjeljak 17. kolovoza u 16 sati na istoj lokaciji u Kulturno-informativnom centru u Gospiću.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je temperatura zraka oko 31 stupanj, danas vedro i sunčano uz buru. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo Filipe, iz jutarnjih sati prešli smo u ove poslijepodnevne sate. Ostaješ nam još kratko, hvala na ovim informacijama.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A mi, poštovani slušatelji, idemo pomalo prema svojim kućama i drugim nekim obvezama, ali s vama smo u mislima, osobito sutra na blagdan Velike Gospe. Želimo da nam prođe svima lijepo, mirno, u veselju, u dobroj spizi, vjerujem, mnogi će hodočastiti. Da li u ovo naše najpoznatije Marijansko svetište u Zadru, riječ je o Bela Fuži, ili ćete možda na Veliko Rujno, u svakom slučaju, lijep pozdrav, ugodno popodne, dobar vikend, posebno sutrašnju blagdan Velike Gospe. Želim vam Hrvoje Aras, Marin Dražić, Denis Ostrogonac i Suzana Dražić.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
2: Emisija posvećena bluzu.
3: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: Sunce Novosjan. Radio Zadar.

0: tebe si.
1: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. Izbornik Brandenburga Friedrich Wilhelm I rođen je 14. kolovoza 1688. godine u Berlinu. Od oca Friedricha I. je 1713. godine naslijedio zaduženu i bankrotiranu državu. On je pak započeo niz reformi kojima je promijenio i naprijedio svoju državu i oblikovao ju u skladu s pojmom pruske vrline, odnosno savjesnog, predanog i odgovornog obavljanja državnih dužnosti. Friedrich Wilhelm I. proveo niz reformi, racionalnim trošenjem novca, stabilizirao je državne prihode i svom sinu, Friedrichu II. Velikom, ostavio je punu državnu blagajnu.
4: Friedrich Wilhelm uveo je obvezno osnovnoškolsko obrazovanje. Centralizirao je državnu upravu. Istočne dijelove Pruske, koje je 1709. godine bila teško poharana kugom, ponovno je naselio. Poticao je ratarstvo i stočarstvo, unaprijedio proizvodnju tekstila i drva. Detaljno je regulirao i opisao dužnosti, opseg posla i način obavljanja državnih poslova za svakog činovnika. Prema tim propisima, ministar koji bi neopravdano izostao sa sjednice bio bi kažnjen globom u visini polugodišnje plaće, a u slučaju drugog izostanka bio bi otpušten. Vodio je tolerantnu vjersku politiku, a zahvaljujući njoj, mnogi su stranci pronašli utočište u Prusiji, što je imalo pozitivan učinak na gospodarstvo. Zvali su ga kraljem vojnikom, jer je veliku pažnju posvetio vojsci. Izgradio je stajaću vojsku od 80.000 dobro uvježbanih i opremljenih vojnika. Zapovjedni kadar bio je iz plemstva, a svaka je pukovnija bila podređena svom kantonu. Friedrich Wilhelm I. nije započeo niti jedan rat. Sudjelovao je u Velikom sjevernom ratu i mirovnim ugovorom iz Štokholma od 1720. dobio je Ščećin i područje između Odre i Pene. Vladao je kao apsolutist, a od Pruske je učinio malenu silu. Plodovi reformi koje je proveo Friedrich Wilhelm I. omogućit će njegovu sinu Friedrichu II. Velikom da unaprijedi status Pruske među europskim silama. Friedrich Wilhelm I. umro je u Potsdamu 31. svibnja 1740. godine.
3: Osmanska opsada Sinja završena je 14. kolovoza 1715. godine uspješnim odbijanjem navale osmanske vojske. Tada je oko 700 branitelja grada odbilo navalu višestruko brojnije osmanske vojske, koja je prema nepotpuno pouzdanim izvorima brojala i do 60.000 vojnika. Branitelji su tu pobjedu pripisali čudu i utjecaju gospe Sinjske i zavjetovali su se da će u čast te pobjede organizirati vitešku igru Alku. Datum održavanja viteških alkarskih svečanosti se mijenjao, a posljednjih desetljeća te se svečanosti, Čoja, Bara i Alka, održavaju od prvog petka do prve nedjelje u kolovozu.
4: Sinjska Alka naslanja se na tradiciju viteških nadmetanja koje su se održavalo u Mletačkoj Dalmaciji. U ranoj fazi trčala se u različito doba godine, ponekad i dva puta godišnje. Godine 1798. trčala se posljednjeg dana karnevala i 9. svibnja, 1818. u svibnju i srpnju, a 1855. je zbog kolere odgođena za listopad. Natjecatelji alkari natječu se u gađanju kopljem alke, metalnog koluta obješenog iznad trkališta i podijeljenog na tri dijela s malim unutarnjim krugom. Pogodak donosi 1 ili 2 punta, a pogodak u mali unutarnji krug sridu 3 punta. Pobjednik je alkar koji u 3 trčanja skupi najviše punata, a u slučaju da 2 ili više alkara imaju isti najveći broj punata, za njih se organizira dodatno trčanje, pripetavanje. Alka se stalno trči u kolovozu od 1849. godine, a taj datum isprava bio vezan uz rođendan kralja Franje Josipa, što ukazuje i na povezanost alke s visokom politikom. Alka je 3 puta trčana izvan Sinja. 1832. godine u Splitu, 1922. godine u Beogradu i 1946. godine u Zagrebu, a današnjim je statutom Viteškog alkarskog društva zabranjeno organiziranje alke izvan Sinja. Jedinstvenost Sinjske alke prepoznao je i UNESCO, čiji je Međunarodni odbor 16. listopada 2010. godine uvrstio Sinjsku alku na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.
3: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Franklin Delano Roosevelt i premijer Velike Britanije Winston Churchill potpisali su 14. kolova za 1941. godine Atlantsku povelju, jedan od najvažnijih dokumenata iz Drugog svjetskog rata. Atlantsku su povelju prihvatili svi saveznici u Drugom svjetskom ratu. Povelja potvrđuje ciljeve rata koji su formulirani idealistički u 8 točaka. Izjavljuje se da ni Sjedinjene Države ni Velika Britanija neće tražiti teritorijalne probitke nakon rata, a teritorijalne promjene moraju biti u suglasju sa željom stanovnika koji se te promjene tiču.
4: Atlantskom poveljom priznaje se pravo na samoodređenje naroda. Agresor sile osobine bit će razoružan, a poslije rata pristupit će se zajedničkom razoružanju. Atlantska povelja odražavala je i američko-britanski duh, što se vidi iz zahtjeva za smanjenjem trgovinskih barijera, izjavi da će raditi na slobodi plovidbe, a najavljuju i globalnu ekonomsku suradnju i unapređenje socijalnog stanja. Atlantsku povelju Roosevelt i Churchill prihvatili su na konferenciji šifriranog naziva Riviera, održanoj u Newfoundlandskom zaljevu Plasencia. Bio je to prvi od 11 sastanaka Roosevelta i Churchilla za vrijeme rata. Atlantska je povelja jasno pokazala da Sjedinjene Države, koje tada još nisu bile zaraćena strana, u ratu podržavaju Veliku Britaniju. U deklaraciji Ujedinjenih naroda od 1. siječnja 1942. godine saveznici su potvrdili privrženost principima Atlantske povelje. Dokument je isprva nazvan Zajednička izjava predsjednika i premijera, a uobičajeno je nazivan Zajedničkom izjavom. Naziv Atlantska povelja skovao je i prvi objavio laburistički dnevni list Daily Herald, a Churchill ga je koristio u britanskom parlamentu 24. kolovoza 1941. godine i od tada je generalno prihvaćen.
3: Pakistan, teritorij pod britanskom kolonijalnom upravom u sklopu Britanske Indije, proglasio je nezavisnost 14. kolovoza 1947. godine i toga dana postaje današnja Islamska Republika Pakistan. Širenjem britanske vlasti i isprava vlasti Britanske istočno-indijske kompanije na indijskom podkontinentu pod britansku upravu došao je teritorij današnjeg Pakistana. S vremenom, a posebno od pobune iz 1857. godine, u Britanskoj Indiji rasle su napetosti između većinske hinduske i manjinske muslimanske zajednice, što je dovelo do vjerski motiviranih sukoba i nasilja između dvije zajednice. Obnova hinduizma, formulirana kroz Indijski kongres, bila je izrazito antibritanska. Nasuprot tome, obnova muslimanske zajednice, formulirana kroz Sveindijsku muslimansku ligu, bila je, kao manjinska, probritanska.
4: Indijski kongres, predvođen Mahatmom Gandijem, zagovarao je nenasilan otpor kao metodu borbe protiv britanske kolonijalne vlasti, a konačni je cilj bio osamostaljenje Indije. Istodobno je snažila Muslimanska liga, čiji je temelj političkog djelovanja bio zasnovan na strahu od nedovoljne zastupljenosti i negiranja muslimanske politike u dominantno hinduskoj zajednici. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, bilo je jasno da Velika Britanija više neće moći održati svoju kolonijalnu dominaciju na indijskom podkontinentu. Čelnici više političkih pokreta, Jawaharlal Nehru iz Indijskog kongresa, Muhammad Ali Jinnah iz Muslimanske lige i Tara Singh iz zajednice Sika, dogovorili su se u lipnju 1947. o prijenosu ovlasti i proglašenju nezavisnosti od Velike Britanije. Velika Britanija pristala je na podjelu Indije i stvaranje hinduske i muslimanske države, odnosno Pakistana i Indije. Neovisnost Pakistana proglašena je 14. kolovoza 1947. godine i u tu državu ušla su područja s muslimanskom većinom sjeverozapadno i istočno od Indije. Podjela Pandžaba i Bengala izazvala je niz sukoba između hinduske i muslimanske zajednice i rezultirala velikim stradavanjem i masovnim preseljenjem stanovnika. Milijuni muslimana povukli su se prema teritoriju novonastalog Pakistana, a milijuni hindusa prema teritoriju nove indijske države. Neuspjeh dogovora oko razgraničenja u provincijama Džamu i Kašmir rezultirao je prvim indijsko-pakistanskim ratom, a to pitanje nije razriješeno do danas. Prvi generalni upravitelj Pakistana postao je Muhammad Ali Jinnah, a on je bio i prvi predsjednik parlamenta. Prvi predsjednik vlade postao je Liaquat Ali Khan, generalni tajnik Muslimanske lige. S Stvaranje dviju država na teritoriju nekadašnje britanske kolonije, Pakistana i Indije, nije razriješilo sukobe tih dviju država. Unutarnji sukob u Pakistanu doveo je do građanskog rata 1971. godine, kada se odcijepio istočni Pakistan, proglasio samostalnost i uspostavio novu državu, Bangladeš.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kujundić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, pjesma kaže i u dobru i u zlu bit ću tu, a s vama će biti Filip Puzov u informativnoj emisiji.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Golemu štetu napravio je veliki požar koji sinoć buknuo u Lokvi i Rogoznici i nošen vjetrom proširio se do Omiša. Zbog svega se sastao krizni stožer na koji je stigao je premijer Andrej Plenković s ministrima, a dolazak u Omiš za 14 sati navio je predsjednik Republike Zoran Milanović. Uz premijera Plenkovića čućemo izjavu glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
3: Ono što je najvažnije prema ovome što sada vidimo, za sada nema nikakvih utvrđenih ljudskih žrtava. Mislim da je to ovako razornom, brzom požaru možda je jedna od boljih vijesti. Ono što je svakako na nama kao vladi da zahvalimo prije svega svim vatrogascima i javnim i dobrovoljnim ovdje iz Omiša, iz Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske, njihovim kolegama koji su na temelju odluka glavnog vatrogasnog zapovjednika došli ovdje iz Krapinsko-zagorske županije, iz Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, grada Zagreba, Zagrebačke županije, i ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama i nadamo se da će svi ovi koji su ozlijeđeni dobiti adekvatnu skrb, što ste nam naravno gospođo Živelja i kazali, i da će se oporaviti. Tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša.
4: Bio sam osobno cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, kojega je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
2: U požaru je ozlijeđeno oko 40 osoba, od kojih 7 teže, na respiratoru jedna maloljetna osoba. Među ozlijeđenima je dvoje lakše ozlijeđenih stranaca, izvijestio pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju Splitske bolnice Josip Banović. Dodao je da se razmišlja o prijevozu teže ozlijeđenih u Zagrebačke bolnice.
5: Pa najčešće se radi o opeklinskim ozljedama, klasičnim. Površina individualna, kreće se u raspon od otprilike od nekih 15 do 60%. Međutim, imamo pacijente koji su primljeni i zbog inhalacijskih ozljeda, a isto tako imamo i pacijente koji su primljeni zbog trauma tijekom evakuacije tokom požara. Maloljetna osoba je ozbiljno ozlijeđena, za sad je van životne opasnosti. Životno ugroženih je, ja bih rekao, intubiranih je njih 5 odraslih i jedno dijete. Pa moram priznati da je sinoć bilo drugačije raditi nego ikad do sad. Ja sam iz Omiša i primate pacijente koji su vaši sugrađani, koje i poznajete osobno. S te strane je bilo jako zahtjevno, međutim moram spomenuti jedan drugi element. Radim u bolnici već 25 godina i nikad nisam vidio ovako dobro organiziranu medicinsku službu.
1: Vijesti.
2: Nema predaha za vatrogasce, veliki požar gori na Pelješcu kod Kune Plješke. Zbog zatvorenog prometa Jadrolinija uvela dodatne linije od Ploča do Trpnja, pa trajekti plove stalno. Kupljena karta vrijedi za bilo koji polazak. U gašenju Pelješkog požara pomažu kanaderi, stanje se malo popravilo, ali još je jako puno posla pred vatrogascima, kaže županijski zapovjednik Stjepan Simović.
6: Ovo je uz kanadere i puno vatrogasaca, ovo će još onaj potreba. Trenutno nisu kuće opasnosti, jutro su bile, a sad nisu, ali ne možemo isključiti nikad, jer jak vjetar za trenutak može ga vratiti prema Potomlju, ne daj Bože gdje i dalje iza brda prema dalje.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru 32 stupnja, Gospiću 29, do kraja dana vedro i sunčano uz buru, a najviša dnevna temperatura do 36 celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, kratko se danas evo družimo, a hoće li biti ljetnih radosti nakon radnog dana?
2: Hoće to uvijek, evo, na moru.
0: E, onda se lijepo odmori.
1: Radio Zadar. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
0: Dobar vam dan još jednom. Tonski realizator je Tibor Pihler. Glazbu nam još uvijek bira Denis Ostrogonas, pa ćemo stoga malo i zasvirati.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. Slušaj Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, whoop-a-doo.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
7: S vama je Dino Kajić. Slušaj

A kad će svit poluditi ako neće u ovim ljetnim danima? Sigurno da je sve puno glazbe, plesa i ljetnih radosti, ali i raznih događanja. A za one koji su više možda zainteresirani za neki klasičan koncert, evo jedna najava. U sklopu trećeg međunarodnog orguljaškog festivala Orgulje Svete Stošije večeras nastupa poznati i priznati glazbeni umjetnik Alen Kopunović Legetin. Koncert je s početkom u 20 sati, pa tko je ljubitelj orgulja i klasične glazbe, neka svakako večeras posjeti ovaj koncert.

0: Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: svatko užima u stvarima koje voli, posebno u ovom ljetnom razdoblju, ali neke će manifestacije tek slijediti. Naš plesni festival Monoplay, koji je već tradicionalno u ljetnim mjesecima, počinje 19. a trajaće do 22. kolovoza, a na samom otvorenju 19. kolovoza bit će i otvorenje izložbe pod nazivom Sve je trag. Riječ je o našoj proslavljenoj likovnoj umjetnici mlađe generacije Albi Miočev, pa to je još dodatan razlog da posjetite ovaj plesni festival. Bilo kako bilo, Zadar je prepoznatljiv i po plesnoj sceni, a neka svatko posjeti manifestaciju koja mu se najviše sviđa.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Radio Zadar. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Novi urednik informativne emisije je naš Vladimir Šetka. Vlado, je li sve spremno?
2: Je, naravno, spremno je. Evo još nekoliko minuta do 14 sati. Naravno, glavna tema naših vijesti je požar na omiškom području.
1: E pa, evo, izvoli.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Golemu štetu napravio je veliki požar koji je tijekom noći

0: zahvatio Omiško područje. Izgorile su kuće, automobili, plovila, a ima i ozlijeđenih. Zbog svega se sastao krizni stožer s kojim je premijer Andrej Plenković najavio pomoć vlade, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poručio da je požar u Omišu bio požarna oluja kakvu u životu još nije vidio.
1: Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju. Najvažnije je da pomognemo onima koji su unesrećeni, da ljudi ovdje u Omišu shvate da nisu sami, da je vlada uz njih, da je država tu, da su sve službe na raspolaganju.
2: Bili su povoljni uvjeti za nastajanje ovakvog požara, dugotrajno isušeno bilje, dugotrajni toplinski val, vjetar, jaka i olujna bura koja je sinoć nastala i mijenjao je vjetar cijelu noć večer smjera. Dakle, požar koji je pošao na kod Lokva Rogoznice proširio se i prema zapadu i prema istoku. Dakle, u jednom trenutku smo istok ostavili braneći kuće i sve ovo ispred što je išlo prema ovdje, prema gradu Omišu. Doslovce borilo se za svaku kuću.
0: Vijesti. Sedmero ljudi bori se za život nakon požara u Omišu. Ozlijeđeno je 40 osoba, a 14 je zadržano u bolnici. Većinom je riječ o opeklinama koje su kod nekih zahvatile i do 60% tijela. Mnogi pacijenti imaju probleme s dišnim putovima zbog dima. Na respiratoru je i jedna maloljetna osoba, srećom izvan životne opasnosti. U požaru su izgorjele kuće, brodice, ugostiteljski objekti, automobili. Šteta je golem. Vlada je najavila pomoć, a dio smještenih turista u sportskoj dvorani u Gripu, evo što su rekli za naš radio.
3: Oko 9 sati smo već bili izašli iz hotela, ali struje nestalo. I s djecom panika se nas uhvatila i dole je policije puno bilo i rekli su moramo ići u evakuacijski centar. Međutim, ta vatra je sve išla za nama i jako neugodno iskustvo. Ali moram se zahvaliti svima koji su bili u centru, voda, hrana, sve imamo. Hvala na tome.
4: Mi smo pješke skupili malo stvari što smo imali, jer je najbitne stvari potpomence i odjeću za šta smo ima pri ruci i samo bježi i ne razmišljaš o ničem drugom nego samo Bože hvala, svi živi zdravi i ovim ljudima koji su došli pomoći, njima još malo puno hvala.
5: Auto smo ostavili i kofere, sve što smo imali, samo pasoše smo nosili, to je to.
0: Među ozlijeđenima je dvoje lakše ozlijeđenih stranaca, izjavio je pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju Splitske bolnice Josip Banović. Dodao je da se razmišljaju o prijevozu teže ozlijeđenih u zagrebačke bolnice.
6: Pa najčešće se radi o opeklinskim ozljedama, klasičnim. Površina je individualna, kreće se u raspon od prilike od nekih 15 do 60%. Međutim, imamo pacijente koji su primljeni i zbog inhalacijskih ozljeda, a isto tako imamo i pacijente koji su primljeni zbog trauma tijekom evakuacije tokom požara. Maloljetna osoba je ozbiljno ozlijeđena, za sad je van životne opasnosti. Životno ugroženih je, ja bih rekao, intubiranih je njih 5 odraslih i jedno dijete.
0: Vijesti. Gori kod Knina, ondje je u Hrvatsku prešao požar koji danima bjesni na nepristupačnom području Dinare u Bosni i Hercegovini, te je već progutao oko 1000 hektara šume i trave. Kuće nisu ugrožene, u gaženju su se uključili kninski i šibenski vatrogasci, a novi požar planuo je i iznad Trogira.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: Vlado, hvala ti puno.
0: Molim.
8: A sada vremenska prognoza.
7: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
8: A sve detalje o vremenu reći će nam Danijela Vlašić. Danijela, dobar vam dan.
9: Dobar dan, Dino, vama i svim slušateljima Radio Zadra.
8: Evo, Danijela, što sve možemo očekivati od vremena?
9: Vjerujem da mnogi očekuju promjenu vremena i olakšanje koje će doći, ali u ponedjeljak i nešto malo utorak, i nakon toga se ponovno nastavlja razdoblje sa temperaturama zraka karakterističnima za ljeto ili čak iznad prosjeka za ovo doba godine. Vrućina polako popušta, makar je i dalje ona prisutna i temperature zraka dolaze do 35 Celzijevih stupnjeva, mjestimice će ih danas također i premašiti, ali bolje nego kad smo imali ono 40. Dakle, polako, evo, ipak imamo nešto malo hladni zrak nad nama. ali i dalje na području cijele Hrvatske, a čak i širije, vedro je i sunčano, pod utjecajem i dalje te tople zračne mase porijeklom sa sjevera Afrike. Na Mediteranu imamo polje nešto sniženog tlaka zraka, a sjevernije od nas je središte anticiklone koja polako popušta. Sa sjevera će se polako spuštati onda već će se to sutra osjetiti u sklopu malo jugozapadnog struja, neće vjetar okretati na jugo, hladna fronta koja će preko naših krajeva se premještati tijekom ponedjeljka. Naravno hladna, ali to neće biti dovoljno da bi sve osvježilo, ali ipak će doći nešto kiše. Što se tiče sadašnje situacije, vjetar je i dalje, bure ima na većem dijelu područja, slabe do umjerene, podnevala bita i pojačane bure prema otvorenom moru, je vjetar okrenuo na samom zadarskom području, na sjeverozapadni i zapadni, i on će puhati tijekom poslijepodneva, mora u tim prilikama malo ponegdje do umjereno valovito, a vidljivost je i dalje izvrsna. U Zadru u 14 sati temperatura zraka iznosila 32 celzijeva stupnja. Temperatura mora 27, tlak zraka svede na srednju razinu, mora iznosi 1016 hektopaskala i pada, a vlaga je 37%. U 14 sati Gospić 29 celzijevih stupnjeva, Velirad 30, Zadar 32, Šibenik 34 i Knin i Zemunik 35 celzijevih stupnjeva, s time da na širem području više prema unutrašnjosti ima nešto ipak smanjene vidljivosti, naravno zbog dima koja je prisutan. A ipak na moru je to malo drugačije, vidljivost je i dalje dobra. Danas u nastavku dana ostaje vedro i sunčano, puhat će i dalje na dijelu područja bura, slabo do umjerena, ponegdje i pojačana, a tijekom sredine dana, kao što i sada u poslijepodnevnim satima, sjeverozapadni i zapadni vjetar većinom na moru te prema otvorenom moru. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito, a i temperatura zraka će još malo porasti tijekom ovoga poslijepodneva. U subotu će doći do manjeg pada temperature zraka, sutra će također biti vedro i sunčano, još će u prvom dijelu dana puhati slaba, ponegdje u Velebitskom kanalu do umjerena bura, a sredinom dana će vjetar polako okretati na zapadni i jugozapadni vjetar i zatim i na jugo. U nedjelju će biti pretežno sunčano, već će tu i tamo nešto biti razvoja oblaka, tako da u unutrašnjosti mjestimice može biti kiša ili pokoj pljusak, ali to je samo ponegdje i vrlo slabo, a puhat će slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar. U ponedjeljak djelomice sunčano, spremenimo na oblaku, ponegdje sa kišom, pljuskovima, i to čini se ovo najviše sredinom dana, odnosno od sredine dana, onda je u drugom dijelu dana, a za to vrijeme će puhati slabo do umjereno jugo, na dijelu područja istočni vjetar koji će onda u noći polako naprijed na sjeveru područja okretati na buru koja će postupno jačati. Svježe malo će biti utorak, pogotovo u jutarnjim satima, a onda ponovno uz obilje sunca i porast temperature zraka, s time da će imati prisutnu veću vlagu, pa ćemo imati moguće osjećaj da nam je i toplije nego što je to ovih dana, i bit ćemo više po jugu u ostatku onda sljedećeg tjedna, barem se to za sada čini, no kako je atmosfera kad je ovako zagrijana izrazito nestabilna, molim zaista da se redovito pratite vremenski izvještaje, pogotovo oni koji su na moru, također radarske slike, evo naš radar Debeljak jako dobro radi, pokriva zarasko područje, naročito u nedjelju kada se očekuju nestabilni vremenski uvjeti, a ponedjeljak evo kiša, pljuskovi, grmljavine, oni su već izvjesni, jer se radi o konkretnom sustavu koji dolazi nad nas, a ovo je onaj razvoj oblaka u definitivno sa pritjecanjem vlažnjega i nešto hladnjega zraka u jako zagrijanoj atmosferi, tako da tu treba biti posebno na oprezu.
8: Eto, Danijela, hvala vam puno na javljanju i ja vam od srca želim ono malo nestabilnog vremena kojeg svi priželjkujete da se i vi malo osvježite, i do slušanja.
9: Tako je, hvala Dino i vama i svim slušateljima, do slušanja.
10: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
8: Eto, uvijek je lijepo s našom Danijelom Vlašić malo se našaliti, a glazbenu palicu preuzela je Silvi Končurak, pa ćemo sada malo i njezinu listu poslušati.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.
2: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Podnove lebita, a u noći uz obalu cijelog Jadrana mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova, sutra će oslabiti. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 5 do 15, na južnom i srednjem Jadranu samo mjestimice do 20 čvorova. Podnove lebita, a u noći uz obalu cijelog Jadrana bura 10 do 20, podnove lebita do 24 čvora. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slaba do umjerena, samo ponegdje pojačana bura, prema sredini dana će oslabiti i okrenuti na slab jugozapadni vjetar. Na južnom Jadranu u noći i ujutro mjestimice slabo do umjereno jugo. More malo, u noći i ujutro samo ponegdje umjereno valovito, pretežno vedro.

0: bez mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €.

0: vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Evo, Vlado, prije dnevnika još jedna informativna emisija. Je li bilo zahtjevno?
2: Naravno da, kad su ovakvi događaji koji se ne događaju često, po onome što pratimo i što javljaju naše kolege s terena, malo tko se sjeća ovakvog požara, ovakve siline, zapravo i na tako velikom području, a nažalost i toliko ozlijeđenih. Evo, više o tome naravno će biti u našim vijestima, onda potom i u 16 sati u našem središnjem dnevniku. Prema tome, evo, nećemo baš sad sve otkrivati ovih otprilike do 10 minuta prije početka naših vijesti.
1: Nećemo, ali to nas uvijek podsjeti koliko je naš posao zapravo odgovoran.
2: Odgovoran, vrlo često težak, a i uvijek moraš paziti na to što govoriš, kako govoriš, imati osjećaj za to da možda slušaju članovi obitelji onih o kojima ti izvještavaš.
1: Izvoli onda.
2: Hvala ti.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Još jednom dobar dan, poštovani slušatelji. Na području kod Omiša i dalje ima izimljavanja. Vatrogasci pretražuju požarište i provjeravaju izgorjele kuće. Hrvatska gorska služba spašavanja traži stranu državljanku koja se udaljila iz automobila i nestala. Pretražuje se područje oko vozila. U požaru koji je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Ducaković nazvao vatrenom olujom, kako u životu nije vidio, ozlijeđeno je 40 osoba, 14 je zadržano u bolnici. Pročelnik u splitskom KBC-u Josip Banović.
3: Najčešće se radi o opeklinskim ozljedama, klasično. Površina individualna kreće se u raspon od nekih 15 do 60%. Imamo pacijente koji su primljeni i zbog inhalacijskih ozljeda, a isto tako imamo i pacijente koji su primljeni zbog trauma tijekom evakuacije. Maloljetna osoba je ozbiljno ozlijeđena, za sad je van životne opasnosti. Životno

0: Zadržanih je, ja bih rekao, intubiranih je njih 5 odraslih i jedno dijete.
1: Vijesti.
2: U Makarskom su primoriju iz mora te splovila kojima su bježali od požara noćas spašene 194 osobe. U akciji su sudjelovale sve raspoložive spasilačke brodice iz sastava Splitske kapetanije ispostave u Makarskoj, Milni i Hvaru, dvije policijske brodice i jedna brza brodica Modrulj iz sastava obalne straže. Dramatičnu akciju spašavanja koja je trajala od 23 sata do 3 ujutro opisao nam je splitski lučki kapetan Željko Kušter.
3: Mi smo koordinirani sa plaža i iz mora doslovno izvlačili ljude koji su zbog dima skakali u more i plivali. Jasno, koristili su i ove male gumene čamce, pedaline i sve što su mogli koristiti. Jasno, moramo još tu znati da je bila bura, tako da ih ona bacala prema Braču. Tako imali smo dva spašavanja, smo imali u pola kanala između Omiša i Brača. Tako da je bilo jako zahtjevno. Morate znati da je to noć, da morate paziti na, jer vi ne znate u moru ljudsku glavu, to je jako teško po danu vidjeti, a kamoli po noći. Evo da zahvalimo svima njima, sudionicima od kapetanije, od policije, gdje se negdje od 194 čovjeka prevezlo u Omiš.
1: Vijesti.
2: Vijest koju smo upravo primili tijekom pregleda požarenog područja oko 13 sati 30 minuta policijski službenici pronašli su mrtvo tijelo osobe. Na mjestu pronalaska tijela obavit će se očevid kojim će rukovoditi nadležni državni odvjetnik uz asistenciju policije, objavili su iz PU Splitsko-dalmatinske, a prenosi Jutarnji list.
1: Vijesti.
2: Veliki požar gori i na Pelješcu kod Kune Pelješke. Zbog zatvorenog prometa Jadrolinija je uvela dodatne linije od Ploča do Trpnja, pa trajekti plove stalno. Kupljena karta vrijedi za bilo koji polazak. U gašanju Pelješkog požara sudjeluju sve dostupne vatrogasne snage, a pomažu kanaderi. Stanje se malo popravilo, ali još je jako puno posla pred vatrogascima.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slaba do umjerena bura prema otvorenom moru, zapadni vjetar, u Gospiću 29, Zadru 33, Šibeniku 34, te Kninu, Božavi i Zemuniku 35. Do kraja dana vedro i sunčano, puhače umjerena do pojačana, podnove lebita mjestimice jaka, na udare olujna bura, sredinom dana prema otvorenom moru, sjeverozapadni vjetar.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Vlado, hvala ti puno.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
5: Dobar vam dan još jednom. Naravno, ostanite na našim frekvencijama. Do dnevnika isto ćemo ispuniti programa. Sada malo glazbe po izboru Silvi.

0: Najveći hit u ovom godišnjem dobu zasigurno su godišnji odmori, znate to, i onda se poslije priča tko je gdje bio, objavljuje se i po društvenim mrežama i to tako kako ide, ali istraživanje kažu da u Hrvatskoj svaka treća osoba ostaje kod kuće. Istraživanje je provela tvrtka Alma Career Croatia, a naša Suzana Dražić razgovarala je s Alenom Mrvcem, pa poslušajte što je rekao.
1: Proveli smo najnovije istraživanje o godišnjim odmorima, taman je nekako to vrijeme u godini, dakle sredina kolovoza, dobar dio ljudi je ili već otišao na godišnje odmore, odradio to, vratio se na posao, neki su upravo u tom procesu, dakle uživaju i neka uživaju, a neki će naravno koncem ljeta, kada se malo prorijedi i brojno stanje na Jadranu ili gdje već putuju, i tada će malo predahnuti. Međutim, prema najnovijem, kao što rekao, istraživanju o godišnjim odmorima koje je provela Alma Career Croatia, otkrili smo kako hrvatski zaposlenici ovog ljeta ipak nešto opreznije planiraju odmor, te kako će Hrvati, odnosno kako su Hrvati ovog ljeta manje putovali i uzeli kraće godišnje odmore nego što je to slučaj bio prethodnih godina. Konkretnije, i dalje su zapravo najbrojniji oni koji će iskoristiti godišnji odmor u trajanju od otprilike 2 tjedna, dakle to je neki standard, međutim porastao nam je broj onih koji će odmarati 7 dana ili manje, a također se prepolovio broj onih koji si mogu priuštiti 3 tjedna godišnjeg odmora, a zanimljivo je da se upravo ta 3 tjedna često spominju i smatraju nekakvim idealom, jer tek nakon otprilike toliko vremena stvarno se isključimo iz onog poslovnog ritma, prestanemo razmišljati o mailovima, rokovima i obavezama i zapravo počnemo odmarati, ali naravno za većinu radnika su ta 3 tjedna nedosanjani san, jer teško je sve to uskladiti na poslu, naći kolege koji će nas toliko vremena mijenjati i zapravo rijetki su koji si mogu to priuštiti.
2: Da, u ta 3 tjedna koliko onda Hrvati uspijevaju otići na neko ljetovanje da nisu recimo doma, iako ako ostanete doma isto nije loš, ali eto, ako žele malo putovati ili ako su dalje od mora doći na more, što kaže statistika, se više, manje, već ste rekli malo u uvodu da ipak
1: tako
2: nešto.
1: Je, da, zapravo nam je porastao broj Hrvata koji ovog ljeta uopće neće nigdje otputovati, to ne znači da neće uzeti godišnji odmor, samo znači da neće otići na ljetovanje bilo u Hrvatsku, negdje bilo van granica Lijepe naše. Naime, prošle godine 27% građana je reklo da neće otići na ljetovanje, ove godine taj je udio narastao na 32%, znači praktički svaki treći građanin Hrvatske ovog ljeta neće nigdje otputovati, već će najvjerojatnije ostati doma pod klima uređajem, što i nije možda loša ideja s obzirom na temperature koje smo imali posebice u kolovozu, a kao najvažniji, odnosno glavni razlog zašto neće otputovati su naravno financije, i nije tu više samo riječ o cijeni smještaja koja posljednjih godina samo raste, već kad krenemo na ljetovanje, tu su naravno i gorivo, prijevoz, cestarine, hrana, restorani, kave, što god to već bilo, parking, ležaljke, i kad se sve to zbroji, jedan tjedan ili dva na moru za obitelj posebno može biti poprilično ozbiljan izdatak, izdatak koji mnogi ovog ljeta nisu spremni izdvojiti.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Jedna izvanredna vijest, na području minskih stanova izbio je požar, riječ je o velikom šumskom požaru i kako doznajemo sve raspoložive snage su trenutno na terenu.

0: Središnju informativnu emisiju uređuje Vladimir Šetka.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nezapamćen požar na omiškom području. Jedna osoba poginula, deseci ozlijeđenih, izgorjele kuće, automobili i brodovi. Poslije podne buknulo i na zadarskom području veliki požar u ninskim stanovima. Toliko u najavi emisije.
1: Dnevnik.
2: 40 ozlijeđenih, od kojih 7 na respiratoru, 2000 evakuiranih, izgorjele kuće, automobili, gotovo 1000 hektara površine. Bilanca je to požara koji je sinoć planuo kod Lokve Rogoznice i nevjerojatnom se brzinom širio prema Omišu, uništavajući se pred sobom. Kolega Zoran Vukičević je od ranog jutra na terenu i evo što je javio.
3: Svi govore da se požar širio nevjerojatnom brzinom. Govori se o požarnom valu koji se širi brzinom kao kada brzo hodate. Dakle, riječ je uistinu o nečemu što vas može jako sustići kad ste na terenu. Domovi su strašni, to je kataklizma, to djeluje kao pravi Armagedon jer jednostavno spaljena zemlja u pitanju. Mi smo se zajedno sa premijerom Plenkovićem i njegovom pratnjom popeli do nekoliko, recimo tako, izbačenih kuća koji su u visini Lokve Rogoznice i to je, rekao bih, nešto kao da prolazite kroz science fiction film u kojem nema ničega. Naravno, riječ je o tome da su ostale neke granje i tako neka stabla, ali u svakom slučaju riječ je o požaru koji je počeo na prostoru Lokve Rogoznice. Svi kažu da je počeo na dijelu ceste gdje su borovi natkriljeni, čak i neki video zapisi upravo ukazuju na to. Da, većina ljudi koji su pobjegli su bili

0: smješteni prije svega u prihvatni centar u dvoranu u Omišu, nakon toga u Splitu. To je bilo dobro organizirano i nakon toga su zbrinuti kako treba. Uglavnom su to stranci, ali ima nešto i naših ljudi, to ćemo čuti i kasnije u reportaži, ali štete su velike. Interesantno je da su one kuće, oni objekti koji se nalaze na tom prostoru, osobito dakle u visini, dakle iznad Lokve Rogoznice, koje oko sebe naravno nisu imale pravo raslinje, nego je to bilo sve skupo raščišćeno, njih je bilo lako obraniti. Ljudi su i čak i sami branili, bilo je tu nešto i vatrogasaca, jasno, ali kada imate kuću koja je u blizini borova, stvar je praktički nemoguća. Vidjeli smo nekoliko izgorenih kuća, najviše smo vidjeli zapravo izgorenih olupina automobila. Sve skupa ružno to djeluje, vatra je došla do samog ruba grada, doslovce do vrata grada i zadnji izgoreni objekti koje smo mi vidjeli kada smo se vozili, to su oni koji praktički su na dijelu gdje ona ambulanta na ulazu u Omiš od Lokve Rogoznice, što znači zaista ulazak u grad. Sve skupa, dakle, moramo nažalost i potvrditi da je ipak jedna osoba nađena mrtva, riječ je najvjerojatnije osobi koja je ranog jutra bila tražena na tom području jer se nije znalo gdje se nalazi, mislim da je u pitanju također turist. U svakom slučaju to je potvrđeno prije nekih sat i pol vremena, policija potvrdila. Inače, ne samo to, ozlijeđeni koji se nalaze u splitskoj bolnici, ova zadnja vijest, tijekom dana bit će dogovoren premještaj 4 pacijenata iz splitskog KBC-a Split na daljnje liječenje u Zagreb. 3 pacijenata iz jedinice intenzivnog liječenja bit će premješteno u KBC Sestre Milosrdnice, dok će jedna maloljetna pacijentica biti premještena u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Riječ je o nužnom premještaju i zbog naravno uvjeta liječenja, ali i zbog pretrpanosti splitske bolnice koja trpi itekako veliki pritisak kada su dakle ovi sezonski dani u pitanju. Moramo se vratiti nazad jasno na samo požarište. Evo kako to, snimili smo jedan tonski zapis jasno, evo kako je to izgledalo na terenu.
1: Dica plaču, to je broj jedan, ja kažem pusti kuću, pusti sve i unutra šta je, glavu prvo, samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
0: Kazao nam je Anton, čija je kuća u visini iznad Lokve Rogoznice ipak preživjela vatreni val. Srećom oko kuće nije bilo borova i visokog raslinja i to je formula održavanja sigurnosti objekata. Mnoštvo je u sestu izgorjeli holupina automobila. Jedna kuća je izgorila, požar je počeo oko 20:30, u blizini su bili Roko i Mirko.
2: Pa jedno sat i po dva vremena već je došao u selo gdje je već bilo, gorile su i kuće i auti i brodovi, bura. Jednostavno nije bilo spasa. Naravno da su bili vatrogasci. Ni oni nisu uspjeli ništa napraviti.
0: Dio se je povukao prema obali.
3: Ne znaš gdje ćeš, pa svi biži na plažu, spašavaj. Mlađe, starije, najprije. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
0: Naravno da će se pojaviti i sumnje da je požar namjerno izazvan, jer su i prošlogodišnji požari na tom području započeli točno u minutu na 4 lokacije istodobno.
3: Kad zapuše da se tad desi baš, jel sad to raspamsa vitar, amo reći li neko namjerno to vidja, aha puše, amo će sad idealna situacija, amo. Bolest, jednostavno.
0: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je sam bio užasnut razmjerima i brzinom širenja vatre, koja je ipak bila zaustavljena na vratima od Omiša. Izgorili su i neki gospodarski objekti u blizini, ali još ne znamo točan broj kuća i razmjere štete.
4: Jedna vatrena stihija koja ovdje je izgorilo, evo rekao bih, između 900 i 1000 hektara, dakle prema prvim procjenama koje ovdje imamo, trenutačno imamo pod hrbatima prema kućićima gore, imamo još otvorene vatre.
0: Premijer Andrej Plenković s ministrima Davorom Božinovićem i Tomom Medvedom obišao neke od izbačenih kuća u visini preko kojih je prošla vatrena stihija.
5: Sad je najbitnije da se brzo vrati struja gdje nema i voda. Jel tako? Ovi koji su u tim dvoranama da odu što prije po svoje. Pa sad mi ovo djeluje da se i može doći, jel?
6: Pa može, ovo je sad što stiđe, evo sad ćemo mi uz koordinaciju kad prođe ovo sve riješiti taj
5: može,
6: dio.
5: Može, Davore, da se to kaže civilnoj zaštiti. Da, da. Da. Mi se ovaj dio ljudi što išao u Split i to, da se mogu vratiti.
0: Tijekom poslijepodneva premijer Plenković će u splitskoj bolnici obići ozlijeđene, a poznato je da je više od 20 vatrogasaca pretrpilo razne ozljede.
7: Dnevnik. U Makarskom su primorju iz mora te splovila kojima su bježali od požara noća spašene 194 osobe. U akciji su sudjelovale sve raspoložive spasilačke brodice i sastava Splitske kapetanije ispostave u Makarskoj, Milni i Hvaru, dvije policijske brodice i jedna brza brodica Modrulj i sastava obalne straže. Dramatičnu akciju spašavanja koja je trajala od 23 sata do 3 ujutro opisao je splitski lučki kapetan Željko Kušter.
8: Mi smo koordinirani sa plaža i iz mora doslovno izvlačili ljude koji su zbog dima skakali u more i plivali. Jasno, koristili su i ove male gumene čamce, pedaline i sve što su mogli koristiti. Jasno, moramo još tu znati da je bila bura, tako da ih je ona bacala prema Braču. Tako imali smo dva spašavanja, smo imali u pola kanala između Omiša i Brača. Tako da je bilo jako zahtjevno. Morate znati da je to noć, da morate paziti na, jer vi ne znate u moru ljudsku glavu, to je jako teško po danu vidjeti, a kamoli po noći. Evo da zahvalimo svima njima, sudionicima od kapetanije, od policije, gdje se negdje od 194 čovjeka prevezlo u Omiš.
7: Sve su službe maksimalno angažirane, a vlada će financijski pomoći kako bi se stanje normaliziralo i sanirale štete, najavio je premijer Andrej Plenković, koji je s ministrima bio u Splitu na sastanku županijskog stožera civilne zaštite. Prije njega govori glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Cucaković i na kraju predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je također obišao požarište.
9: Bio sam osobno cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, koji ga je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
10: Na nama kao vladi da zahvalimo prije svega svim vatrogascima. Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša. Nakon što ste vi donijeli odluku o velikoj nesreći, vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale.
11: Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta ljudsku podršku. I hvala. Sad ćemo obići prostor da vidimo, tu je nešto i imovine nastradalo, ali to je sporedno u odnosu na ljude koji su, nažalost, ovog puta bili uhvaćeni na prepad. Dakle, to je stvarno neviđeno i protiv toga i nema prave preventive.
7: Dnevnik. Oko 15 sati na području ninskih stanova buknuo je šumski požar, a gusti dim nadvio se i nad Zadrom. S terena se kratko javio županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
12: Poslali smo sve ove okolne vatrogasne postrojbe, zemaljske snage, iz zraka ćemo dobiti jedan firebus i evo, intervencija u tijeku, sve snage šaljemo na teren. Eto ga.
13: Je li veliki požar?
12: Je, veliki požar, je.
7: A zbog požara na Omiškom području odgođena je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, kao i zajednička izjava lijeve oporbe. No, Ličanima se iz Gospića vratio predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
14: Lika nema vremena za čekanje. Lika ne smije izgubiti više niti jedan dan. Mi imamo analize koje pokazuju da je ovo ličko hrvatsko tlo zagađeno vječnim kemikalijama. I kako prolaze sati, kako prolaze dani, kako prolaze mjeseci, sve veća je opasnost da ta voda za koju oni tvrde da je sada sigurna, da ni ona više ne bude sigurna za piće. Je li njihova poruka možda hrvatskim ljudima, voda je u redu, nema problema što smo otrovali tlo? Je li to možda poruka koju žele poslati?
7: Obraćanje su za 16 sati i 30 minuta najavili resorna ministrica Marija Vučković te članovi odbora iz vladajuće koalicije.
15: Vremenska prognoza.
7: Vedro i sunčano, puše umjeren sjeverozapadni vjetar, podnove lebita bura. U Gospiću 31, Zadru 33, Šibeniku i Zemuniku 34 te 35 u Kninu. Sutra vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, u noći ujutro podnove lebita, pojačana bura, zatim zapadni i jugozapadni vjetar. Dnevne temperature od 32 do 35.
16: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
7: Tonski realizator Tibor Pihler, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
15: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Stanje što se tiče požara u ninskim stanovima, požar se zbog vjetra brzo širi, a na terenu je preko 50 vatrogasaca i preko 15 vozila. Također na Bilom Brigu buknuo je požar, ali po riječima vatrogasaca zaustavili su širenje požara, a po najnovijim informacijama požar je buknuo i na Bokanjcu.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Najlakše se štedi kad štednja postane nešto o čemu uopće ne razmišljate. Uz hashtag With Safe funkcionalnost PBZ digitalnog bankarstva za vas štedi vaša banka. Od sada možete kreirati više različitih ciljeva štednje odjednom. Možete odvajati iznose kada vam to odgovara, a za redovitu štednju aktivirajte opciju ponavljajućih uplata i željeni iznos automatski će se svaki mjesec uplatiti u vašu virtualnu hashtag With Safe kasicu. Uz to svako plaćanje Visa Inspire karticom zaokružuje se na

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Jedna poginula osoba, 40 ozlijeđenih, od kojih 7 na respiratoru, 2000 evakuiranih, izgorile kuće, automobili, gotovo 1000 hektara površine. Bilanca je to požara koji je sinoć planuo kod Lokve Rogoznice i nevjerojatnom se brzinom širio prema Omišu, uništavajući se pred sobom. Stanje je sada mirnije, no vatra se još mjestimice razbuktava. Tijekom pregleda požarišta na području Lokve Rogoznice pronađeno je tijelo, izvijestila je splitska policija. Još se utvrđuje identitet poginule osobe. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Mislim da je Državno odvjetništvo izašlo na teren, naložilo je određene vještačke, određena vještačenja, tako da Državno odvjetništvo će, kad se steknu zakonski uvjeti, o tome vas obavijestiti.
0: Ozlijeđena je posjetila resorna ministrica Irena Hrstić.
3: Od tih 14 pacijenata koji su hospitalizirani u bolnici, njih 10 je bilo ukupno u jedinicama intenzivnog liječenja, odnosno intenzivne njege, njih 7 životno ugroženo na respiratoru, i od tih 7 pacijenata u konačnici po stabilizaciji u dogovoru sa voditeljem odjela za anesteziologiju premješteno je 4 pacijenta u KBC u Zagreb, na poziciju KBC Sestre Milosrdnice, lokacija Draškovićeva, i jedna maloljetna osoba u Klaićevu bolnicu.
0: Više od 50 vatrogasaca bori se s požarom koji je poslije podne buknuo ninskim stanovima. Gašenje otežava vjetar koji pojačava plamen, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Istodobno nam se s terena javio i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zadra Boris Jović. Vatrogasci se bore s vatrom koja je planula na Bilom Brigu. Evo njihovih izjava.
4: U ninski stanovi jako se širi, jak vjetar, previše ga širi, evo vatamo ga, radimo sve da ga uhvatimo, da ga stavimo pod nadzor, ali jako se brzo širi.
0: Koliko ljudi je na terenu?
4: Pa imamo više od 50 vatrogasaca i više od 15 vozila. Fire boss i očekujemo dolazak kanadera.
5: Radi se intenzivno na njega, u ovom trenutku nema vjerujem da smo zaustavili širenje. Evo, samo to mogu reći. Evo.
0: On je odmah u cestu planuo, je li tako?
5: Odmah od trafostanice 110 kV i odmah uz nju, pa

0: istok i na sjever. Eto.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puše umjeren sjeverozapadni vjetar, podnove lebita bura. U Gospiću 31, Zadru 32, Šibeniku 33, Zemuniku 34, Tekninu 35 stupnjeva. Sutra vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena u noći i ujutro podnove lebita pojačana bura, zatim zapadni i jugozapadni vjetar. Dnevne temperature od 32 do 35.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Vijesti su realizirali Daniel Mandić i Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 17 sati 25 minuta, a vi koji nas vjerno pratite i znate naš raspored, znate da je sada točno vrijeme za naš glazbeni vremeplov i za našeg Denisa Ostrogonca.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
2: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ostanite s nama idućih 20 minuta i saznajte što se sve događalo na današnji dan u glazbenoj industriji. 1968. godine pjesma Fire skupine The Crazy World of Arthur Brown je na broj 1 UK Singles Charta. Kao dio svog dijela, Brown je na pozornici izvodio pjesmu sa zapaljenim šeširom. The Crazy World of Arthur Brown, engleski je psihodelični rock band kojeg je osnovao pjevač Arthur Brown. Njihova pjesma Fire, koja je izdana 68. bila jedna od one hit wondera u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama 60. godina prošlog stoljeća. Prodala se više od milijun primjeraka i bila nagrađena zlatnom pločom. Jedna je od najneobičnijih i najutjecajnijih pjesama kasnih 60-ih. To je pjesma koja je trajala manje od 3 minute, ali je svojim zvukom, stenskim nastupom i mračnom atmosferom otvorila vrata mnogim kasnim prvacima roka. Ono što Fire čini posebno jest da zvuči kao da nije snimljena samo za radio, nego kao kratki zvučni ritual. I danas ima sposobnost iznenaditi slušatelja, što je rijetko za pop hit iz 1968. I am the god of hellfire and I bring you

1988. godine vodeći pjevač pjesnik i frontman grupe Hawkind Robert Calvert umre od srčanog udara. Bio je član grupe od 72. do 79. a za to vrijeme napisao njihov hit single Silver Machine i režirao njihovu Space Ritual turneju. Hawkind je engleski space rock band iz Glenbrook Groove u Londonu. Osnovani su u studenom 69. Jedan su od prvih bendova tog žanra. Mnogi su glazbenici prošli kroz ovaj sastav od osnutka, kroz brojne faze i glazbene stilove. Omiljene teme o kojima su pjevali su urbane i znanstveno fantastične teme. Smatra ih se poveznicom hipija i panka. U vrijeme izlaska singla Urban Guerrilla, Ira je potaknula bombašku kampanju u Londonu i BBC je odbio pustiti single. Calvert je prvotno tvrdio da su stihovi satira, ali je kasnije utvrdio da ga nije iznenadilo što ga je BBC uopće zabranio. Očekivao je da će izazvati mnogo kontroverzi zbog političkog konteksta vremena. Postala je jedna od najpoznatijih zabranjenih pjesama tog razdoblja. Posebno je zanimljiva i veza sa Lemmyem Kilmisterom, tadašnjim basistom benda Hawkind, prije nego što je osnovao grupu Motorhead. Njegov bas u pjesmi daje onu prljavu, gotovo protometalnu težinu koja će kasnije postati zaštitni znak grupe Motorhead.

0: This is rock and roll.
1: Yeah, roller coaster.
2: 1955. Grateful Dead su se okupili i odlučili otkazati jesensku turneju zbog smrti Jerrya Garcia. Bili su američki rock sastav osnovan 65. u San Francisco u Kaliforniji. Bili su poznati zbog svog jedinstvenog, eklektičnog i glazbenog stila. Jedno je mješanje rocka, folka, bluegrassa, bluesa, reggaea, countrya, jazza, psihodeličnog rocka i space rocka. Bili su osobito značajni utjecajem band 60-ih u Americi u vrijeme hippie pokreta i rastuće uporabe LSD-a, ne toliko po nekim svojim hitovima, većinom su izvodili tuđe pjesme, već po svojim koncertnim nastupima i scenskom nastupu. Imali su osobito vjerne obožavatelje zvane Deadheads, koji su ih pratili po cijeloj Americi na svakom nastupu. Good Lovin' u izvedbi grupe Grateful Dead jedna je od onih pjesama koje savršeno pokazuju zašto je taj band bio toliko poseban uživo. Iako je pjesma izvorno nastala prije njihove verzije, Grateful Dead su je pretvorili u nešto mnogo šire od običnog pop hita 60-ih u prostor za improvizaciju, zajedničku energiju i koncertni ritual. Možda je najljepši paradoks pjesme to što je njezin tekst vrlo jednostavan, gotovo običan, ali u rukama grupe Grateful Dead postaje slavlje same ideje da se glazba događa sad i tu. Nije toliko važna savršena verzija pjesme koliko trenutak u kojem bend i publika zajedno stvaraju atmosferu.

Na današnji dan 1951. godine rodio se Slim Dunlop iz benda The Replacements. Bili su američki rock sastav osnovan u Minneapolisu u Minnesota 79. U početku punk rock band smatraju se jednim od pionira alternativnog roka. Većinu karijere činili su ga gitarist i vokal Paul Westberg, gitarist Bob Stinson, bas gitarist Tommy Stinson i bubnjar Chris Mars. Nakon nekoliko poznatih albuma, uključujući Let It Be i Team, Bob Stinson je izbačen iz benda 86. a Slim Dunlop pridružio se grupi. Pjesma I'll Be You ispjevana je iz perspektive buntovnika bez razloga. Stih koji su citirali Tom Petty Heartbreakers u svojoj pjesmi Into the Great Wide Open iz 91. I'll Be You grupa Replacements jedna je od njihovih najpoznatijih pjesama i možda najbolji primjer kako je bend iz Minneapolisa uspio spojiti punkersku neposrednost, power pop melodiju i duboku emocionalnu nesigurnost. Objavljena je 89. kao prvi single sa albuma Don't Tell a Soul, postala je njihov najveći komercijalni uspjeh. Uspjeh nije promijenio činjenicu da su The Replacements ostali pomalo bend za upućene. Nikada nisu postali veliki stadionski izvođači poput grupa U2 ili R.E.M., ali su snažno utjecali na alternativni rock 90-ih. Mnogi kasniji izvođači vidjeli su u njima most između punka i melodičnog američkog roka.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Ritam tvoga grada.
5: Radio Zadar.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Na izgorelom području kod Omiša nađeno je tijelo, potvrdila je policija. Identitet i okolnosti smrti znaće se nakon očevida. Istodobno splitsko-dalmatinska policija prijavila je nestanak 34-godišnjakinje iz mjesta Stanići, koje se trag izgubio jučer dok je bježala od požara. U vatrenoj stihiji ozlijeđeno je 40 osoba, 14 je zadržano u bolnici, a 7 se bori za život. Izgorjele su kuće, automobili, plovila, ugostiteljski objekti, šteta je golema. Vatre na omiškom području ima i dalje. O stanju zapovjednik DVD-a Omiš Višeslav Pešić.
2: Pojavljivanje dima i plamenovi mali, to su vam džepovi koji su ostali, panjevi koji gore, tako da to sad, to se radi na ovome dijelu vezano uz more. A što se tiče ovoga dima što se vidi na planini, znači omiške Dinare je požar je prešao na sjevernu stranu i tu sjevernu stranu su zračne snage odrađivale i još odrađuju, ali pošto je to ulazi u kotlinu, DVD kućiće s druge strane dočekuje taj požar, tu nema ugroze od kuća i požar je još daleko od kuća i tako da to nagleda. Oko 200 vatrogasaca je na terenu, ali jedni su na odmoru, jedni dolaze, tako da smo konstantno, ali ako bude ikakvih podizanja još više, znači stićemo li u tebe.
0: Zadarski vatrogasci pod nadzor su stavili požar koji je buknuo za obilaznicu u gradskoj četvrti Bili Brijeg, potvrdio nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zadar Boris Jović. Dodao je kako je i dalje aktivan požar u ninskim stanovima gdje gase i protupožarni zrakoplovi.
3: Sanirali se rubovi i nastavit će se dežurstvo. Što se tiče požara ninski stanovi, još je u tijeku akcija gašenja. Koji je još, on nije došao do Bokanjca, ali širi se u lakše zapravo ne u Bokanjca, nego sjevernije.
1: Vijesti.
0: Zbog požara na omiškom području otkazana je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nova je na istom mjestu najavljena za ponedjeljak. Unatoč otkazivanju, u Gospić je stigla resorna ministrica Marija Vučković i održala konferenciju za novinare.
4: U intenzivnoj smo suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo uz koordinaciju s Hrvatskim vodama i Institutom za vode. Poduzimamo radnje kako bi se dodatno monitoriralo područje koje se osobito podzemne vode. Dakle, mi naručujemo dodatne istražne bušotine, a na mjestima i po dubini koju preporučuju stručnjaci.
1: Vijesti.
0: I dalje traje potraga za Portugalcem koji je nestao zajedno s još troje sunarodnjaka u noći na srijedu na moru kod Senja. Dvoje ih je spašeno, no nažalost jedna je osoba poginula. Portugalski ministar vanjskih poslova na društvenim mrežama zahvalio Hrvatskoj na naporima uloženima u njihovo spašavanje.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću i Zadru 30 stupnjeva, Šibeniku 33, te Kninu i Zemuniku 34. Sutra vedro i sunčano, puhaće slaba do umirena, u noći ujutro pod novelevita pojačana bura, a zatim zapadni i jugozapadni vjetar. Dnevne temperature od 32 do 35.
1: Slušali ste vijesti Radio

0: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: A sada je vrijeme da se u našem programu pozabavimo i glazbenim novitetima, a za te novitete je zadužen naš glazbeni urednik Denis Ostrogonac, pa poslušajte što nam je to u nastavku pripremio.
2: Grupa Meritas objavila je remix pjesme ovog ljeta. Ovaj iznimno zapaženi single imamo priliku slušati i u plesnoj varijanti koja nas vraća u zlatnu eru disco glazbe. O Pleasantville remixu Mary Jaman nam je rekla.
3: Nakon što je pjesma ovog ljeta izašla u svibnju prošle godine i zapravo cijelo ljeto i dalje bila zastupljena u eteru, ljudi su nam se javljali koliko im je zapela za uho i zapravo ofarbala ljeto i njima i nama, tako da smo se odlučile nadograditi je u obliku remiksa. Oduševio nas je Pleasantville remix. Sad će nam zapravo biti drago čuti reakcije slušatelja. I što kazati, ajmo se još rasplesati u ovom drugom dijelu ljeta. Veselimo se nastavku pjesme ovog ljeta u obliku ovog izvrsnog remiksa. Lijepi pozdrav od Meritas i uživajte.

Kratke nove informacije što se tiče požara, puno je bolje stanje kako doznajemo i do večeri će sigurno sve biti pod nadzorom vatrogasaca.

0: Ljetne vrućine su tema kojoj se uvijek vraćamo u ovom razdoblju, jer to zaista nije baš ugodno, djeluje na ljude dosta neugodno, ali ne samo na ljude, djeluje sigurno i na masline, a tom temom se pozabavila moja kolegica Marina Vuka, razgovarala je sa stručnjakom Šimom Marcelićem.
1: Kako masline podnose ove visoke temperature, ne samo visoke nego i dugotrajne? Čini se da ovim vrućinama nema kraja. Vidjeli ste već posljedice po maslinicima?
2: Evo, što se tiče maslina i kako one podnose ove visoke temperature dugotrajne, već se vidi na plodovima masline, pogotovo oni koji su u škrtijoj zemlji, pličoj, da plod je smežuran i to već vidimo da je jedan stupanj stresa. Kako će se to reflektirati na maslinu, to će biti i pozitivnih i negativnih efekata. Ajmo reći negativni efekt, sigurno da će ona usporiti nakupljanje ulja, jer sigurno kad su visoke temperature, nakupljanje ulja u plodu je sporije, pa možemo očekivati možda i niže radmane ove godine u odnosu na lanjsku godinu, ali prerano je to još reći, jer ne znamo kako će biti vrijeme kroz 8. mjesec kad je glavnina nakupljanja ulja. To je, ajmo reći, neka negativna stvar. Pozitivna stvar bi mogla biti što bi se moglo spriječiti ili malo usporiti napad maslinine muhe, jer u tim uvjetima kad je plod smežuran, maslinina muha odlaže teže jaja u plod, ubodi budu sterilni, tako da onda napad maslinine muhe može biti manji. Ova kiša u 7. mjesecu zapravo, što se tiče okoštavanja, spasila je plod i definitivno je bila pozitivna, i sada plod ima, maslina stara ima snage da izdrži ove visoke temperature, a naravno sve će ovisiti koliko će one trajati. Da li će pasti kiša iza Vele Gospe, pa neće biti puno posljedica, ili će pasti kiša tek 1.9. A mi se sjećamo godina da nekad kiša ne padne sve do berbe. Znači, može cijeli 9. mjesec biti bez kiše, ili ta kiša prođe točkasto po nekakvim rubovima i ne bude dovoljna. Tako da ovisni smo o tim vremenskim uvjetima.
1: A hoće li se zbog ovog vremenskog stanja, odnosno ovih vremenskih prilika, pomaknuti datum berbe?
2: Definitivno, naši tradicionalni početak je berbe početak 10. mjeseca i ne vjerujem da će se to previše mijenjati, zato naši proizvođači pogotovo ne beru sve u jedan puta i volu napraviti jednu berbu ranije, vidjeti gdje su, kakva im je ulja, pa onda isplanirati nekoliko termina berbe, tako da vjerujem da će 10. mjesec biti tradicionalno normalan kao i inače, pogotovo kad pade kiša, plod će se vrlo brzo kroz par dana vratiti i nastaviti dalje razvijati, ali posljedice ćemo moći vidjeti kroz količinu ulja, odnosno radman. Znači, prošle godine se možemo posjetiti, imali smo visoke radmane, a prije 2 godine smo imali izuzetno niske radmane. Ove godine možda će nekako toku srednji radmani biti maslinovih ulja.

0: S maslinovim uljem i Antom Kešom mi smo, poštovane slušateljice i slušatelji, došli do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizator je Daniel Mandić, glazbena urednica je Silvi Končurat. U vijestima u 19 sati spremno vas čeka naš Vladimir Šetka. Ja sam Dino Kajić, ja idem na jedan manji godišnji odmor, a vi do tada ostanite naravno vjerni Radio Zadru i nek vam je ugodan nastavak dana.
1: Know of the original sin, and you might know how to play with fire.

0: Dobro vam večer, 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Na izgorilom području kod Omiša nađeno je tijelo, potvrdila je policija. Identitet i okolnosti smrti znaće se nakon očevida. Istodobno splitsko-dalmatinska policija prijavila je nestanak 34-godišnjakinje iz mjesta Staniči, koje se trag izgubio jučer dok je bježala od požara. U vatrenoj stihiji ozlijeđeno je 40 osoba, 14 je zadržano u bolnici, a sedmero se bori za život. Izgorjele su kuće, automobili, plovila, ugostiteljski objekti, šteta je golem. Vatre na omiškom području ima i dalje. O stanju zapovjednik DVD-a Omiš Višeslav Pešić.
2: Pojavljivanje dima i plamenovi mali, to su vam džepovi koji su ostali, panjevi koji gore, tako da to sad, to se radi na ovome dijelu vezano uz more. A što se tiče ovoga dima što se vidi na planini, znači Omiške Dinare je požar je prešao na sjevernu stranu i tu sjevernu stranu su zračne snage odrađivale i još odrađuju, ali pošto je to ulazi u kotlinu, DVD kućiće s druge strane dočekuje taj požar, tu nema ugroze od kuća i požar je još daleko od kuća i tako da to nagleda. Oko 200 vatrogasaca je na terenu, ali jedni su na odmoru, jedni dolaze, tako da smo konstantno, ali ako bude ikakvih podizanja još više, znači stiće ono kod tebe.
1: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković, koji je zbog požara jutros bio na sastanku županijskog stožera civilne zaštite, najavio da će vlada financijski pomoći kako bi se stanje normaliziralo i sanirale štete. Novinari su ga pitali je li u ovom slučaju zakazao sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama.
3: Gledajte, ovo je požar bio toliko brz da se ta situacija razvijala, koliko sam ja uspio razumjeti, od gospodina Tucakovića, od gospodina Bobana i Sanadera, iz minute u minutu, uz orkanski vjetar. Ovdje su praktički svi građani vidjeli što se događa, jedni drugima su pomagali i mislim da su maksimalni napori napravljeni. Što se tiče struka, struk je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noći. Da je bio dan, kanaderi bi djelovali po danu.
0: U Omišu je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
4: Ovo je grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. I izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala. Osjetilo se, ja sam došao s Hvara inače, tamo je jutros kompletan akvatorij bio pod dimom od ovoga, to je skoro, možda nije 50 km, nije ni puno manje. Dakle, to je stvarno neviđeno i protiv toga i nema prave preventive.
1: Vijesti.
0: S puno boljim vijestima s požarišta u Zadarskoj županiji javio se županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić, najprije u požaru u Ninskim stanovima.
5: Stanje sada puno povoljnije, požar se uslijed jakog vjetra proširio gotovo do Bokanjca. Stanje na požarištu je puno povoljnije, do noći će požar sigurno biti pod nadzorom vatrogasaca. Na terenu nas je 65 sa 24 vatrogasna vozila, iz zraka nam pomažu dva kanadera. Radimo sve da ga stavimo pod nadzor do noći i to će sigurno biti tako. Bili brige pod nadzorom, jako brzo stanje pod nadzor, kroz sat vremena je požar lokaliziran, bio još jedan požar u Preku i on je također isto pod nadzorom.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i sunčano, puše umjeren sjeverozapadni vjetar, podnove levita bura, u Zadru i Gospiću 30, Šibeniku 32, te Kninu i Zimuniku 33. Sutra vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, u noći i ujutro podnove levita pojačana bura, zatim zapadni i jugozapadni vjetar, a dnevne temperature od 32 do 35.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Daniel Mandić i Vladimir Šetka.

0: yeah. Under pressure, pressure.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

Ma guarda, ti, ma che cretini, ma che imbecilli asti, gospodi.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Hite bluza novog milenija. Vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
0: Blues Session.
2: Dobro vam večer i dobrodošli na frekvencije Radio Zadra. Ono što slijedi je još jedan Blues Session.
3: 101.8
1: 103.105.9 Blues Session.
2: Večeras u Blues Sessionu predstavljamo najnoviji album Criston Kingfisha Ingrama. Album se zove Hard Road, a emisiju otvaramo singlom Truth.
1: Emisija posvećena bluzu.
0: Blues Session.

0: Blues. Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Hard Road je dosad najosobniji, najsnažniji album Kristona Kingfisha Ingrama. Spaja blues s rockom i R&B-om, a označava hrabru promjenu u zvuku i pripovijedanju. Producirali su ga Tom Hembridge, Patrick Guitar Boy Hayes i Nick Goldstone, a album istražuje ljubav, gubitak, identitet i rast. Objavljen je za Kingfishovu vlastitu diskografsku kuću Red Zero Records i Hard Road odražava njegovu misiju da poštuje blues tradiciju dok istovremeno oblikuje njezinu budućnost. Nije pretjerivanje reći da je treći studijski album Kristona Kingfisha Ingrama jedno od najiščekivanijih roots blues izdanja godine. Zašto? Možda vam približe pjesme Nothing But Your Love i Hard to Love, priznajemo, malo sladunjivo, ali i to je blues.
2: Emisija posvećena bluzu.
0: Blues Session.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Prikladno nazvan album Hard Road objavljen je 26. rujna i mjesecima se najavljivao kroz probne pjesme, gradeći očekivanja među rastućom legijom Kingfishovih obožavatelja za novu glazbu koja nadahnjuje, ali ne napušta njegove temeljne glazbene vrijednosti. Još uvijek mladi gitarist, pjevač, kantautor u 5 užurbanih godina vinuo se u zvijezde žanra koji rijetko viđa meteorske uspone umjetnika koji su došli praktički nijotkuda da bi postali glavne zvijezde nekih od najvećih svjetskih festivala i pozornica. Dobitnik nagrade Grammy, Ingram dobio je pomoć na tom putu, ne samo od cijenjene izdavačke kuće Alligator Records, koja ga je upoznala sa svojom velikom publikom, potpisujući ugovor s njim, a zatim objavljujući i promovirajući njegova prva dva studijska i jedan live album, već i od etabliranih zvijezda poput Eric Gainsa, Samantha Fish, Keb Moa, a posebno Buddy Guya. Svi su ga slavili kao jednog od najtalentiranijih novaka spremnih održati blues živim i što je najvažnije izrasti u sljedeću generaciju. A kakva je nova generacija bluzera, dočarat će nam pjesme Voodoo Charm i Standing on Business.
2: Emisija posvećena bluzu

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session. Sa albumom Hard Road Ingram već istražuje nova područja. Značajno je i to da je ovo debitansko izdanje za njegovu vlastitu izdavačku kuću Red Zero, koja je u suvlasništvu s njegovim dugogodišnjim menadžerom Rickom Whitneyem. To je način da snimanje bude realizirano bez uplitanja korporacija i potpisivanja ugovora s drugima koji ne zaslužuju priznanje. Pothvat je hrabar potez za bilo kojeg glazbenika, a kamoli za nekog Ingramovog relativno novog kalibra. S njegovog albuma Hard Road slušamo sljedeće dvije skladbe, to su Back to LA i Crosses.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

emisija posvećena bluzu. Blues Session. Ne brinite, novi bluzeri drže se standardnih instrumenata, gitara još uvijek ima puno. Odabrani dijelovi poput R&B-a, srednjeg tempa, te vatreni likovi između stihova, kipućeg, soula i bluza dočaravaju koliko vješto Kingfish balansira melodiju i žestoku svirku. Hard Road je raznolika i odlučna kolekcija koja pokazuje Kingfishove već izvanredne talente, a istovremeno pokazuje put proširenju njegove vizije prema budućnosti. Bio je ovo još jedan Blues Session posvećen večeras Kriston Kingfishu Ingramu i njegovom novom albumu Hard Road. Za kraj emisije slušamo skladbu Memphis, a od vas se oprašta Tony Dunatov. Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorilo je i na Pelješcu i Zadarskom području. Za ponedjeljak odgođena sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne na jugu.

0: Bajićevoj. Od troje zbrinutih u bolnici Sestara Milosrdnica, svi su zadobili teške opekline, do 70%.
1: Svi su teško opečeni, imaju opečenu kožu u rasponu 40-50% do 70%. Ono što vam ne mogu reći u ovom trenutku, da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak i u ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
0: Istaknula je doktorica Tihana Magdić-Turković, voditeljica odjela anestezijologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju KBC Sestara Milosrdnica. U splitskoj bolnici pomoć je zatražilo više od 40 osoba, nakon što je dio pacijenata prevezen u Zagreb, na intenzivnoj su 4 osobe. Doktor Toni Kljaković-Gašpić, predstavnik klinike za anestezijologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među njima, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima po svim pravilima struke da sve uradimo kako treba. Ozljede su uglavnom opeklinske, opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je za procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Nažalost, nezapamćen požar odnio i jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mladoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stihiju nakon što je izašla iz vozila.
3: Mislim da je državno odvjetništvo naložilo određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti o tome vas obavijestiti.
1: Radili ste osobi dokon se tragalo?
3: Pa ja sam vam sve rekao što vam mogu reći u ovom trenutku.
0: Izjavio je ministar Davor Božinović. Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen što se brzo rješava, no vatrogasci će ostati na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša na Omiškoj rivijeri je stabilno. Tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle zbog pojave majstrala i dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Na vatrena oluja koja se dogodila tijekom sinoćne večeri procjenjujemo između 900 i 1000 hektara požarene površine.
0: Što je uzrok nezapamćenom požaru, odgovor će dati istraga. Policija ništa ne isključuje, pa ni mogućnost podmetanja.
3: Nikad se na početku ne može isključiti to. Do 1.8. je podneseno što kaznenih, što prekršajnih prijava više od 140 za izazivanje požara.
0: Dodajmo da je Hrvatska vojska od jutra angažirana na gašenju požara u Dalmaciji, kanaderima i air traktorima, te na evakuaciji stanovništva brodicom Modrulj na relaciji Lokva-Rogoznica-Omiš. Kako se već isticalo, bude li potrebe, vojska će djelovati i na terenu.
5: Na dramatičnu noć na omiškome području podsjetit će nas Ivan Perdić, a recimo i da je državni vrh bio danas u Omišu i obećao pomoć kako bi se što prije sanirala šteta.
6: Izgorjele su kuće, automobili, plovila, maslenici, ljudi su spašavali živu glavu.
7: Dica plaču, broj jedan, ja kažem pusti kuću, pusti sve glavu, prvo samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
8: Bura jednostavno nije bilo spasa.
9: Ko nije doživio ne može vjerovati. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
6: Nekoliko tisuća mještana i turista pred vatrom je bježalo automobilima ili pješice. Neki su spas potražili na plažama, odakle su brodicama bilo državnih službi ili građana prebačeni u Omiš, gdje je u sportskoj dvorani otvoren prihvatni centar. A takvi centri otvoreni su i u Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
10: Ne znaš di ćeš, pa svi biži na plažu, spašavaj. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
11: Rus Kameno, Obriž, tamo je kuća. Ostala je sama, zaključali i izašli sa suprugom. I on još invalid u kolicima.
12: My brother came home and he said it's burning outside.
13: Moja obitelj je spavala, moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. I moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša.
12: I'm fine, a little bit scared.
13: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo?
6: Sportska dvorana u Omišu bit će otvorena i idućih dana.
14: Sigurno god bude trebalo, mi ćemo ostati, a ona će nam biti punkt za hranjenje za ove službe koje će biti na terenu još neki dan, znači vatrogasce koji su došli iz cijele naše lijepe, policajce i nove službe koje će raditi na terenu, pa svi su omijski ugostitelji ponudili svoje usluge.
6: Kaže gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, koji se osvrnuo i na broj oštećenih kuća i vozila.
14: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa tri znamenka, broj kuća blizu.

0: ali puno više kuća je nagorelo, a malo je ono baš izgorilo.
1: Omiš je posjetio i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
2: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju.
1: Nekoliko sati kasnije požarište u Omišu obišao je i predsjednik Zoran Milanović.
3: Grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala.
1: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o velikoj nesreći te građanima poručio.
4: Građani dragi, budimo odgovorni. Posebno na ove vremenske uvjete i na ove temperature i ovo vrijeme kakvo jeste meteorološko, budimo odgovorni prema sebi, prema svojoj imovini, prema svojim susjedima, prema svojim turistima. Pazimo kako se krećemo u prirodi, u okolišu i svemu ostalom.
1: Materijalna šteta tek će se utvrditi, a uzrok požara se istražuje.
5: Požar na Pelješcu i dalje je aktivan, kako bi se olakšalo gašenje, na snazi je i posebna prometna regulacija na dijelu peljeških cesta kojima se vozi jednim trakom. Vatra je zahvatila vinograde i maslinike, a izgorjela i crkva na mjesnom groblju u Potomju. Francesca Tevšić.
6: Veliki šumski požar koji je rano jutro zbuknuo kod Kune Pelješke i dalje nije službeno lokaliziran, no vatrogasci su uz pomoć zračnih snaga zaustavili njegovo širenje. Na terenu je i sada oko 200 vatrogasaca. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
7: Sad je situacija bolja, znači sjeverni dio požara je zaustavljeno širenje, a južni dio, onaj dio prema Potomju smo uspjeli sanirati i tu nema širenja, ali je zapadni dio nas malo stvara probleme, ali evo i tamo se probijamo. I sad je situacija mina, vjetra nema, dobro smo okružili, ali ovdje je samo da se ne da Bože, ko što je jutro bilo, digne jak vjetar, sigurno zbog veličine požara koji je stvarno velik, bi možda imali problema. Ali evo, za sad damo reći, daj Bože da samo ovaka noć ostane mirna, ali nikako opuštanje, jer vjetar ko dođe može nam opet, ko što nas je ujutro izneredio, da nas i sutra ujutro ili večer da se izneredi.
6: Osim šumskog područja, izgorjela je jutro crkvica na groblju u Potomju, a vatra je zahvatila i vinograde i maslinike. Načelnik općine Orebić, Tomislav Ančić.
8: Stradala je, nažalost, jedino kapela za ispraćaj pokojnika na groblju Svetog Petra i Pavla u Potomju. Ozlijeđenih nema, nismo dozvolili približavanje kućama, ali je prijetilo je, ali se suzbilo.
6: Promet je zbog gašenja požara bio zatvoren, a i sada se na dijelu Pelješca odvija jednim prometnim trakom. Potpredsjednik vlade Branko Bačić.
9: Zbog toga je trebalo intervenirati, uveden je izvanredni trajekt koji je kompenzirao zatvorenu cestu na način da je vozila prebacivao iz Trpnja u Ploče i na taj način, rekao bih, olakšao život i komunikaciju, pa i vatrogascima na ovom prostoru.
6: Vatrogasci ostaju na Pelješcu cijelu noć, a na dubrovačkom području imali su poslijepodne intervenciju i na brdu Srđ, no taj požar brzo ugašen.
5: Dva požara poslije podne su planula na zadarskom području kod ninskih stanova te u gradskoj četvrti Bili Brig. Situacija u gradu brzo je riješena, dok je u ninskim stanovima gašenje bilo puno složenije. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
10: Ona je na Bilom Brigu smo jako brzo stavili pod nadzor. Nažalost, izgoreno vozilo osobno koje je na samom početku požara zahvaćeno vatrom. Požar ovaj u ninskih stanovima je bio puno kompleksniji za gašenje, zahvatio jako veliku površinu, brzo se širio uz jaki jugozapadni vjetar, došao je do samih prireza grada Zadra, a evo ovdje na ovom požaru uz ovu veliku izgorenu površinu srećom nema nikakve štete. Inače, dojava je došla u 15:27, odmah smo sa svim raspoloživim vatrogasnim snagama izišli na teren, dakle iz 12 vatrogasnih postrojbi, 27 vatrogasnih vozila, 67 vatrogasaca, iz zraka su nam pomagali dva kanadera, jedan je traktor i zaista brzom akcijom, koordiniranom akcijom zajedno sa našim kolegama iz zraka požar je evo stavljen pod nadzor gotovo. Na onda počinje onaj teži posao, a to je natapanje rubnih dijelova. To je cijelu noć, sutra cijeli dan, imamo vjetar, ne moramo biti na oprezu da se ponovo ne bi aktivirao.
5: No, od zapovjednika Rudića doznajemo da je buknuo požar oko 21:30 na Dugom otoku kod mjesta Vrbinja, pa je dio snaga iz ninskih stanova prebačen na Dugi otok. Riječ je o 15 vozila i 50 vatrogasaca. Vatru su već počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali.
11: Kronika dana.
6: Ni danas nije pronađena posljednja nestala osoba iz skupine od 4 Portugalaca koji su doživjeli brodolom u Velebitskom kanalu, a za njom su tragali brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov. Prvog dana potrage spašene su 2 osobe, a jučer je pronađeno tijelo treće. Portugalski ministar vanjskih poslova Paulo Rangel izrazio je duboku zahvalnost i priznanje hrvatskom kolegi Gordanu Grliću Radmanu za neumorne napore hrvatskih vlasti u spašavanju portugalskih državljana.
5: Zbog velikih požara otkazana je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću na kojoj se trebalo raspravljati o 37.000 tona opasnog ilegalnog otpada u tom gradu. Nova sjednica sazvana je za ponedjeljak. Ličani su i dalje vrlo zabrinuti, a politički su obračuni nažalost i danas bili u prvom planu. Igor Rokičić.
11: Stanovnike Gospića više od održavanja sjednice zabrinjava ispravnost vode za piće.
12: Zabrinuta sam, ne vjerujem. Mislim, moguće da je ispravna, ali im ne vjerujem. Institucije ne rade svoj posao, njih je briga za nas male ljude.
13: Država sama nosi uzorke u svoje laboratorije, onda može reći šta god hoće.
11: Unatoč otkazivanju sjednice saborskog odbora u Gospić je stigla ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a ministarstvo je kontaktiralo između 60 i 70 stranih operatera radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, istaknula je.
14: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
11: Javnosti su se iz Gospića obratili i zastupnici Mosta, predsjednik stranke Nikola Grmoja.
15: Most neće dopustiti da kao što su ovdje u Lici zakopavali opasni otpad, da zakopaju ovu važnu temu.
11: U Gospić je došao i član odbora i predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader. Smatra da je lijevoj oporbi bio jedini cilj medijski se eksponirati.
16: Ja sam isto bio noćas na požaru u Omišu i očekivao sam da ću vidjeti nekoga od ovih koji paradiraju Hrvatskom. Očekivao sam bar gospođu Radojčić, našu predsjednicu.
11: O razlozima odgode predsjednica odbora iz stranke Možemo Dušica Radojčić kaže.
17: Danas bi tema trebala zapravo biti ta jedna, kako da se lokaliziraju, spriječiti požari, da se pomogne tim ljudima i da svi oni koji imaju ulogu o tome, a jedan dio njih je trebao sudjelovati na odboru, da sve snage i koncentraciju ulože u te slučajeve tih ono baš groznih požara.
11: Žao nam je što se to pretvorilo u politički obračun godine, ističe Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
18: Ponovno se zapravo stavlja u prvi plan politika, a ne zaštita zdravlja i okoliša.
11: Resorna ministrica Marija Vučković potvrdila je da će se odazvati pozivu i u Gospić doći u ponedjeljak u 16 sati, za kada je ponovno sazvana sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
5: Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih koncentracijskih logora. 14. kolovoza 1992. 714 vojnika i civila vratilo se na slobodu nakon 9 mjeseci zatočeništva i mučenja u neprijateljskim logorima. Bitka za odštetu i dalje traje jer Srbija ne priznaje postojanje logora. Marija Vukasović-Petrinović.
19: Vukovarski branitelj Zdravko Komšić, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, 14. kolovoza doživljava kao drugi rođendan.
20: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo. Nalazimo se danas ovdje.
19: Borba za istinu i odštetu nastavlja se jer službeni Beograd još uvijek ne priznaje postojanje logora, upozorava Komšić.
20: Svi znamo, dolaskom Međunarodnog crvenog križa u sobe da su logori postojali, međutim Srbija to negira i jako sporo idu te tužbe. Da li će od toga biti što, to ćemo još vidjeti.
19: Potresnu poruku iz prve ruke poslao je i legendarni vukovarski branitelj i preživjeli logoraš Ivan Lukić Zolja.
21: Gledajući lica ovih ljudi koje vidim oko sebe danas, ja sam najponosniji čovjek na svijetu
0: jer proživjeli su ono što sam i ja i znaju što je što. Gledati smrti u oči svaki dan, gledati ubijanje pred vašim očima, ne jesti danima. Najveći problem što zato niko nije odgovarao, ali ja ne krivim ovu stranu koja nas je mučila. Oni su to radili zato što mrze sve ono što je hrvatsko. Međutim, meni je daleko više bolno ono što niko od onih koji bi trebao štititi moj interes kao građanina Hrvatske, kao branitelja, ranjenika, stradalnika i logoraša, nije poduzeo ništa da se oni procesuiraju. A nažalost, valjda će doći vrijeme da ćemo znati i da će biti decidirano posloženo tko je Hrvatsku popalio, porušio i tko je učinio ekocid, genocid i orbicid. To moramo i kad tad saznati.
19: Izaslanik Hrvatske vlade i ministar obrane Ivan Anušić naglasio je Nemetin kao simbol pobjede ljudskog duha i trajnu obvezu države da čuva sjećanje na žrtvu, prisjećajući se emotivnog dočeka 1992. godine u Osijeku.
21: Neopisiva sreća za neke, sjećam se na trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništa.
19: Kroz srpske koncentracijske logore prošlo je oko 30.000 ljudi.
5: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su 4 nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojivi teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. U Kijevu ocjenjuju da se radi o propagandnom potezu koji nema uporište u međunarodnome pravu, nego stvara administrativni privid da su ukrajinske regije postale dio Rusije. Goran Ivanović.
22: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između ruske, rostovske i voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine najavila je ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
23: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi. Staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
22: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
5: Izaslanik iz Eta američkog predsjednika Jared Kushner i visoki predstavnik Trumpova odbora za mir sljedeći tjedan idu u Izrael, gdje će pokušati izgladiti razlike među saveznicima o američkom planu za Gazu, otkrio je neimenovani izvor iz odbora. Poslije putuju i u Egipat. Iako je Hamas prihvatio američki plan u 15 točaka, predviđa njegovo razoružanje i izraelsko povlačenje s teritorija Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio ga je i traži stvarno razoružanje Hamasa. Europska agencija za granice Frontex izvijestila je o 37% manje nezakonitih prelazaka vanjskih granica Unije u 7 mjeseci ove godine u usporedbi s istim razdobljem lani, no ističu da se broj temelji na analizi preliminarnih podataka i ne odražava izvanredne događaje u španjolskoj eksklavi Ceuti. Prema Frontexu, glavna migrantska ruta i dalje je preko Sredozemnog mora, te se na nju odnosilo 60% svih nezakonitih ulazaka.
24: Letovi u sicilijanskoj zračnoj luci Catani ostaju otkazani do sutra poslje podne zbog aktivnosti vulkana Etne. Putnicima se savjetuje da sve provjere sa svojim aviokompanijama prije dolaska u zračnu luku. Do sad je zbog vulkanskog pepela otkazano više od trećine od gotovo 2000 letova, a preusmjereno je oko 630. Zapele su tisuće putnika, a neki su u zračnoj luci proveli više dana.
5: Sutra ćemo proslaviti blagdan Velike Gospe, svetkovinu koja se posebice u većim marijanskim svetištima priprema devetnicama i trodnevnicama, molitvom te ispovjedi. Robert Rogina.
1: U jednom od najposjećenijih hrvatskih marijanskih svetišta, onom čudotvorne Gospe Sinjske, već je danima posebno svečano, radosno i raspjevano, opisuje rektor svetišta i bazilike čudotvorne Gospe Sinjske, fra Marinko Vukman.
2: Već danima nepregledno mnoštvo hodočasnika dolazi u Sinj, posebno danas i večeras na uočenicu. Tisuće i stotine tisuća hodočasnika dolazi siljen kleknuti i sklopiti ruke pred čudotvornom Gospom Sinjskom. Dignuti se na tihu molitvu, uputiti molbe i zahvale nebeskoj majici, zapaliti svijeću. Dolaze vjernici kroz cijelu godinu, ali posebno kroz devetnicu, uočenicu i na sam blagdan Velike Gospe.
1: Svetište Majke Božje Trsatske najstarije je i jedino biblijsko marijansko svetište u domovini. Gvardijan i čuvar svetišta fra Dragan Grizelj opisuje kako se ondje pripremaju uoči svetkovine Velike Gospe.
3: Mi ovdje u Trsatskom svetištu pripremljamo se na poseban način kroz redovite misna slavlja, ali isto tako pojačano ispovjedanje kroz ove dane. A sad zadnja tri dana pred samu svetkovinu, evo pripremamo se i trodnevnicom. Kroz trodnevnicu prolaze nam svećenici koji su itekako posebno vezani na neki od načina uz Trsatsko svetište. Veliki i lijepi broj je hodočasnika već koji dolaze i kroz devetnicu, ali kroz trodnevnicu u Trsatsko svetište.
1: Iz svih svetišta zbog vrućine upućuju vjernike da se pri dolasku prikladno opreme pokrivalima za glavu, tekućinom i dobrom voljom, kako bi svetkovina prošla u najboljem redu.
5: Karlo Plazina.
4: Dobra večer. Uvjerljivom pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Na Maksimiru je bio Lovorko Magdić.
7: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša. U 6. minuti Škaricama prekrasan pogodak Belje i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Gode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po 10 minuta centar šutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Belje postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
4: Dodajmo kako je sljedeći suparnik modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Sutra će u HNL-u igrati Istra i Slaven Belupo, te Osijek i Lokomotiva. Na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu završile su kvalifikacije po spravama za juniorke. Domaće predstavnice ostale su bez finala. Najbliža je bila Lota Kalinski s 15. mjestom na preskoku. U Parizu na europskom plivačkom prvenstvu Luka Kmetić nastup je završio u kvalifikacijama na 50 metara prsno. Marija Tolju u finalu je bacanja diska na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Sara Kolak danas je izborila finale koplja, što nije uspjelo Viti Barbić. Bez finala ostao je i motkaš Ivan Jeronimo Šarić. Jana Koščak odradila je 3 discipline sedmoboja, a onda odustala od nastupa u četvrtoj. Mladi vaterpolisti
25: sve u svemu bolji suparnik, bolji protivnik. Čestitke Srbiji na dobroj partiji, na dobroj borbi. Mislim da je utakmica bila dinamična, interesantna za gledanje, za ljubitelje vaterpola. Sve u svemu vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Gledat ćemo da ispravimo ove greške koje smo imali protiv Italije, jer ih je bilo stvarno dosta. Probat ćemo biti pravi, da kad smo već ovdje u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
4: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči sutrašnjeg dvoboja za finale s Talijanima. Dodajmo i kako je održan ždrijeb kvalifikacijskih turnira za nadolazeću sezonu Vaterpolske lige prvaka, pa je suparnike saznao i aktualni hrvatski doprvak Splitski Jadran. Bit će domaćin kvalifikacijskog turnira u drugoj polovici rujna, na kojem će biti mađarski Honved i grčki Panathinaikos. Podsjetimo, naslovom u domaćem prvenstvu zagrebačka Mladost izborila je izravan nastup u ligi prvaka.
6: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Ena Dugić.
8: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo vedro. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, na moru je u noći jutro puhala umjerena do jaka bura, koja je postupno slabila i okretala na jugozapadni mjestimice i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sredinom dana u većini krajeva bila između 30 i 35. Sutra sunčano i vruće, poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguć je kratkotrajni pljusak. Vjetar će biti slab, a na istoku će puhati umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći jutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 10 i 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 22, a na Jadranu od 23 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 35. I u nedjelju većinom sunčano i vruće, a lokalno postoji mala vjerojatnost za pljuskove. U ponedjeljak i utorak kratkotrajna promjena vremena, oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, te pad dnevne temperature zraka na kopnu.
6: Kronika dana.
5: Evo i posljednje vijesti u znak solidarnosti s ljudima koji su pogođeni katastrofalnim požarom na području Omiša. Splitsko Hrvatsko narodno kazalište odgodilo je za večeras najavljeno svečano zatvaranje 72. Splitskog ljeta i dodjelu festivalskih nagrada Judita. Novi datum održavanja svečanosti zatvaranja još se ne zna, ali zato se znaju dobitnici Judite za najbolja dramska i glazbena ostvarenja. Glumac splitskog HNK Marijan Nejamšić-Banić Juditu je dobio za ulogu sluge Muna u Dužićevu skupu, koju u režiji Paola Mađelija izveden u koprodukciji Splitskog ljeta i Dubrovačkih ljetnih igara. Umjetnički ravnatelj opere Slovenskog narodnog gledališća Maribor, maestro Simon Krečić, Juditom je ovjenčan za ravnanje Verdijevom operom Don Carlo u režiji Gorana Golovka u produkciji Splitskog HNK. Monumentalni Don Carlo premjerno izveden na otvorenju Splitskog ljeta na Peristilu. Na kraju smo kronike dana, ponovit ćemo još važnije vijesti. U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, 8 teško ozlijeđeno, 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo i na Pelješcu i Zadarskom području, a večeras novi požar na Dugom otoku. Za ponedjeljak odgođena sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak. Umjerena bura, najviša temperatura do 35. Kroniku dana tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Teara Pajić. Uredili Danja Dubravac i Sanja Cota.
9: U mom gradu,
10: u mom mistu,
9: u mom kvartu,
10: u mojoj ulici,
9: na mojoj adresi,
10: u mojoj kući,
9: u mom stanu.
10: Slušamo Radio 7.

pesma života. On sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušati.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ostanite s nama idućih 20 minuta i saznajte što se sve događalo na današnji dan u glazbenoj industriji. 1968. godine pjesma Fire skupine The Crazy World of Arthur Brown je na broj 1 UK Singles Charta. Kao dio svog dijela, Brown je na pozornici izvodio pjesmu sa zapaljenim šeširom. The Crazy World of Arthur Brown, engleski je psihodelični rock band kojeg je osnovao pjevač Arthur Brown. Njihova pjesma Fire, koja je izdana 68. bila jedna od one hit wondera u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim američkim državama 60. godina prošlog stoljeća. Prodala se više od milijun primjeraka i bila nagrađena zlatnom pločom. Jedna je od najneobičnijih i najutjecajnijih pjesama kasnih 60. To je pjesma koja je trajala manje od 3 minute, ali je svojim zvukom, scenskim nastupom i mračnom atmosferom otvorila vrata mnogim kasnim prvacima roka. Ono što Fire čini posebno jest da zvuči kao da nije snimljena samo za radio, nego kao kratki zvučni ritual. I danas ima sposobnost iznenaditi slušatelja, što je rijetko za pop hit iz 1968. I am the god of hellfire, and I bring you...